besoj se është vajza juaj. Ai më shikoi me vështrim të butë. Hyni brenda, ju lutem, tha, duke hapur derën. Brenda, shtëpia ishte e rregullt, por me një ajër të rëndë. Nga kuzhina doli vet vajza vogël, e brisht, me sy që flisnin më shumë se 1000 fjalë. Lili, përshëndetje fëmijën, i tha babai. Përshëndetje, përshpëriti ajo me zë fëminor. Përshëndetje Lili, i aktheva. Më përshëndet kaq shpesh. A është gjithçka në rregull? Vajza vështroi nga jati, pastaj mua. Babi nuk është mirë, tha me zë të ullët. Nuk dinte si të kërkonte ndihmë, kështu që mendova se nëse do të përshëndesja dikë, dikush do vinte. Më pushtoi një goditje e beft, por nuk e dhash veten. Baba i saj u mbështet në kornizën e derës me fytyrë të lodhur, pa ngjyrë. Më vjen shumë keq, thash me një zë që me zi dilte. Ju kërkoj ndjes për shqetësimin. Nuk ke pse të kërkosh në falje, u përgjigja i me zë të thyer. Kam vite me një sëmundje të vështirë. Dhe Lili, ajo është e fort për të dyja. A mund të bëj diçka? Nuk duhet të të shqetësoj. Nuk është as pak shqetësim. Nëse mund të ndihmoj, e bëj me gjithë zemër. Qoftë vetëm për të bërë pazarin, apo për të kaluar pak kohë me Lilin. Sytë e ti u mbushën me ndriçim. Faleminderit. Nuk e di sa shumë do të thotë kjo për ne. Që nga jo ditë, unë u bëra një pranie përdiqme. Sjellja vakte të ngrohta, ndihmoja me punët dhe luaja me Lilin. Ajo ishte kurioze dhe ëmbël, por me një bam mendimi që i shkonte për te i moshës. Një ditë, teksa vizatonin bashk, më pa drejt në sy. A mendon se babi do të shërohet? Ai po bën gjithçka që mundet. Edhe të ka ty në kra, që je guximi i tij. Ajo pohoi lehtë me kokë. Do të doja të bëja më shumë, por aq mundem. Ti je tashmë dhurata ti më e madhe, i thash, duke i shtrënguar dorën. Me kalimin e kohës, Thomas u përmirësua. Lili buzëqeshte më shpesh. Shtëpia sikur nisi të merrte frymë përsëri. Një mbrëmje, teksa po largohesha, Thomai më shoqëroi deri te dera. Nuk di si të të falenderoj, tham. Nuk e pse. Ishte përshëndetja vajzës suaj që më solli këtu. Ai buzëqeshi. Ajo është një vajzë vogël e veçantë. Vërtet është. Kur u ktheva në shtëpi, u ktheva edhe një herë nga dritarja. Lili ishte ende aty. Por këtë herë, përshëndetja saj ishte e gëzueshme. Dhe unë ju përgjigja me një buzëqeshje që vinte nga thellësia e shpirtit. Ndonjëherë, një gest i vogël mjafton për të ndryshuar gjithçka. Ajo përshëndetje e përditshme kishte transformuar tri jetë. Pra, sikurse edhe e kuptuam, është një rrëfenjë. Një rrëfenjë e cila mbart një originalitet në vetvete, mbart një peshë të madhe jetësore, mbart një shpirt të madh të njerëzit, edhe pse në një moshë shumë të vogël, por në fakt gjestet flasin shumë herë
se sa shumë fjalë që mund t'i thënë, mund t'i thoni, mund t'i flisni në mënyra apo në forma nga më të ndryshmet. Prandaj unë gjykoj që gjithë secili nga ato të cilët na kanë ndjekur deri në këtë moment, të qëndrojnë pikësh me këtë pasazh, të mendojnë, të reflektojnë, sepse gjithë secilit mund t'i ndodhë një situatë e tillë apo e ngjashme në forma dhe në mënyra nga më të ndryshmet. Prandaj ky pasazh është një mesazh shumë domethënës, ka me miliona mesazhe që i shohin në përditshmëritë tonë. Kjo është një nga efektet pozitive të rrjeteve sociale, të cilat ne na sjellin pikërisht pasazhet e tilla, imazhet e tilla, mesazhet e tilla, për të cilat ne kemi shumë nevojë dhe të kuptojmë që një fjalë mund të ndryshojë shumë çka në jetë, ashtu sikur se edhe një gest mund të ndryshojë shumë çka në jetë, jo thjesht në përditshmërinë tonë. Prandaj le të reflektojmë mbi këto elemente edhe mbi këtë fazë, të kuptojmë edhe një herë se cila është pesha dhe vlera jonë në përditshmërinë tonë edhe në jetën tonë në tërësinë e saj. Ju urojmë edhe një herë të gjithë maturantëve në provimin e tyre, do të doja që të jepja vetëm 2-3 orientime të shkurtra. Gjëja parë që të kemi parasysh, e kemi thënë me miliona herë, kemi përsëritur dhe vazhdoj të përsëris, që në momentin kur të vinë testi i maturës për lëndën pra gjuhë shqipe dhe letërsi, në fillim disa minuta tua kushtojnë vetëm leximit dhe kuptimit të teksteve, sepse pa lexuar dhe pa kuptuar mirë tekstet e dhëna, nuk ka mundësi që të jepni përgjigje pyetjeve. E dyta që është rëndësishme, ju lutem të kuptoni qartë kërkesat e pyetjeve. Çdo kërkesë ka një domethënie dhe një vlerë të veçantë, sepse mund të kuptoni diçka tjetër edhe ajo përgjigje që ju mendoni që është e saktë, në të vërtetë ka shkuar dëm. Ka shkuar dëm koha juar, ka shkuar dëm mundi juar dhe natyrshëm që nuk keni bërë asgjë. Prandaj është shumë e rëndësishme që çdo nxënës, çdo maturant të kuptojë qartë, drejt, sakt kërkesën që i bëhet, edhe më pas të jetë i vetëdijshëm për përgjigjet. E treta që është shumë e rëndësishme, ju lutem, përgjigjet që t'i jepni të jenë sa më koncize, sa më të qarta, sa më të kuptueshme dhe sa më të shkurtra. Nuk ju kërkon askush të bëni roman në një test të maturës shtetërore, përkundërzi, janë limite të përcaktuara, pra me një fjali të thjesht, me një fjali të përbërë, me 2 rreshta, me 3 rreshta maksimumi, dhe mbi bazën e atij limiti, ju keni për detyrë të ofroni përgjigjen tuaj. Përgjigja mund të jenë ndoshta vetëm një fjalë vetme, prandaj nuk keni nevojë që të lëvizni gjerësisht dhe të jepni shpjegime që nuk kanë lidhje fare me përgjigjen dhe me atë çfarë kërkon pikërisht kërkesa e pyetjes që ju bëhet. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jeni sa më konciz, sa më të saktë dhe sa më të depërtueshëm në përgjigjet që jepni. E fundit fare, pa diskutim që është pjesa e eses, ju kërkohet që të kuptoni qartë esen, mund të jetë një temë që ka lidhje pikërisht me tekstet që janë dhënë, prandaj edhe në këtë drejtim të jeni të saktë, të qartë dhe të kuptueshëm, pra ta kuptoni çfarë kërkon kërkesa, sepse në momentin që ju do të bëni një shkrim që s'ka lidhje me idenë dhe me kërkesën që jepet me temën, ajo temë dhe ai shkrim që ju shkruani nuk ka asnjë lidhje, prandaj mbetini të zgjënjur edhe nga rezultatet. Gjithçka përfundon sikurse edhe nis, prandaj edhe kjo maturë shtetërore përfundon. Jemi pikërisht në këto ditë të cilët janë emocione të forta për gjithë secilin prej maturantëve, natyrshëm që të tilla emocione do të përjetojnë edhe maturantët që do të vinë më pas, sepse kjo është stafetë. Prandaj gjëja më e rëndësishme është të jeni sa më të qetë, sa më të kthjellët dhe ta merrni gëzueshëm. Në fund fundit ju e keni bërë tuajën. Jeni përgatitur aq sa jeni përgatitur. Tashmë është koha që të përgatiteni për atë testim, edhe në fund do të kuptoni që përfundoi një fazë e sistemit parauniversitar dhe tashmë fillon një tjetër dritare, pa që rëndësishme, madje shumë herë më rëndësishme. Pa që i bekimet e Zotit gjithmonë, pa që i fat, shëndet, mbarësi,
edhe gëzofshi gjithmonë me gjëra të bukura që ju bën krenar.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkur ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Imaginoni një valë që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Tout qu'on cycle. Venez avec moi et moi que Dieu ça ouvre les temps.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Programin dyfishose për marrjen tënde, i cili zyrtarisht do të hap dyert për të gjithë supermarketin shqiptare nga data 1 korrik. Ne diskutuam për programin e komunikimit të që do të bëjmë për këtë program, pasi është shumë e rëndësishme që bizneset të shtrira në të gjitha qarqet e vendit të informohen mbi mundësinë dhe potencialin që ato kanë për të financuar nëpërmjet këtij instrumenti, i cili është bërë i mundur në fal të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond prej 250 milion eurosh, qeverisë shqiptare, e cila këti fondi për 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane, e cila do të mbuloj deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke për të mundur që bizneset të kenë të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%, si pas niveleve të riskut. Është rëndësishme që të gjithë bizneset të informohen mbi çfarë potenciali ka ky program. Ne do të financojmë të gjitha SME-t në fushët, në sektorët kryesorë të ekonomisë, të cilët kanë nevojë për financim me qëllim rritjen e produktivitetit, me qëllim marrjen e certifikimeve, me qëllim rritjen e eksporteve, me qëllim aksesit në tregjet europiane. Ne rishikuam strategjinë kombëtare të punësimit, e cila u rishikua në këndvështrimin e zgjerimit të aktivitetit të garancisë rinore. VKM-ja tjetër, e cila u miratua në mbledhjen e këshillit ministrave, lidhet me programin Hospitality Albania. Është një program i cili menaxhohet nga korporata shqiptare e investimeve, e cila brenda programit parashikon menaxhimin e dy strukturave qeveritare, strukturën qeveritare të Vlorës, të vilave qeveritare në Vlorë dhe strukturën e vilave qeveritare në Velipoj. Qëllimi kryesor i këtij programi është që asetet shtetërore dhe brenda të gjithë vizionit të korporatës investimeve, asetet shtetërore të mund të rikualifikohen dhe të mund të shfrytëzohen me qëllim fitimi në bashkëpunim me privatin. Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Është një eksperiencë që neve kemi pasur siç thash në 2022-shën, kur periudha e krizës zgjati, por edhe bordi zgjati dhe e vërteta është që kompanitë, le të themi, nuk kaluan në një krizë të thellë, pasi ne e kishim marrë parasysh atë margjin. Ne jemi duke bërë analizat tona, pasi e kemi marrë kërkesën e kompanive hidrokarbure, me qëllim analizimin e të gjitha kostove që kompanitë kanë, dhe për një vendimmarrje të mëtejshme, nëse jemi në moment, pra nëse analiza ekonomike na tregon se duhet apo nuk duhet të ndryshohet formula. Është një vendimmarrje që do një analizë të thelluar, pasi çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumator të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë cilluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion.
4: Ky projekt ligji i ri që ne kemi miratuar sot në qeveri dhe që miratohet në parlament shumë shpejt besoj, ka disa elemente shumë të rëndësishme. Se pari, përsa i përket rregullimit të sektorit të energjisë elektrike, e fut Shqipërinë në një koncept komplet të ri, duke futur dhe duke parashikuar dhe përkufizime dhe elemente tjera që nuk ishin në ligjin e mëparshëm, si që është depozitimi apo storage që quhet, apo format e reja, agregimi, për vetë konsumatorët që kanë shumë interes për gjithë qytetarët dhe për bizneset, por edhe gjithë rregullimin e sektorit energjetik duke e futur në fazën e re të aty ku ndodhet Shqipëria, që sot nuk kemi më vetëm burime energjie hidrike.
5: Kam një përgjigje. Ti referohen në arkivit të gjatë të këti filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë të re. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të çartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800 mijë shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdallë nëpër rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi ashtë e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë, ata nuk dinë çfarë bëjnë, si janë fare subjekt për mua. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, por natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qënë se i druem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flasë për shumë fusha, për shkak detyrës të cilat nuk kam se si t'i njo vetë vetiu dhe asë nuk mund të shkojnë bas Beri Hajt, ledzoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet përballemi me njerëz që thonë, po për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet. Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n, apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin. Serizori luksos nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vijnë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull. Dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan paga dhe pensione, dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore, apo për të studiuar makroekonomi, mjafton të shikojnë malin e zi.
6: I shive me karrocin balitin jam. Maza dhe se na vinë në orarë. Duhet me edhe me orë në 7:05, ora 11:00 pare të parë. Në pare të tonë në përkërkojmë. I ti i kështet, ashtu në atëzi i jetën. Ndëqë me pensione, ndëqë me ilaqen, ndëqë me mjekësi me tëna. Pa na jena popull dele, ta manë dele jena që nuk qonë atë tanë, me dalë në protest, vetën e vetën mu rrugullu i kja punë që ashtu u banë ne, si damas për pensionistët.
7: Sa orë keni që prishti, ku ashtë në
6: qështë? Jam që është dje me zemër, kam orë dje, e ja, jam lutë si zotit, se pri Kallablejkut i kam thanë mamaj kartën, se s'jam e zoja mu që nade, se jam me karrocin balitit. Me karrocin balitit, a do të qohë, unë jetaj vetëm, s'kam kërkan të shpise, me pas dike, mund është me thanë pëse se bjen me postë. Posta ati bjen sa ati bjen nesër, një atëherë kur nduhen mu, unë nuk nevojiten, se kam me marri laqe, me pagu drite, me pagu tana. Në robi gjen i fije kohë mashtë, ose do të qohëm, do të ha bukë, me pi i laqet, edhe kështu që nuk mund ve me pikat e sabahit. Pensionistat dojnë me i mytë me shkurt, ma si thonë këta rëzikë vërse zvinë me na fut i laqe në shpi, me na mytë me na heka dhe pensionet. Kja gja është me i këtë shtetë me i diramen. Ti jara bilo zate qitë zote i faret o zate. Tana i ta fjallë, që po fam qitë në televizor, asë një fjallë mas ma hekë.
2: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Your attention, please. This is the final call for passengers.
10: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na mëso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëso këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لا

لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن

kötő a nagy jehona.

الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون.

0: Yuflet Radyo Yehon.
1: Pomsoy Fentime. Emision fetar dhe edukativ.
2: Dëgjues të dashur, takohemi sërish me ndihmën e Allahut Azza wa Jall në programin, emisionin Po mësoj fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, me njëherë pas rubrikës nga leximi i Kuranit Fisnik, vjen rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vazhdim është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam. Dhe në fund që përmbyll këtë emision është rubrika fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me Ilahi Këngë Fetare.

0: Ligjërat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Vëzër dhe motër, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E lusë Allahun gjellëshanuhu të abik të mëgjelis, ku kërkohet mëshira e Zotit, ku kërkohet dituria që të lidhë me Zotin e gjithësis. E lusëm Allahun gjellëshanuhu që këtë mëgjelis të shëqërojnë e të arrethojnë me leket e Zotit, të abikoj Allahun gjellëshanuhu për qëllit shtatë, që këj mëgjelis në shalat jetë dëshmitar për ne dhe jo kundra neshë, dëshmitar për ne, sinë këtë botë, edhe në botën tjetër, Allahumma amin. Në rrugën që mund të quajmë për të njohur më mirë Zotin tonë, në rrugën për të njohur Zotin tonë në përmjet cilësive dhe emrave të ti, dhe ata cilësi dhe emra janë të shumët, janë të gjithë bukur, janë të gjitha madhështore, dhe asnjëherë robi nuk mund të arrijë të kapim fundin dhe maksimumin e tyre. Do përmend sot të shkurt një nga emrat që është përmendur dhe ai shumë shpesh në Kur'anin famëlart, duke shpresuar që të kuptojmë diçka prej këtij emri, duke shpresuar që të ndryshojmë gjendjen tonë bazuar në këtë emër. Ky emër quhet El Aziz, që do thotë fuqiploti, krenari. Zoti është Aziz, Zoti është krenar, Zoti është fuqiplot, është i plot fuqishëm. Është një nga emrat që është përmendur 95 herë në Kur'anin famëlart, normalisht pa bërë fjalë për një emër të dëgjuar, një emër që futet dhe merr pjesë në shumë e shumë ndodhi apo momente të jetës njeriu dhe të universit në përgjithësi. Është një emër që në përgjithësi nuk përmendet vetëm, por përmendet gjithmonë i shoqëruar. Përmendet të shoqëruar me emrin tjetër të Zotit El Hakim. Wallahu Azizun Hakim, dhe Zoti është fuqiplot, por është dhe i urtë. Sepse fuqi plot do të thotë që ka fuqi pa fund. Mirë, por në përgjithësi ata që kanë fuqi pa fund, ata bëjnë abuzime, ata janë arrogant, ata i kalojnë kufit, kurse Zoti e shoqëron gjithmonë emrin e tij El Aziz me cilësinë në emrin tjetër El Hakim. Është i urtë Zoti gjithësisë, di se ku e përdor forcën e tij. Pra është me të vërtet një nga ato cilësi e cila kur i shoqërohet cilësisë tjetër merr kuptimin e plotë që mund ta ketë vetëm Zoti. Ky emër shoqërohet me emrin tjetër Ar-Rahim, i mëshirshmi. Zoti është i fortë, i plot fuqishëm, por është edhe i mëshirshëm. Dhe s'mund t'i bashkojë këta vetëm se Zoti i gjithësisë. Shoqërohet me emrin tjetër El-Qawi, që do thotë ai emër i fortë, me emrin tjetër El-Alim, i dituri. Pra di se ku e përdor Zoti fuqinë e tij. Nëse do të mundohemi të hyjmë pak më mbretësi të këtij emri, do të shikojmë se çfarë kanë thënë dietarët, çdo thotë emri i Zotit El-Aziz. Do të thonë fjala El-Aziz. Detarët thonë që kjo fjalë ka tre kuptime. Dhe nëse qëndrojmë të secili për këtyre tre kuptimeve, kemi për të kuptuar diçka për kësa cilësie të madhe të Zotit gjithësisë. El Aziz tek arabët është diçka e rallë, por e nevojshme për njeriu. Nuk gjendet shumë, por ama shumë e nevojshme për njeriu. Dhe në këtë kuptim, Zoti nuk mund të themi se është i rallë. E nuk është i rallë, është i vetëm. A është i nevojshëm? Patjetër. Çdo krijesë ka nevojë për Allahun. Çdo krijesë që mban emrin krijesë, qenka apo qenka besimtar në Zotin, ai ka nevojë për Allahun xhallahu. Sepse vetë fjala As-Samad është ai thotë që gjithë i kërkojnë ndihmë, ai askujt si kërkon ndihmë. Në ky aspekt, Zoti meriton emrin El Aziz, se është një dhe i vetëm, nuk ka shok, nuk ka rival, dhe gjithçka ka nevojë për të. Kuptimi tjetër i kësaj fjale është ai që nuk thyhet e nuk mposhtet kur, ai quhet Aziz. Asnjëherë nuk thyhet, asnjëherë nuk mposhtet. Nuk ka krijesë që mund të pretendojë se gjithmonë është i pamposhtur, gjithmonë është i pathyer, por krijuesi po. Zoti është gjithmonë i pamposhtur, është gjithmonë i pathyeshëm dhe ajo që Zoti don, ajo ka për të shkuar. Prandaj thuhet një hadith që tregon se është hadith kutsi. Zoti thotë robi im, ti dëshiron dhe unë dëshiroj. Nëse ti dëshiron ato që unë dëshiroj, kam për të dhënë. Më shumë se që mendon biles. Nëse ti dëshiron ato që unë se dëshiroj, ti s'ke për të marrë gjë. Dhe në fund fare, nuk ke për të marrë vetëm sa ato që unë dëshiroj. Fuqia dhe vullneti ti jenë pathyeshme. Zoti është ai që është gjithmoni pathyeshëm, është gjithmoni i pamposhtur. Kuptimi i tretë i kësaj fjale është ai që të bën krenar, që të nderon, që të respekton, ai që të lartëson, ai quhet Aziz. Dhe nga ky aspekt ndoshta do të ndalim pak më gjatë, është Zoti ai që e lartëson robin e tij, ose Zoti ndarue ai që e ul robin e tij. Prandaj Kur'ani pa më lart, Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Fundi ai i thotë, ti lartëson këtë duash dhe ti ul këtë duash. Zoti është ai që lartëson, Zoti ai është ai që ul. Vëllezër, për të kuptuar diçka se si duket në univers, si duket në jetën e përditshme, në jetën e madhe, emri i Zotit El Aziz, imagjino pak, vetëm imagjino se imagjinata jonë mund shkojë deri diku, nuk shkon deri në fund normalisht. Vetëm sa mund të jetë kufiri i këtij universi. Çfarë ka brenda këtij universi? Kemi lexuar në libra, kemi parë për filma, por ti mi sigurt, ajo që kemi parë dhe kemi lexuar është shumë pak. Është me të vërtet shumë pak. Ata njerëz që merren me këtë fushë thonë vetëm numri i yjeve. Nuk dim thon si ta sjellim, si ta shëmbëllojmë, por mund themi fare mirë është ai numri i kokrizave terrorës që mund të ekzistojnë këtë tokë. Imagjino se çfarë fuqie, çfarë krijesash, çfarë force, çfarë mban këta? Çfarë mban këtë numër kaq të jashtëzakonshëm yjesh? Që janë këto forca që mbajnë njëra tjetërën, që është kjo tokë e cila kur i afrohet diellit, shërit shpejtësinë e saj, kur i largohet diellit, ul shpejtësinë e saj. Se po që se mbana të shpesi, kër i afrohet djelit, dhe së rritë shpesin, djeli e thita të. Që është këtë tokë që kër i largohet djelit, e ullë shpesin, se ndosht ta i tërhejsh diçka tjetër, po kështu ndodh me hanë dhe tokën, po kështu ndodh me gjithë shka, me gjithë ju, me gjithë planet. Qëfar forësash i mbajnë këta kryesa? Ta i mbajnë vetëm Allahu Gjellëshanu. Pra ndaj Zoti thot, është Zoti ai që mbajnë qiellin dhe tokën. Dhe nëse i le Allahu ata të shkatrohen më njëherë, tregohet që Musaj e ka pyetur Zotin e gjithësisë, o Zot, si qëndron pa fjetur? Sepse për njeriu më vërtet nuk mund të imagjinohet që diçka qëndron pa fjetur. Thonë që Zoti e inspiron edhe i thot Musajit, merr dy shishe dhe mbaj në dorë. Mundohet mos flesh. E provon këtë gjë Musaj a.s. nëmari që qëndron një farë kohë të caktuar, sa që mund të qëndroj robi, fun fare zëgjumi, ata bie dhe thyhen. Pastaj, kur trembët nga zhurma, i thot Zoti, po si kur të flinë të Zoti ytë, kështu të shkatrojë gjithësia. Zoti nuk fle, bines ato se merë as gjumi, se merë as kotja, dhe kjo vetëm nga cilësit e kryusit, Allahu Gjellëshanu. Kjo është a i që të rëgonë, që gjithë thot që Zoti është kënar, i fuqishëm, i plët fuqishëm. Nga ana tjetër, vetëm ta imagjinosh pak fenomenin e vdekjes dhe jetës, është fenomeni i jashtëzakonshëm. Është Zoti ai që e ul hundën, njerëzve që s'u ka marrë mendën ndonjëherë se do të ulet hunda, ja uli hundën Nemrudit, faraonit, sa mendje mbledhe ka shkruar për ta vdekjen. Ata mund shkojnë të duket vetes që bëhen Zot. Kështu është duket atyre njerëzve. Por momentin e fundit u ka marrë shpirtin me një formë që është më vërtet qesharake. Është përbuzse për ta. Sepse Zoti ka caktuar që gjithçka do të vdesë, sepse ai është i plotfuqishëm, vetëm atë se ka vdekje. Nga ana tjetër, është ky Zot i plotfuqishëm që i jep jetë asaj që s'ta merr më se mund të marrë jetë. Zoti thotë, "Nxjerr të gjallën për të vdekurës." Prandaj tregohet historia e Ibrahimit alayhiselam, i thotë Zot, "Si e ngjall krijesën pasi vdes ajo?" Zoti i thotë, "Merr katër zogj, vriti, futua kokën, përzija, do të thonë mishin, vendosë se cilën pjesë në një majë mali, pastaj thiri një nga një, ke përtarë se kam përtarë gjithë. Gjithë kam përtarë, njëri pas tjetërit. Me tërgu dhe i tërgoj Ibrahimi që Zoti nuk ka gjë që e pengon Zotin gjithësisë, është aji që jep jetën, është aji që edhe jep vdekën. Kësa ishin dy për shumë fenomeno që tërgojnë forcën dhe pushtetin e Allahu Gjellëshanuhu, i cili me të vërtet meriton emrin ti El Aziz. Unë do ndalëm pak të kuptimi tret, i kësaj fjale. Pra që Zoti është ai që t'jep krenari, Zoti na ruaj, është ai që t'jep poshtërsi dhe për ul. Po na bëv Zoti nga ata njerëz që me mëshirën e Tij na gjithmonë na lartëson, gjithmonë na bën krenar, e na bën nga ata njerëz që ndjen që më vërtet krenaria është prej Allahut xhallahu dhe s'na poshtron me gjunafet tona, se më vërtet gjunahet e poshtrojnë robin. Unë të ndalëm në disa momente të historisë për të parë se çka bën Zoti me njerëz që më vërtet kush s'ja ka marrë mendje se mund të kishte ndonjëherë ato që u ka dhënë Allahu Gjellëshanuhu. Vetëm kujtoni shemullin e profetit Jusuf. Jusufi a.s. është vërtet që është birë profeti, që është profet vetë. Por historia ti fillon si një sklav. Në këtë kemi të gjuar. Pjesa më e madhe historisë e këtij robi është sklav. Është i burgosur, është i nënshtruar, nuk ka lirinë, nuk ka gjën më esenciale që mund të ketë robi. Shife këtë njeri, i cili ish krenar, sepse Zoti e pa të bërë krenar. Në momentin kur kërkoi të poshtrohej, të ulë ndaj tij, ai se pranoi diçka të tillë. Edhe para kujt se pranoi? Para një njeriu që natkoh ishte krenar, ishte gruaja e mbretit asaj kohe. Edhe përpara mbretit apo të parit, vezirit atij vendi. Ai nuk u dorëzua. Edhe pse ky është sklav, to janë pronar. Ky është i ulët përpara syve të njerëzve, to janë shumë lart. Por ai pranoi ta uli vlerën e tij, sepse e dinte që Zoti e lartëson dhe nuk e shef dot robin e tij të bien të gjuna. Nuk kaloi shumë kohë, mbaroi burgu, mbaroi fatkesia e Jusufit a.s. dhe në fund fare ai kthehet ati ku se kishë marrë ndoshta mendja dhe vetë. Ai bëhet krenari, ai bëhet pronari, ai bëhet mbreti dhe ta turprohen. Thuhet që njëherë kur dilte, kur doli për shtëpisë e tij, i shoqëruar nga shumë e shumë njerëz, një sklav si puna e Jusufit që kishte qenë bashkë me të sklav, kishte kaluar kohën e vujtës, mund të themi bashkë vujtës, thot subhane, i madhruar është Zoti, ai që i lartësoi robrit, sepse ju bindën ati dhe i poshtroi pranarët sepse bën gjunahe ndaj ti. Zoti lartësoi këtë rob, sepse ai që i devotshëm, që i pastër dhe ju bindë Zotin, e bëni të parë. Edhe i poshtroi pronarët, parët, azizin dhe bashkëshortën e ti, sepse ata bën gjunahe ndaj Zotit. Zoti është ai që ndryshon situatën dhe zërë. Dhe historia Jusufit, me të vërtet, mund të konsiderohet historia e një personi që ishë krenar, sepse Zoti e rujti, Zoti e bëri krenar. Ndryshon gjitha situatat dhe të lartëson Allahu Gjellëshanuhu. Shikoni jetën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sa ishte gjallë. Ishte ai që kush e shikonte e madhronte. Kush rinte larg e merrte malli për të. Njëri që me vërtet a imagjinon dot ta shikosh tani në këtë moment e pejgamberit alaihi wasallam sy. Sot ka njerëz që janë besimtar, kanë sekrete me syrin e Zotit, vallai nuk gudon të shikosh në sy. Ka njerëz pushtet shpirtërorë të jashtëzakonshëm, me të vërtet nuk mundesh të shikosh në sy. A imagjinon dot si ka qenë pejgamberi alaihi wasallam? A imagjinon dot se çfarë në çfarë situata ka qenë ajo grua e vjetër kur e ka parë dhe kanë thënë që është pejgamberi, është pejgamberi Zot, është dridhur. Është dridhur dhe ka thonë nën, çfarë bën kështu? Unë jam i biri një gruaje që hanë të bukën thatë mek, mos e bëj diçka të tillë. Edhe sot e kësaj dite, gjithë ata që kanë patur rastin ta vizitojnë varrin e tij, dhe inshallah kanë për ta pas rastin, kanë për ta parë se nuk ka rob që ka pak besim në zemër, që mund ta mbajë veten e mos i rrëdhë syt lot kur shikon varrin e pejgamberit Isa. Është varr. Nuk e shikon me sy. Është varr. Para ti kalojnë mbretërit, para ti kalojnë pasanikët, gjithë dridhen. Qa fuqi është kjo? Sepse Zoti e ndëroj këtë kryes. Edhe gjallë, edhe i vdekur. Por ama nga ana tjetër, a dini se kush ishte ky pejgamber para Zotit? Ishte profeti që kur e ullë të balin sejtë e fërkon të fort për trulli, për dhejlë. Fort të fërkon. Edhe profeti që kur bënd të dua, nuk dinte me pak që drejt, në gjithmonë ullë të kopën dhe ngritë të duar, drejt qëllit. Një njëri që e madhroj Zotin dhe Zotin respektoj dhe Zotin lartësoj. Kalojmë tek shoku i tij Ebu Bekri. Kemi dëgjuar vërtet se nuk ka qenë një njeri kush e di sa i fortë, sa i madh, bilas ka qenë shumë i dobët. Një person që Zoti e bëri shkak të ruaj fen në një moment shumë kritik. Ky person, a dini se çfarë pushteti ka patur? Çfarë respekti ka patur? Çfarë krenarie ka patur tek njerëzit? Ishte prisi, ishte kalifi i pejgamberit alayhis salam. Është i vetmi që ka merituar këtë titull. Pasardhësi i pejgamberit alayhis salam. Por ishte nga ana tjetër ai që milte dhitë e dvobekteve dhe grave që s'kishin burra. Njihej me këtë status. Edhe pasi u bë kalif, tha than mirë ne, s'ka kusht të më la mirë çot dhitë pas kësaj dite. Por shkonte prap derëm-der dhe nuk njihnin fëmijët e vegjël. Dhe i thonin, o nan, erdhi ai që na mil dhitë për ditë. Ai ishte tashmë ishte halif, ishte prisi besimtar. Por nga ana tjetër ishte nga ata njerëz që kishin kuptuar se Zoti i lartëson njerëzit, nuk e lartëson as pushtetin njeriu, as pasuria, por e lartëson lidhja e tij që ka me Allahun xhaleshanuhu. Omer ibn al-Khattabi është ai person që kushdo për nesh me dashme u tërgu që islami të regon është i fort, muslimani të në fort, të në krenar të regon Omerin, sa që është bërë dhe më thënë si më thënë në për prala. Nga në tjetë, kë njëri, me kaq potencial, me kaq fuqi, me kaq krenari për para gjithë muslimanve, nga në tjetë, isha i që gjithë natën, gjithë këtë natë, a i nuk pushonte, shpina e ti, asë një nuk rëhatua, me thesin me milë, shkon të shpi e më shpi, me pa kush ka nevoj për ndihmën e ti. Ky ishte Omer ibn al-Khattabi. Pra vëllezër, po shikoni ka një lidhje të habitshme. Njerëz që e kanë ulur veten ose më themi me vërtet e kanë kuptuar se kush janë përpara Zotit, Zoti i ka qenë maksimum. Kur do që robti duket vetes se është dikush, Zoti e ul, Zoti e ruaj. Kalojm pak më poshtë, kemi shembuj grash janë krenare në historinë islame. Esma, vajza e Abubekrit. A dini se është ajo vajzë që në moshën e saj të re, kur tentoi të shkojë dhe të ndihmoi babajnë dhe pejgamberin e saj, dhe pyet Ebu Xehlit, ku është baba jyt, a i nuk të rëgoj, e dini që a i ka ronë në shpull, a vejo, i ka dalë gjakë, asë një fjallë nuk ka thënë, asë më dhemë, asë farbore, asë një fjallë, krenari që ish e futur thellë në zemët të këture njëzve, e habishma është me këtë grua, se dhe kur është bërë plak, kur është bërë nanë, a ju ka të rëgu një moment krenarie që se haron gjithë historie. Kur kërcenohet djali i saj Abdullah ibn Zubair nga Haxhaj ibn Yusuf për ta vrarë, dhe e vran, dhe dini se e kanë vrarë, vetëm se e vran, po e varë dhe e mbajtën në varur 3 ditë rresht, e shifnin gjithë njerëzit. I thoshte i biri nënës vet, o nën, unë s'kam frikë se do më vrasin, por kam frikë se do më gjumtojnë kufomën. Kam frikë, do më presin kufomën, i thoshte or birë. A e ke parë delen, masi e therin, a ndjen gjë kur e rripin lëkurën? Ashtu është dhe me ty, mos ki frikë, mos në shtro, mos birë. Dhe kur e ka varë Haxhaj ibn Yusuf, e ka mbajtë 3 ditë dhe priste në padurim, ti vinte në anët i thoshte, aman vetëm ullë djalin, do të bëjë çfarë duash ti. Ama jo nuk pranoj. Nuk pranoj të shkoj të lutët një personi që vetëm s'pranoj, jo, mos të avrisë edhe vranë, po s'pranoj që t'ja ullë një kufomën tokë, 3 ditë mbajtë i varu. Në fund fare, kur pa Haxhaj ibn Yusuf, që kjo grua nuk po në shtrohet, i tha, a e pesh farë bëra me djalin tënë? Po, tha e pash. Tha, ja prishe dynjan e ta prishe ahiretit. Këto ke bërë me djalin tënë. Ti ja prishe dynjan, ama i ta ka prishe ahiretit. Një grua që me dhe vërtet është shembull krenarie, që nuk e di se sa nëna mundet ta imagjinojnë diçka të tillë, por është një person e cila kishë kuptuar se krenaria vjen prej Zotit e nuk duhet me ul besimtari vlerën vetes tij për para krijesave të tjera, as më tepër kur këto krijesa nuk njohin dhe nuk respektojnë Allahun xhaleshanu. Kemi dëgjuar për Imam Malikun, për Ebu Hanifën. Këto njerëz janë të habitshëm kur i shifshe me të vërtetë dritëshe përpara tyre. Këto njerëz nuk e shitën diturinë, nuk e shitën vlerën e tyre. Pse? Sepse ishin krenar tek Zoti. Dhe ai që është krenar tek Zoti, ai nuk e ul veten e tij përpara njerëzve të tjerë. Shumë e shumë shembull ka, shembull ka vëllezër. Është e vërtetuar se robi i cili ruan veten e tij dhe mundohet të ruhet gjunafeve e respekton dhe e lartëson Zoti në forma nga më të habitshme. Tregohet të lexova nga një person i cili e dinte këtë histori të freskët. Thotë ishte një djalë i beqiar, kishte një dyqan në Damask. Shiste, dyqan shumë i thjeshtë. Një ditë për ditësh kalon pranë një vajzë e hishme, bukur dhe e fton që ta ndjeki. Ky me të vërtet mbyll dyqanin dhe i vjet mbrapa. Por gjatë rrugës i kujtohet diçka. I kujtohet se ai kishte bërë haxhin, ku kishte qenë i ri kishte bërë haxhin. Dhe thotë, "A nuk është turp? Gjithat mund që kam bërë haxh ta prish me këtë gjuna?" Vëllai thotë, "Sem të e bërë këtë punë." Edhe më një herë ndron rrugën, futet në autobus dhe largohet. Ky njeri, ky person tregon me se më thotë se më vjen dikush edhe më thotë, në dyqan ishte. I thotë, a je i martuar apo beqar? I thashë, jam beqar, sa më i martuar? Thotë, atëherë unë të ofroj dorën e vajzës time, nëse ke dëshirë, sill diko ta shikoj atë. Thotë, me siguri, thashë që vajza ti ka një mangësi në trup, se s'ka mundësi do të ofroj dikush dorën e vajzës kështu. Thotë, nëse qoha njerëzit e mi dhe u habitën se ajo vajzë ishte me vërtet shembull, ishte simbol për pastërti, për bukurinë, për gjithçka. Thot nuk kaloi shumë kohë, mbori bashkëpronar.
0: nuk kaloi shumë kohë, ai vdiqi. Gjithë pasuria e tij kaloi në duart e mia dhe ai sot akoma jeton, është nga pasanikët e këtij vendi. Është moment, vëllezër. Është moment kur robi nuk e ul veten për hir të turpit që ka ndaj Zotit. Zoti është bujar i madh. Është me vërtet, është krenar, të lartëson, gjithmonë të shonë lartë të më lartë. Shikoni shembujt tjerë, vëllezër. Njerëz ku kanë qenë pasuri, ku kanë qenë lavdi, si mas lavdi të kësaj kohë, por kur e kanë ullë vetën për para Zotit, kur me vërtet e kanë ullë vetën për para gjunafeve, i ka poshtru Allahu Gjeldeshanu. A dini se faraoni nuk ishte njeri si gjithë njerëzit tjerë. Kjo është e vërtet. Nuk është thjesht që Kurani ka përmend historinë e tij. Sado me pas sot të një arrogant, një tiran, di se skrahasohet me faraonin. Ai thoshte, e kujtosh të gjithë kjo tokë, ku janë kalumej, a ka Zot tjetër përveç meje? Unë jam një dhe nuk ka shok për mua. Dhe me thonë, nuk pranonte edhe të ketë ortak në hyritet. Unë jam i vetmi Zot që ekziston. Por, a dini vdekjen e këtij personi, ka tregu Kurani famlart, ka vdek një pikë ujit kripur. Dhe në fund tha, unë i kam besu Zotit që i besuan Beni Israilit. Vdekja, dhe më thënë, imagjeron nuk arritit garantoj një vdekje të hishme, njërzore, ju ma përstatme për të. Dim në Mrudin, ato ishte pasanik, thonë që më një mizë ka vdekja. I ka hyrë në hund, i ka arrit në tru dhe dënonte, dhe më thënë, derisa e shkatroj, dhe më thënë. E shembuj tjerë, dim e Ebu Gjehlin, Ebu Lehebin, këta që ishin paria, ata që me të vërtet kishin borë ndaj muslimanve, ato që s'mund të imaginohi, vdekja e tyre ka arë një formë tjash zakonshme. Dini për Ebu Lehebin ka vdek në shpi dhe e kanë fëmijët e vetë, se kanë varos do të kufomen e ti, apo jo. E kanë shemë shpinë dhe aty e kanë lënë, se s'kishin si afroqin do të, se kishin një erë kërnë kufoma e ti. Po ashtu Ebu Gjehli u vranë nga dy fëmijë tri, i dy djemë tri e vranë. Një formë me vërtet makabre. Po shikoni Ikrime ibn Ebi Gjehli, djalin e Ebu Gjehli, atë njëri që e njohu Zotin, u pendua, njëri që ka respektu gjithë muslimat, respektoj pejgamberi e selam, dhe gjithë muslimat më rrava. Pse? Nuk është pun fare fisni, asë pun, është individi, është individi, gjithmonë, aty është gjithmonë problemi. Thonë që edhe muslimanët, kur e ulin betën e tyre, kur bim për para gjunafe, i poshtron Allahu Gjellëshanu, sepse Zotin nuk duron që t'i shkelin kufit e ti në atë ditë. Kur kanë dalë musliman për Andaluzije, dini kanë qëndru 800 vjetë në Andaluzije, në Spanjën e sotme. Thonë që një nga mbretërit poqante për pushtetin, për parajse e dynjas, shu që parajse e dynjas që o të Andaluzije, qante, edhe nëna e veti tha, por birë tha, qaje si grua pushtetin që se ruet e si burë, qaje tani si grua për atë pushtet që se ruet e si burë, sepse me vërtet burat nuk duhet bënë ato që bënë ato musliman të Andaluzis. Tani qaj si gratë, qaj e këtë pushtet. Zoti është ai që lartëson, Zoti është ai që poshtron. Po shikojmë pak, vëllezër, dhe kjo është momenti i fundit i këtij mësimi. Po shikojmë pak gjendjen e muslimanëve. Këta musliman, a besojnë Zot? A di sa është numri i tyre? Është 1.2 miliard, 300 milionë, apo vazhdojnë numrat, nuk kanë fund, dhe thonë muslimanët janë forca më e madhe që pritet për 50 vjet të jenë, më thonë, me numrat jashtëzakonshëm. Mes tyre ka profesor, ka doktor, ka dietar, çfarë nuk ka mes tyre? Ka pasanik, ka njerëz specializuar në fusha të ndryshme. Po është problemi këtyre njerëzve? Si ka mundësi që 1000 vet ishin kohën e pejgamberit Alisa? 1000 vet s'kishin ndonjë diçka të madhe, ku i çoi Zoti? Sot 1 miliard afërsisht gjysmë më mirë, ku na ka çuar Zoti? Çka ka ndodhur? Njerëzit thonë, Zoti nuk ka vlerë në zemrat e muslimanëve, prandaj këto musliman s'kan vlerë tek Zoti. Kjo është gjithë sekreti. Për ne, Zoti nuk do të thotë shumë. Prandaj, edhe për Zotin, ne nuk themi shumë. Nuk ka nëjë kuptim të madhë. Dhe në thënë, numri jonë të ka Allahu Gjellëshanu. Prandaj, tha pejgamberi

do ta doni shumë dynjan, do ta urrejnë ahiretin, do ta urrejnë vdekjen. Muslimanët, fatkesisht bezër, mos shif të këtu kësa jemi në xhami, pa dhe ne nuk është imi dikush, po shif numrat, më dha, numrat janë zakonshëm. Që do thot për ta Zoti, cilësit e Zotit, kjo fe, nuk ka vlerë shumë. Prandaj, pikrisht janë këta numrat që s'ka vlerë të këllahu dhëllëshan. Tu është problemi bezër, ne... Me vërtet se respektuam dhe vlerësuam Allahun dhe lëshanuhu, prandaj ai na pashtroi, ai na uli. Prandaj lutem Zotin që inshallah, më thënë na bën sebeb me lartësuar në radhë para vetë tona, por sebeb për të lartësuar edhe njerëzit tjerë. A dini që kur është dhënë urdhi për emigrim nga Mekka në Medinë, është dhënë me një moment shumë delikat, nga shumë faktorë tjerë që është dhënë urdhri, pas 13 vitesh Mek, thonë që ishte momenti kur kërcënohej dinjiteti i pejgamberit alayhis. Kur Zoti shikoi që kërcënohet digniteti dhe krenaria e profetit Zotit dhe muslimanëve, por të mos e ulë ta njerëz veten, u dha urdhë të ikin më njëherë. Ata kishin vujtur shumë, po nuk kishin kërcënuar digniteti i tyre. Kur e panë që ata s'mund bëjnë gjë, edhe çdo ditë po shkonin, po themi për keq, Zoti dha urdhë për emigrim, se nuk pranonte Zoti që pejgamberi i tij t'i uli digniteti. Zoti nuk e duron, nuk e pranon që robi i tij besimtar ta uli veten. Imagjinoni thon kështu, edhe me vërtetë është konstatim i drejtë. Një prind që e do shumë birin e ti, e shikon fëmijën e vetë me një moment ku fëmija ullet, e shikon për para shokve të vetë ku shok të talin, e shikon me një moment ku pronari punës e talë, fëmijën e ti, e talë e bëndë më thëmë për dy pare. Si ndihet prindi? Prindi ndihet shumë keqë, jeshtë zakonisht keqë, por e pa në 2-3 vende, thotë kjo fëmi me të vërtet, së pas ka pik vlerë. A imaginon se si ndihet Allahu Gjellëshanu ku shef besimtarët të cilët e ulin vetën e tyre, musliman që ulin vetën e tyre, që s'ka respekt për vetën e tyre, që se ndjen se krenarin u ajep Allahu Gjellëshanu, me të vërtet Zotë në rrugë, thotë Zotë, nuk ka vlerë të kjo, nuk ka krenari për ju, inshallah sa bën Zotë për këtyre njëzve. Kalëm të kë 2-3 pika shumë shkurtra, gjithë të thotë ta kuptosh emrin e Zotit El Aziz, krenari, a që tjep krenari, gjithë të thotë, pika parë të thotë, tjesh krenar, që Zotit ka bërë besimtar, që Zotit ka garantuar jetën, ka garantuar vdekën, ka garantuar riskën, mos ta ulish vetën, mos ta ulë vetën tënde. Dhe po ta kupton dhe robi diçka të tillë, me të vërtet do ndihesh shumë krenar, shumë i qetë, shumë koklar. Ta ndihesh vetes me të vërtet, ky Zot që të ka bërë të hesish dy kam, në dallim me krijesat tjera që hesin katër kam, ky Zot ka thënë më e badhën lart, mos e ul. Ti vërtet ke vërtetë dy kam, por mos e ul dhe zemrën tënde, mos e ul shpirtin tënd përpara krijesave të tjera. Ta ndihesh vetën krenar, por jo arrogant. Jo arrogant për para tjerëve, krenar që të ka zjedh Zoti nga sa mira krejsa tjera. Kjo do të thotë vlezër. Dhe Zoti thotë, o lillahi l'izzetu gjemian, o li rasulihi, o li mu'minin. Krenaria është e Zotit, është e pejgamberit dhe është e besimtarve. Besimtarë duhet të jenë krenar. Ata të ndihë vetën që jenë krenar. E dyta vlezër do të thotë që në një moment kur ti shikon se po cënohet dignitetit dikujt mos të vi mirë, të mundohesh ta ngresh të rob, sidomos nëse është besimtar. Po pse përpara teje po cënohet digniteti i një besimtari, edhe ti se ndihmon, thot pejgamberi selam, Zoti ka për të poshtruar një ditë përpara gjithë njerëzve të tjerë. Kur e shikon se po cënohet digniteti i dikujt, edhe ti ke mundësi me ndihmu, edhe nuk e bën diçka të tillë, sepse nuk do të dukesh, nuk do të njihesh, a ku diun çfarë? Ka për të poshtruar Zoti na ruaj atëherë kur je përpara gjithë krijesave të tjera. Ti hapësh njerëz dhe krenarin dignitetin. Edhe kjo është obligimi i ftesës. Ne nuk ftem për ftesë, ta mbushim xhamin më shumë, ta shtojmë numrin muslimanëve më shumë. Jo, me i dhën liri njerëzve. Ta ndjen njerëzit veten të lirë, janë krenar, janë besimtar Zotit, mos ta ndjen veten rob. Nëse ti ke ndjer diçka prej kësaj teje, e kjo që ke ndjer që Zoti ka bërë krenar, ka bërë ballart, bëj edhe këtë me njerëzit tjerë. Bëj me njerëzit tjerë. Edhe nëse shikon që dikujt i urit digniteti, i bie vlera, edhe ti ke mundësi ta ndihmosh, ndihmoj atë. Se po se bore, Zot na ruaj të poshtron Zoti përpara gjithë njerëzve të tjerë. Pika e tretë dhe fundit është krenarinë tek Zoti ta fitosh me modestinë ndaj tij. Është lidhje e tillë. Sa më modest jesh tek Zoti, aq më krenar të bën. Sa më shumë të filloj të hyj vetën në qef, aq më shumë të ul Allahu dhe lëshanu, prandaj thosë pejgamberi Zotit men tawadha lillahi rafa'uhu. Kush e ul vetën përpara Zotit, ato ka për ta lartësuar Zotin. Dhe kujt i duket vetë se është dikush përpara Zotit, atë ka për ta ulë Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe thuhej që dikush tha, unë trokita në gjitha dyert e Zotit. Edhe i pash, dera namazit kishte me mira, me miliona që falishin si puna ime, s'kish vend për mua. Pash tek agjerimi, prap s'kish vend për mua. Po ke haxhi me miliona janë dhe atje. U futa në një derë dhe pash që kishte shumë pak trokitës.

se dera e thjeshtësisë dhe mundësisë përpara Zotit. Shumë pak kishin ia. Është dera që me të vërtet duhet të trokit vëzët. Sa më thjesht, sa më modestisht përpara Allahut xhallahu, aq më shumë të respekton Zotin. Sepse nëse ul veten përpara krijesave të tjera, ata të shtypin në këmbë, Zoti nuk e bën këtë punë. Kur ti e ul veten përpara Zotit, ai të lartëson. Çoje balli të lartë Allahu xhallahu. Ti ul veten përpara me, kam për të lartësuar në këtë jetë e në jetën tjetër e gjithë krijesat kam për të rënë përpara teje. Kjo është Allahu xhallahu. Zoti që lartëson me bindje, me devotshmëri, është Zoti që të ul sipas gjunaheve. Dhe prandaj thash pejgamberi alayhis salam ishte me vërtet, ai që kur lutej, thon duart i ngrinë të fort shumë lart, jo sikur i ngrinë kanjherë ne, edhe dorën se mbushim tamam. I ngrinë të fort lart dhe kokën e ul të poshtë. As lart i ngrinë sa që i binte edhe rroba prej shpine, dhe kokën e ul të poshtë, në shenjë respekti, modestie, thjesie ndaj Allahut xhallahu, ishte ai person që kush lejoi Mekën mbas 23 vitesh, edhe ky vend çfarë nuk kish bërë ndaj tij, e kish ulur aq shumë kokën sa që koka e tij binte shpinën e devesë. Thjesi, modesti e papar, vetëm profetike. E lutë Zotin na bëj për këtyre njerëzve që i bën Zoti krenar. Më dhe njëzë vlerën, nëse me të vërtet kemi gjithë në këtë fe vlerën dhe dignitetin tonë, ta bëjmë edhe me njerëzit tjerë, se unë besoj që nuk ka dignitet dhe vlerë për njerëzit, vetëm se kur këtë dignitet e fitohen për para Allahum Gjithleshanuhu, Zotë i falë gjunahet tonë, të më dhatë të voglet, ata që duken, ata që nuk duken, ata që i di vetëm Allahum Gjithleshanuhu, Zotë i më shëroft mua, juve, prindrit tuaj, të gjallët e të vdekurit, të gjithë besimtarët këto që janë, na bëf Zotë i shkak për të udhëzuar njerëzit të rrugë e drejtë. Mos na bëf Zoti shkak për të larguar njerëzit nga rruga e drejtë. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.

لدوس دلوار نروبريكا بيغامري صلى الله عليه وسلم كاثن نغسو دونيسيم تريتيسن انية تماتيكة تري تيتولوار غوزيمي ذا فريغا دو نينيا تليندرا تنيريو سي باس ترسمتيميت عبدالعزيز بن مروانيت رضي الله عنه ابو هريرة اكاد جور تدرغورينا اللهوت محمد صلى الله عليه وسلم دو كثان Shprehit me të këshia që mund të gjenë të kënjërju janë kopratësia dhe bulutësakria e skajshme. Transmetuar nga Enes bin Malik, radiallahu anhu, Allahu qovë të knaqën për ti, i dërguri Allahut sallallahu aleyhi wa sallam lutej, Allahu me zoti im stërehojmë të këti, kërkojmë brojtën tënde për e hidërimit, dëshpërimit për tatsis, kopratësis, Bulutca Kris, nga bara e borgjit, si dhe nga gjyrodhdia popullit të tërbuar. Ebu Nadri tregon se Abdullah bin Ebu Eufai, nga fisi Eslem dhe njën nga sahabet të shoket, Rasulullahit të dërgurit e Zotit në letrën që ja ka shkruar Omer bin Ubejdullahut, kur është nisër kundër havarijinve, ka transmituar. I dërguri Allahut alayhi salatu wassalam një ditë kur që e përballur me armikun, priti deri sa dielli anoi drejt perëndimit, dhe duke u quar në këmbë me sahabeve, tha: "O njerëse, mos e kërkoni dëshironi përballjen me armikun, por kërkojeni Allahut që t'u qëndroni larg problemeve dhe fatkeqësive. Por nëse përballeni me kundërshtarin, bëni durim." Dhe djeni se gjeneti qëndron në nëlhijet e shpatave. Rëfen të regon Enes bin Malik, radiallahu anhu, Allahu qofti knaqen për ti, se Rasulullah i dërguli Allahut alaihi salatu wasalam, ishte me i miri me bujari dhe me i kudzim shmi i njerëzve. Një natë populli i Medines u tremben kur dëgjuan një zë të lartë. Njerëzit shkuan në drejtimin nga vinte e zëri. Rasulullah i dërguri Allahut, alayhi salatu wassalam, para të gjithëve kishte shkuar të merrte vesh ç'ishte ai zë dhe kur u kthye u ndesh me ta. Sadaka Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Të dashur dëgjues, këto hadithe, citate profetike në inshallah taala në rubrikën e ardhshme do i trajtojmë, pra komentojmë në mënyrë të përmbledhur, duke nxjerr mësimet e duhura.

0: Kuhi.
1: Jurisprudenza Islame.
2: Dëgjues të dashur, në rubriken e fikut të jurisprudenca islame sot përfundojmë çështjen normative dhe lehtësimet, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Nuk ka dyshim se nga rregullat e islamit, siç shihet në tekstet e citateve profetike, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa që janë zbatuar parimet normative, po a që janë zbatuar edhe ato lehtësuse. Përcaktuese ka qenë gjendja e ashabëve, shokve të Rasulullahit, konteksti dhe koha çështjes në fjalë. Ajo që duhet të bëjë muslimani është kryerja detyrave fundamentale. Kjo gjë është përkufizuar si normative. Kurse në raste të domosdoshmërive dhe veshtërsive, me detyrim apo me dëshirë, u drejtohet parimeve lehtësuese. Thënë shkurt, në kushte normale, duhet vepruar sipas parimeve normative, por kur e kërkon nevoja, duhet vepruar sipas përjashtimeve, gjithsesi, duke mos abuzuar me to. Përjashtimet janë si dispozita alternative përballë urdhëresave të Allahut të Madhniplot, i cili nuk u ngarkon robërve të tij një barë që ata s'mund ta mbajnë. Me që edhe parimi i lehtësimit është dëshira Allahut Azogjel, edhe orientimi drejt parimeve lehtësuese në situatat e vështira është në statusin e një parimi të përgjithshëm, sepse Allahu Madhniplot në Kuranin Fisnik ka urdhëruar, vërtet me vështërsin ka lehtësim. Disa lehtësime që pejgamberi alayhis salam nisur nga ky parim u a njohur një lehtësime, pra u është bërë e njohur lehtësimeve disa sahabeve, shokve dhe ti, por jo të gjithëve. Dijeshin dhe u kuptoheshin arsyet edhe nga tjeret. Nga këto shemuj mund të përmendet lejimi që i dërguri Zotit Muhammedi a.s. u pati njohur Abdurrahman bin Aufit dhe Zubair bin Awamit për të veshur rroba të mendashta, për shkak të shqetësimit që kishin nga krurja e lëkurës. Megjithse burrave u kishte ndaluar një gjë e tillë, gjithashtu megjithse në fen islame gënjeshtra dhe bartja fjalëve bën pjesë në sjelljet e papërshtatshme të ndaluara haram, i dërguri Allahut ka kërkuar që të merren parasysh disa situata specifike, siç është mashtrimi i armikut dhe pajtimi i të hidhuruarve apo i bashkëshortëve, duke porositur ai që mundohet t'i pajtoj njerëzit edhe për këtë arsye, me qëllim të mirë, i bart fjalët, apo me qëllim të mirë thot gënjeshtra, nuk është gënjeshtër në të vërtetë. Nga ky dhe nga transmetimet e ngjashme kuptohet se përjashtimet në fjalë ndryshojnë në varësi të qëllimit, kohës, vendit dhe të personit që vepron sipas tyre. Shfrytëzimi i parimeve lehtësuese në rastet kur individi ballafaqohet me domosdoshmëri dhe vështërsi të ndryshme në zbatimin e dispozitave të islamit është një lehtësim që e afron feja. Çështë i rrezikshëm është shpërdorimi i këtyre përjashtimeve, po aq i gabuar është që ato të shihen si mefshehtësi në jetën fetare apo si lënje adhurimeve që duan kryer. Por në situata kur çështja të e kalon individin, si lufta në rrugën e Zotit, mbrojtja fesë e Atdheut dhe popullit, parimet normative kanë më shumë përparësi. Kështu sahabiu i verbër, Ibn Ummi Mektum, me gjithse përjashtimin e individve nga lufta si detyrë, pati parapëlqyer normative në vend të lehtësimit, edhe duke marë pjesi flamurtar në luften e Kadisijes, pati rënë dëshmor. Edhe sahabiu tjetër me të meta fizike, Amr bin Gjemuhu, duke mos u avenveshin sugjerimeve të të bive për të përfituar nga përjashtimi që i njihej për të mos marë pjesë në betej, me dëshiren për të rënë dëshmor, pati marë pjesë në betejen e Uhudit
0: dhe patiren dëshmor. Në të tjitha situata të jashtë zakonshme, besimtarit janë të detyruar të bëjnë balë vështërsive që u dalin për para, qoftë edhe me çmimin e humjes e jetës, pasuris apo të fëmijëve të tyre. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall në një verset ajet kuranor ku flet për të mirët edhe mirësin, sjelljen, duke thanë e atyre që dërojnë në kohë skamje, se mundje dhe lufte, e ka numëruar mes mirësive dhe ka shprehur se ata që i kanë këto cilësi janë besimtarë të vërtet edhe të devotshëm, marë pikërisht nga surja Kaptina el-Bekare. Si përfundim, edhe normativat dhe përjashtimet janë dispozita juridike të fikut islam të përcaktuara nga Allahu i lartëmadhërishëm në dobi të robërve të tij. Besimtarët të kësa në kushte normale veprojnë si pas parimeve normative, duhet të dinë se kur e kërkon nevoja, vendi dhe koha, mund të veprojnë edhe si pas parimeve lehtësuese. Duke zgjedhur mes tyre, kriteri ndoshta do tjetë eliminimi i dëmit dhe arritja dobis. Edhe normativat edhe përjashtimet janë dhurat nga krijusi i Allahu, pra Zoti i gjithësis. Si që shprejhur edhe Rasulullah i dërguri me shires, Allahu Gjellëshanu, ashtu si që nuk knaqen nga veprimi i sëndaluarës, po aqë knaqet nga përdurimi i lejimeve që ka njohër. Sadaka Rasulullahi, alai salatu wa salam, edhe me këtë hadith profetik, përfondojmë këtë qeshtje juridike për të vazhdojnë inshallah ta'ala në emisionet e ardhshme me trajtesën e të tjera qeshtjeve.

Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit emisionit të sotëm, po me sekventime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për zemërsisht për vëmendjen, edhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bash, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndesim me përshëndetjen matë për zemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Alla di e hona.

0: Ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 22, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:15, Tinguj të Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Dervishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Gjeoekonomike si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush deklaroi në Finlandë se bota ndodhet në një pikë historike kthese dhe se Tyrkia do të vazhdojë të luajë një rol strategjik në sigurinë rajonale dhe globale. Ai theksoi rëndësinë e NATO-s, të marrëdhënieve me BE-n dhe përpjekjeve për paqe në Kaukaz. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio konfirmoi se presidenti Trump do të marrë pjesë në samitin e NATO si do të mbahet në Ankara më datat të 7-8 korrik. Sipas tij, samiti do të jetë vendimtar për diskutimin e reformave dhe të ardhmes aleancës. Nga ana tjetër, presidenti Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin po ecin mjaft mirë dhe mund të japin rezultate brenda fundjavës, ndonse Teherani pretendon se nuk ka ende ndonjë progres konkret. Libani dhe Izraeli kanë rënë dakord për të rinë në anë pushimin e Brisht dhe të krijojnë zona pilot në kontrollin ekskluziv të ushtrisë libaneze. Ndërkaq që sulmet e reja ajrore izraelite në rrypin e Gazës kanë shkelur anë pushimin duke vrarë të paktën 9 palestinezë. Një sulm Ukrainas në Krime ka shkaktuar të paktën 3 të vdekur dhe 7 të plagosur, ndërsa Kievi njoftoi se ka goditur disa objekte strategjike ruse, përfshirë këtu terminalin e naftës në Shën Petërburg dhe bazën ushtarake të Konstantinopolit.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Në kuadër të samitit të 36 të NATO-s, i cili do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara, do të zbatohen masa sigurie të rrepta në zonën përreth aeroportit Esenboğa të kryeqytetit Turk, në vendin ku do të zhvillohet samiti, përgjatë itinerareve protokollare dhe në zonat ku do të akomodohen delegacionet. Për shkak të samitit, autoritetet do të rrisin në nivelin maksimal masat e sigurisë dhe qarkullimit në Ankara. Në këtë kuadër, nga 1 deri më 15 korrik nuk do të lejohen protesta, tubime apo marshime. Si zonat të kuqe, janë përcaktuar rrugët që lidhen aeroportin Esenboğa me aeroportin e Timiskutit, i cili do të përdoret për samitin. Lagja Sojutu Zy, ku ndodhet kompleksi prezidencial, zonat përreth hoteleve ku do të qëndrojnë pjesëmarrësit, si dhe itineraret e lëvizjes së tyre. Hyrja e automjeteve dhe këmbësorëve në këto zona do të kontrollohet rreptësisht. Masat e sigurisë do të forcohen gjithashtu në zonat ku ndodhen 15 hotele që do të presin delegacionet. Gjatë samitit në terren do të angazhohen rreth 40.000 efektiva të policisë dhe gjandarmerisë, të mbështetur edhe nga policë civil. Përveç sistemit ekzistues të kamerave të sigurisë në Ankara, në 100 pika kritike do të instalohen kamera vëzhgimi me teknologji të avancuar. Në aeroportin Esenboğa dhe rrethinat e tij do të zbatohen masa sigurie të jashtëzakonshme, po ashtu do të vendosen kufizime për fluturimet ndërkombëtare drejt këtij aeroporti. Kontrollet e sigurisë në hyrjet e Ankaras do të shpërsohen për bashkëshortet e liderëve që do të marrin pjesë në programet kulturore dhe vizita turistike, është përgatitur një plan sigurie veçantë. Për të parandaluar pjesëmarrjen në protestat të personave që janë përfshirë në veprimtaritë të ngjashme jashtë vendit dhe që ndiqen nga strukturat e sigurisë, do të realizohet shkëmbimi informacionive vendet përkatëse. Personave për të cilët ekzistojnë raporte të inteligjencës nuk do të lejohet hyrja në Ankara përmes aeroportit Esenboğa. Përgatitjet po zhvillohen duke marrë si bazë pjesëmarrjen e rreth 6.000 personave në samitin e NATO-s vitin e kaluar dhe duke parashikuar të paktën të njëjtin nivel pjesëmarrje këtë vit. Ndërkohë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme është zhvilluar një mbledhje posaçme për sigurinë e samitit të 36 të NATO-s në drejtimin e ministrit Mustafa Çiftçi. Në takim morën pjesë drejtuesit e institucioneve përkatëse, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Komanda e Përgjithshme e Gjandarmerisë paraqiten raportet e planet e tyre të sigurisë. Autoritetet turke theksojnë se përgatitjet po vazhdojnë me kujdes të veçantë për të garantuar zhvillimin e samitit në kushte sigurie dhe qetësie të plota.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë në samitin e krerëve të shteteve të NATO, si do të zhvillohet.

0: diskutojnë gjatë samitit në kryeqytetin turk. Edhe ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, kishte deklaruar një ditë më parë se Trumpi planifikon të marrë pjesë në summit. Sipas Fidanit, presidenti i Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar disa bisedë telefonike me Trumpin gjatë muajit të kaluar dhe presidenti amerikan ka konfirmuar në secilin rast pjesëmarrjen e tij në këtë summit. Fidani theksoi se nuk ka shenja që SBA-ja synon të tërhiqet nga NATO, pavarësisht deklaratave politike të bëra her pas here. Ai shtoi se Washingtoni vazhdon të bëjë presion aleatëve për të rritur shpenzimet ushtarake dhe për të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Vendet evropiane e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë ndërmarrë hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s, tha Fidani, duke shtuar se në summit do të vlerësohet edhe përparimi i arritur në këtë drejtim.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, mori pjesë në konferencën me temë Tyrkia në një botë në ndryshim, një partner, një faktor ekuilibri dhe një aktor strategjik, organizuar së bashku me kryetarin e parlamentit të Finlandës, Jussi Halla-Aho. Gjatë fjalës së tij, Kurtulmush tha se vizita zyrtare në Finlandë dhe takimet e zhvilluara kanë qenë të dobishme për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke u shprehur optimist se ato do të kontribuojnë në zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh. Ai vlerësoi se bota po përballet me sfida të shumta nga krizat migratore deri te ndryshimet klimatike dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për zgjidhjen e konflikteve. Kurtulmushi nënvizoi se antarësimi i Finlandës në NATO në vitin 2023 ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet turko-finlandeze, ndërsa viti 2024, kur u shënua 100 vjetori i marrëdhënieve diplomatike, ka afruar më tej dy vendet. Duke folur për sigurinë globale, ai kritikoi Organizatën e Kombeve të Bashkuara për mungesën e efektivitetit në parandalimin e konflikteve ndërkombëtare, duke përmendur luftën në Ukrainë dhe zhvillimet në Gaza si shembuj të sfidave me të cilat përballet sistemi ndërkombëtar. Krye parlamentari turk tha se NATO-ja duhet të zhvilloj koncepte të reja sigurie për t'ju përgjigjur kërcënimeve aktuale dhe tha se pret që samiti i ardhshëm i NATO-s në Ankara të sjellë perspektiva të reja për aleancën. Në lidhje me marrëdhëniet për Bashkimin Evropian, ai theksoi se Turqia vazhdon ta konsiderojë antarësimin e plotë si një objektiv strategjik, megjithse sipas tij ende përballet me çështje paragjykuese dhe diskriminuese. Kurtulmushi u ndal po ashtu te zhvillimet në Kaukaz, duke vlerësuar se Azerbajxhani dhe Armenia po ecin drejt një marrëveshje dhe se Turqia po kontribuon në proces të normalizimit dhe stabilizimit rajonal. Ai theksoi gjithashtu vendosmërinë e Turqisë në luftën kundër terrorizmit dhe përpjekjet për forcimin e demokracisë e unitetit kombëtar. Në fund të fjalës së rastit, Kurtulmushi deklaroi se bota po hyn në një epokë shumë polare dhe se Turqia fal pozicionit të saj gjeostrategjik dhe potencialet ekonomik do të mbetet një faktor i rëndësishëm në rendin e ri ndërkombëtar.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan po vazhdon një turne vizitash në rajonin e Azi Paqësorit. Pas përfundimit të kontakteve në Indonezi, ai mbërriti në Korenë e Jugut, ku u takua me homologun e tij koreano-jugor Cho Hyun. Në qendër të bisedimeve ishin forcimi i partnerit strategjik mes dy vendeve, zgjerimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe rritja e shkëmbimeve tregtare. Gjatë takimeve në Seul u diskutuan hapat që mund të ndërmerren për thellimin e marrëdhënieve ekonomike dhe zgjerimin e fushëve primit të marrëveshjes së tregtisë së lirë. Palët shqyrtuan gjithashtu mundësitë e bashkëpunimit në sektorët e infrastrukturës, energjisë, transportit, inteligjencës artificiale dhe teknologjive të avancuara. Pjesa e agjendës ishte edhe bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, në kuadër të së cilës palët vlerësuan estrukturën e projekteve të përbashkëta, përfshirë programin e prodhimit të tankut Altai, ndërkohë që u diskutuan po ashtu nisma të reja veçanërisht në fushën e mjeteve fluturuese me telekomandim. Ministrat të shkëmbyen mendime edhe për zhvillimet rajonale e globale, përfshirë luftën në Rusi-Ukrainë, situatën në Iran, Palestinë dhe Siri, si dhe çështjet aktuale në Azinë Lindore. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka paralajmëruar se qindra barna dhe materiale mjekësore janë shterur për shkak të krizës financiare të thellë, e cila lidhet me vazhdimin e bllokimit nga Izraeli të ardhurave tatimore që i përkasin Palestinës. Siç pënë të ditur ministria, kjo situatë po rrezikon jetën e mira pacientëve, përfshi këtu edhe rreth 4000 të sëmur me kancer. Në deklaratë thuhet se këto të ardhura përbëhen nga taksat e mbledhura nga mbi mallrat e importuara për Palestinën. Pavarësisht nëse mallrat vijnë nga Izraeli apo kalojnë përmes pikave kufitare dhe kontrolluara prej tij, taksat janë nga autoritetet izraelite në emër të administratës palestineze. Ministria bërë të ditur se në depot qendrore janë shtyrur plotësisht mbi 726 lloje banash dhe

0: kufizimi është mjekësore, mungesa prek veçanërisht barnat dietike, ato kundër kancerit dhe rezervat për raste emergjente, bazuar në të dhënat zyrtare, nga 520 barna bazë, 180 nuk janë më në stok, ndërsa nga 97 barna onkologjike, 50 kanë nëmbaruar plotësisht. Gjithashtu mungojnë 79 lloje materialesh laboratorike dhe 265 lloje materialesh mjekësore të posaçme, duke ndikuar drejt për drejt në diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje kirurgjike. Ministria theksoi se kriza kërcënon veçanërisht pacientët që kanë nevojë për dializë, trajtime kronike dhe kujdes mjekësor të specializuar. Autoritetet palestineze lidhin përkeqësimin e situatës me ndalimin prej rreth 15 muajsh të fondeve tatimore nga Izraeli. Këto fonde përbëjnë afërsisht 68% të ardhurave të qeverisë palestineze. Sipas ministrisë, mungesa e fondeve ka vështirësuar pagesat ndaj kompanive farmaceutike dhe furnitorve, duke ngadalësuar ndjeshëm furnizimin me barna dhe pajisje mjekësore. Palestina vazhdon të jetë e varur nga Izraeli në tregtin e jashtëm, pasi gati të gjitha importet dhe eksportet kryen përmes Izraelit ose kalimeve kufitare në kontrollin e tij. Në bazë të protokollit ekonomik të Parisit në shkruar në vitin 1994 ndërmjet Izraelit dhe Organizatës për Shërimin e Palestinës, Tel Aviv mblidhte në emër të administratës palestineze rreth 190 milion dollar në muaj dhe i transferonte ato në thesarin palestinez. Megjithatë, që nga viti 2019 Izraeli ka bërë zbritje në këto fonde, duke përmendur arsye të ndryshme, përfshirë pagesat që administrata palestineze u jep të burgosurve dhe ishtë burgosurve. Për shkak të këtyre shkurtimeve, administrata palestineze nuk ka arritur të paguaj plotësisht pagat e punojësve të sektorit publik që nga nëntori vitit 2021.
1: Sulmet e reja ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 9 palestinezë dhe kanë plagosur disa të tjerë përfshirë fëmijë, pavarësisht marrëveshjes së armpushimit në fuqi. Burime nga spitali Al-Shifa bëjnë të ditur se viktimat u shënuan pas goditjes së 4 banesave në qytetin e Gazës. Avionët dhe helikopterët ushtarak shënjestruan njëkohësisht shtëpinë në zonat perëndimore dhe veriore, përfshirë kampin e refugjatëve Shati, lagjet Sheik Radwan Tel Al-Hawa dhe zonën Muhabarat. Këto bombardime u shoqëruan me operacionet e shkatërrimit në shkallë të gjerë nga forcat okupuese. Në Han Yunus u rrafshuan të paktën 10 ndërtesa në lindje të qytetit, si dhe 2 të tjera në lagjet lindore të Gazës. Që nga tetori vitit 2023, sulmet izraelite kanë lënë në rreth 73.000 palestinezë të vdekur dhe 173.000 të plagosur, duke shkatëruar 90% të infrastrukturës. Pavarësisht armpushimit të shpallur më 10 tetor të 2025-s, Izraeli vazhdon operacionet, duke kufizuar ndihmat dhe duke vijuar bombardimet, të cilat që nga ajo datë kanë vrarë 936 persona dhe kanë plagosur mbi 2900 të tjerë.
0: Ndërkaq, Libani dhe Izraeli, sipas një deklarate të përbashkët, kanë rënë dakord të përtërinë armpushimin e brishtë dhe të krijojnë zona pilot ku forcat armatosura libaneze të marrin kontrollin ekskluziv, duke përjashtuar të gjithë aktorët jo shtetëror. Deklarata e botuar pas raundit të 4 të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Departamentin e Shtetit thekson. Armpushimi varet nga ndërprerja e plotë e sulmeve të Hezbollahut dhe evakuimi të gjithë militantëve të tij nga rajoni i Litanit Jugor. Më tej shtohet se palët të kanë rënë dakord të mundësojnë me shpejtësi krijimin e këtyre zonave pilot, hapa këta që do të sigurojnë përparimin drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse të paqes dhe sigurisë. Për këtë qëllim, bisedimet politike dhe të sigurisë do të rifillojnë në javën që fillon më 22 qershor. Burimet libaneze për agjencinë e lajmeve Anadolu njoftuan se dita e dytë dhe e fundit e negociatave në Washington zgjati më shumë se 6 orë. Këto bisedime erdhën pas sulmeve pothuajse të përditshme izraelite që kanë shkaktuar rreth 3500 të vdekur që nga 2 marsi, pavarësisht armpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat deri në fillim të korrikut. Irani kishte deklaruar se nuk do të pranonte një marrëveshje për të dhënë fund sulmeve të nisur nga Shebaja dhe Izraeli në fund të shkurtit, nëse armpushimi nuk përfshinte edhe Libanin. Luftimet u përshkallëzuan së fundmi kur Netanyahu urdhëroi ushtarët të thellonin pushtimin dhe bëri thirrje për sulm ndaj Beirutit, por sipas mediave, ai u frenua pas një telefonate të tensionuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump.
1: Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po shkojnë shumë mirë në thonjza dhe mund të japin rezultate gjatë fundjavës. Kam dëgjuar se negociatat po shkojnë shumë mirë, u tha Trump i gazetarëve, duke shtuar për një marrëveshje të mundshme, mund të ndodhë gjatë fundjavës. Vlerësimi i Trumpit ndryshonte prerazi nga ai i ministrit të jashtëm të Iranit Abbas Araghchi, i cili tha se linjat e komunikimit me Shëban ishin ende të hapura, por nuk ishte shënuar asnjë progres i prekshëm në negociatat për të dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme. Trump i tha gjithashtu se dëshiron të ndaj bisedimet të SBA Iran nga ato për luftën midis Izraelit dhe Hezbollahut në Liban, duke theksuar se këto janë çështje të ndryshme. Në fakt, ne biseduam me Hezbollahun për herë të parë ndonjëherë, tha presidenti amerikan, duke lidhur me përpjekjet për të ndalur luftimet në Liban. Ata ranë dakord dje se nuk do të qëllojnë, Izraeli nuk do të qëllojnë, thjesht do të shojmë, shtoi Trumpi.
0: Ministria Punët Jashtme të Iranit akuzoi të mërkurën Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kryerjen e sulmeve ndaj një anije nafte iraniane në ngushticën e Hormuzit ndaj një kulle komunikimi në ishullin e Keshmit. Në një deklaratë të publikuar nga agjencia qysme zyrtare Fars, ministria dënoi ashpër atë që e cilësoi si një akt agresioni nga ushtria terroriste amerikane kundër objektivave amerikane iraniane. Sipas Teheranit, sulmet u kryen në orët e para të së mërkurës nga bazat amerikane në Kuvajt dhe Bahrein. Irani akuzoi Washingtonin se po përdor territorin dhe infrastrukturën e vendeve të rajonit për operacione ushtarake kundër Republikës së Iranit. Ministri iraniane deklaroi se qeveritë e Kuvajtit dhe Bahreinit mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë dhe të qartë për këto sulme pasi kanë lejuar përdorimin e territorit të tyre për veprime ushtarake kundër Iranit. Në deklaratë thuhet se sulmet përbën shkile të rampushimit të 8 prillit, si dhe të së drejtës ndërkombëtare dhe nenit 2 të kartës së kombeve të bashkuara, i cili ndalon përdorimin e forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të shteteve. Teherani paralajmëroi se çdo shtet që lejon përdorimin e territorit të hapësirës ajrore, ujërave territoriale ose bazave ushtarake për agresion kundër Iranit shkel normat themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe parimin e fqinjësisë mirë. Ministria shtoi se sipas rezolutës 33/14 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, veprimet të tilla konsiderohen akt agresioni ndaj Iranit.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u ka bërë të ditur privatisht bashkëpunëtorëve të tij se nuk ka ndërmend të jap fund të armëpushimit me Iranin, përveç rastit kur Teherani do të vrasë ushtar amerikan. Lajmi është raportuar nga gazeta amerikane The Wall Street Journal, duke cituar zyrtar amerikan. Sipas raportit, qëndrimi i Trumpit tregon se ai mund të jetë i gatshëm të tolerojë për shkallëzimet e kufizuara të tensioneve për javë apo edhe për muaj, me qëllim shmangjen e një konflikti më të gjerë në Lindjen e Mesme.
0: Ministria e Informacionit të Kuvajtit njoftoi se fluturimet në terminalin e katët të aeroportit të ndërkombëtar të Kuvajtit kanë filluar pas përfundimit të inspektimeve teknike dhe marrjes së masave të nevojshme të sigurisë. Sipas deklaratës së publikuar në rrjetet sociale, ekipet teknike dhe autoritetet përkatëse përfundojnë vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në aeroport dhe konfirmuan se operacionet mund të vazhdojnë në mënyrë të sigurt. Autoritetet theksuan se siguria e pasagjerëve dhe personelit mbetet prioriteti kryesor dhe se bashkëpunimi me të gjitha institucionet përkatëse do të vazhdojë për të garantuar funksionimin normal të aeroportit sipas standardeve më të larta të sigurisë.
1: Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, thuhet se po përballet me një presion financiar gjithnjë më të madh për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve dhe shtimit të shpenzimeve. Sipas një raporti të kanalit informativ ABC News, të mbështetur në dokumente dhe burime zyrtare amerikane, rritja e kostove operative dhe e çmimeve të karburanteve ka rënduar ndjeshëm buxhetin e Pentagonit. Dokumentet tregojnë se çmimi mesatar që Pentagoni paguan për një fuqi karburant është rritur nga 154 presje $14 në tetor të 2025-s në 195 presje $72 në prill të këtij viti. Pentagoni blen rreth 80 milion fuqi karburant në vit, ndërsa kjo rritje e çmimeve mund të sjellë mbi $1 miliard shpenzime shtesë të paplanifikuara për furnizimin me karburant të mjeteve ushtarake. Zyrtarët kanë bërë të ditur se për shkak të kostove në rritje, udhëtimet zyrtare tashmë po i nënshtrohen kontrollit më të rrept. Disa njësi kanë reduktuar ndjeshëm ose kanë anuluar plotësisht udhëtimet. Më herët ishte raportuar se ushtria amerikane po përballet me mungesë fondesh dhe po shqyrton mundësinë e shkurtimit të shpenzimeve për strëvitje. Sipas të dhënave, zgjerimi i konsiderueshëm i veprimtarisë ushtarake brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka krijuar një deficit buxhetor prej 4 deri në 6 miliardë dollarësh. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës goditi një anije të dyshuar për trafik droge në paqësorin lindor, duke vrarë dy persona në kuadër të fushatës disa mujore të administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër grupeve të dyshuara të trafikut të drogës në Amerikën Latine. Sulmimi mërkurës e çon në të paktën 207 numrin e personave të vrarë në operacionet detare të ushtrisë amerikane që për fillimin të fushatës kundër atyre që Washingtoni cilëson si narkoterrorist në fillim të shtatorit. Komanda jugore SBA-s deklaroi se objektivi ishte një mjet lëndrues që lëvizte përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në paqësorin lindor. Sipas të dhënave të inteligjencës, ania po lëndronte në rrugë të njohura të trafikimit të narkotikëve dhe ishte e përfshirë në aktivitete të tilla, thuhet në deklaratën e komandës jugore amerikane. Ajo njoftoi se gjatë operacionit u vran dy meshkuj, të cilët i cilësoi si narkoterrorist, ndërsa nuk pati të lënduar nga radhët e forcave amerikane. Një video e publikuar në rrjetet sociale tregonte një anije që lëvizte me shpejtësi mbi ujëra përpara se të përfshihej nga flakët. Presidenti Trump ka deklaruar më herët se SBA-ja ndodhet në një konflikt armatosur me kartelet e drogës në Amerikën Latine dhe i ka justifikuar këto sulme si të nevojshme për të frenuar trafikun e drogës drejt territorit amerikan dhe numrin e lartë të vdekjeve nga mbidozat. Megjithatë, kritikët kanë vënë në pikpyetje si ligjshmërinë ashtu edhe efektivitetin e këtyre operacioneve ushtarake. Zyra inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit njoftoi në maj se do të shqyrtojë nëse ushtria amerikane ka respektuar procedurat e përcaktuara të përzgjedhjes së objektivave gjatë kryerjes së sulmeve në fjalë.
1: Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe 7 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi Ukrainas në gatdishullin e Krimes, njoftuan autoritetet lokale. Kreu i administratës rajonale Sergej Aksionov deklaroi se sulmi goditi ndërtesa të pabanuara në Simferopol, ai nuk dha detaje mbi llojin e sulmit të kryer. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase goditën gjatë natës disa objekte strategjike ruse, përfshirë terminalin e naftës në Shën Peterburg, ndërsa në qytet po zhvillohej një forum i rëndësishëm ekonomik. Sipas Zelenskyt, objekti ndodhet rreth 1100 kilometra larg kufirit në Ukrainën, duke dëshmuar aftësitë e Kievit për të kryer sulme në distanca të gjata. A i shtoj se ushtria ukrainase ka goditur gjithashtu objektiva ushtarake në bazën detare ruse të Krosnë Tadit, si dhe një ndërmarje të prodhimit të armëve në rajonin e Tambovit rreth 600 km larg vijës së frontit.
0: Gjermania dështoi të siguroj një vend në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për herë të parë, pasi Portugalia dhe Austria morën më shumë vota për dy vendet e rezervuara për grupin e vendeve të Evropës Perëndimore dhe të tjerëve, me mandat që nisë në vitin 2027. Ministri Gjermani Punëve të Jashtme, Johan Wadephul, e cilësoi rezultatin si një humbje të hidhur, duke theksuar se gara ishte shumë e fortë dhe se Berlini hyrin vonë në procesin kandidues, gjë që vendosi atë në disavantazh. A i shtoj se qëndrimet e Gjermanisë lidhur me luftën e Rusisë në Ukrainë dhe konfliktin në lindjen e mesme mund të kenë kushtuar vendit votat e nevojshme për të zgjedhur. Qili sigurimi të OGB-s përbëhet nga 15 antarë, 5 të përhershëm, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, si dhe 10 antarë të zgjedhur me mandate dyvjeçare. Në votimin e fshehtë të asamblesë së përgjithshme, Portugalia mori 134 vota, Austria 131, ndërsa Gjermania siguroi vetëm 104 vota. Zimbabwea, kandidati vetëm për vendin afrikan, u zgjodh me 182 vota. Trinidad e Tobago fitoi vendin e grupit të Amerikës Latine dhe Karaibeve me 181 vota. Ndërkohë, një raund i dytë votimi u zhvillua për të përcaktuar fituesin mes Filipineve dhe Kirgjizis për vendin e rezervuar për Azin. Pesë vendet e zgjedhura do të zvendësojnë Pakistanin, Somalin, Greqin, Danimarkën dhe Panaman që nga 1 janari 2027. Ato do të bashkohen antarëve të zgjedhur më herët për mandatin 2026-2027, të cilat janë Republika Demokratike e Kongos, Liberia, Letonia, Kolumbia dhe Bahreini.
1: Kombëtarja turke ka nisur përgatitjet për Kupën e Botës 2026 me seancën e parë stërvitore në qendrën stërvitore Florida Blue në Fort Lauderdale të Floridës. Stërvitja u drejtua nga trajneri italian Vincenzo Montella. Montella ka shpallur një skuadër të mbështetur në emra të njohur si Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu dhe Barış Alper Yılmaz, ndërsa ekipi synon të paraqitet të sa më mirë në turneun botror. Kuqezinë me gjysmë hën e yll do të zhvillojnë më 6 qershor një ndeshje miqësore ndaj përfaqësuesve të Venezuelës në stadiumin e Inter Miami, e cila do të shërbejë edhe si testi i fundit para nisjes së garës. Pas kësaj sfide, Tyrkia do të përqendrohet tek ndeshjet e grupit D, ku ajo do të përballet me Australinë më 13 qershor, me Paraguajnë më 20 qershor dhe me vendin organizator të botërorit Shqiptar më 26 qershor. Ndryshe nga kundërshtarët e grupit, Tyrkia ka zgjedhur ta vendosë bazën e saj stërvitore në qytetin Mesa të Arizonës, në një kompleks me 24 fusha shumë funksionale stërvitore. Pa e botës, organizuar bashkërisht nga Shqiptarja, Meksika dhe Kanadaja, starton më 11 qershor dhe do të zgjas deri më 19 korrik me pjesëmarrjen e 48 lojtarëve.

Cuitesa historică. Për shëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 qershor. Si sot në vitin 781 para erës sonë, në Kinë u regjistrua eklipsi diellor i parë në historinë e njerëzimit. Në këtë datë të vitit 1783, vëllezërit francez Joseph Michel dhe Jacques Étienne Montgolfier, dy prodhues letre dhe pionier të aviacionit, i prezantuan publikut balonën me ajër të nxehtë dhe realizuan fluturimin e parë me këtë mjet fluturimi që do të quhej aerostat. Të njëjtën ditë të 1876, Sultan Abdulazizi, i cili ishte rrëzuar nga froni me grushtetin e 30 majit të atij viti, u gjeti vdekur në rrethana të panatyrshme dhe misterioze me kyçet e duarve të prera në pallatin Ferije, ku mbahej në arrest shtëpie. Edhe pse mjekët raportuan se ai kishte kryer vetvrasje, opinioni i gjerë beson se Abdulazizi u vra. Si sot në vitin 1878, ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Mbretërisë së Bashkuar, u nënshkrua Marrëveshja e Kipros, me të cilën administrimi i ishullit mesnetar u la përkohësisht Britanisë së Madhe. Në këtë datë të 1917, u ndan për herë të parë çmimet Pulitzer, ndër më prestigjiozët në botë që jepet nga Universiteti Columbia në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gazetari, letërsi dhe muzikë. I konsideruar si çmimi më i lartë dhe më prestigjioz në Amerikë, Pulitzer u krijua në shekullin e 19 nga gazetari hungarez me origjinë hebraike Josef Pulitzer. Edhe pse fillimisht u dhanë më 4 qershor, tani këto çmime shpallen çdo prill në 21 kategori, 20 prej të cilave kanë vlerë nga $10,000 në para të gatshme dhe një certifikat, fituesit zgjidhen nga një komision i pavarur. Të njëjtën ditë të vitit 1920 u nënshkrua traktati i Trianonit, me të cilin Hungaria humbi 71% të territorit dhe 63% të popullsisë së saj. Ai ishte një nga 5 traktatet kryesore të paqes që u përgatitën në konferencën e paqes në Paris dhe u nënshkrua në pallatin e Trianonit të madh në Versailles. Në këtë traktat, Hungaria u trajtua si pal humbëse. Si sot më 1933-shin, u nda nga jeta poeti Ahmet Hashim, një nga emrat pararoj të letrave moderne turke, i njohur për anekdotat, sprovat dhe shkrimet e tij mbi udhëtimet. Në këtë datë të vitit 1941, vdiq në moshën 82 vjeçare perandori i fundit gjerman dhe mbreti i Prusis, Wilhelm II. Ai mbretëroi nga 15 qershori 1888 derisa u detyrua të abdikonte më 9 nëntor 1918. Pak para mposhtjes së Gjermanisë në luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të 1943-shit, një puç ushtarak në Argentinë rrëzoi presidentin Ramon Castillo. Ushtria e kreu grushtin e shtetit sepse ishte kundër guvernatorit të Saltas, Robustiano Patron Costas, pasardhësi i zgjedhur i Castillos. Si sot në vitin 1986, ishte analisti amerikan i inteligjencës Jonathan Pollard pranoi akuzën se i kishte dhënë shtetit të Izraelit sekrete ushtarake të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare. Ai u dënua me burgim të përjetshëm për shkelje të aktit të spionazhit. Pollardi, me origjinë hebraike, është i vetmi shtetas amerikan që ka marrë dënim të përjetshëm për transferimin e informacionit të klasifikuar tek një aleat i SBA-s. Në këtë datë të 1996, Ariane 5, një raketë lëshuese tashmë jashtë përdorimit, e zhvilluar dhe ndërtuar nga kompania franceze Ariane Space me autorizim të Agjencisë Hapësinore Evropiane, shpërtheu në fluturimin e saj të parë pas afro 37 sekondash. Megjithatë, ajo ka realizuar gjithsej 117 fluturime, i fundit më 5 korrik 2023, me vetëm 2 dështime të plota dhe 3 të pjesshme. Ky mjet hapsinor pati një seri prej 82 lëshimesh të suksesshme radhazi nga 9 prilli 2003 deri më 12 tetor 2017 dhe u përdor për të dërguar ngarkesa në orbitën geostacionare të transferimit në orbitën e urit të tokës ose më tej në hapsir. Të njëjtën ditë të vitit 2009, zonja Rahshane Xhevit dha dorëheqjen nga Partia Demokratike e Majt, të cilën ajo e kishte themeluar së bashku me bashkëshortin e saj Bülent Ecevit, një ndër kryeministrat më të njohur të Republikës së Turqis. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 4 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritjes ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për sovranitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysëm përques janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rritet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostët e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysëm përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me çipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dritare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet pranë nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët.
Kushtetet perëndimore u përballën me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt regionalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanit po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojat e rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, i njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpresë aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekta afatgjatë. Kostot e rënda që solli në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për automjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një portë punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin,
Ai është tashmë një kombinim elementeve të rradhë toksore i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhir të furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjellë epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirë dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoeconomica.

giurme turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në këtë episod të 22 në kuadër të udhëtimit ton në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Denizlis. Në këtë episod dalesa jon është Pamukkalaja, një nga formacionet natyrore më mbreslënëse në botë me travertinat e bardha, si dhe qyteti antik i Hierapolit që ngrihet më njëherë pranë saj. Sipas të dhënave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Pamukkalaja dhe Hierapoli vlerësohen si zone trashëgimisë së përzier për rrjedhojë të veçorive të tyre natyrore e kulturore dhe që prej vitit 1988 janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore. Zona Spikat, si një nga qendrat unike të pranuara si trashëgimi e përbashkët e njerëzimit fal formacioneve të saj të veçanta gjeologjike, burimeve natyrale, termale dhe strukturës së qytetit antik. Elementi më i rëndësishëm që e bën Pamukkalan të veçantë në shkallë botërore janë tarracat e travertinave. Ujrat termale të ngrohta dhe të pasura me minerale që burojnë nga rajoni, gjatë rrjedhjes përgjatë shpatit depozitojnë karbonat kalciumi, duke formuar shtresat e bardha të travertinave. Ky proces natyror që vazhdon prej mijëra vitesh ka krijuar identitetin pamor karakteristik të Pamukkalas. Në vlerësimet e UNESCO-s theksohet se këto formacione kanë vlerë universale të jashtëzakonshme jo vetëm për bukurinë natyrore, por edhe sepse tregojnë qartë proceset gjeologjike. Struktura natyrore e Pamukkalas ka ndikuar edhe në jetën njerëzore përgjatë historisë. Ujrat termale, për të cilat besohej se kishin veti kurative, e kanë shndruar rajonin në një qendër shëndeti dhe pushimi të rëndësishme që nga lashtësia. Kjo ka luajtur rol përcaktuese edhe në zhvillimin e qytetit antik të Hierapolit. Kështu, Pamukkalaja dhe Hierapoli janë shfaqur si një zonë trashëgimi e plot, e formësuar së bashku nga natyra dhe njeriu. Themelimi i Hierapolit daton në periudhën helenistike, por qyteti njohu zhvillimin më të madh, sidomos gjatë sundimit të perandorisë romake dhe u bë një nga qendrat kulturore, fetare dhe termale më të rëndësishme të Anadolit. Në regjistrimet e UNESCO-s, Hierapoli përshkruhet si një nga qytetet antike më të mirë ruajtura, me teatrin, banjat, rrugët monumentale, nekropolet dhe strukturat fetare të tij. Teatri i Hierapolit, i cili ende qëndron në këmb sot, konsiderohet një nga shembujt më të spikatur të arkitekturës romake në Anadol. Punimet në gur dhe reljevet në strukturën skenike pasqyrojnë kuptimin artistik të epokës. Ndërsa nekropoli i gjerë i qytetit dëshmon se Hierapoli ka qenë një qendër banimi e përdorur intensivisht për shekuj me radhë. Këto zona varrezash ofrojnë të dhëna të rëndësishme mbi ritualet mortore dhe strukturën sociale të shoqërive antike. Hierapoli është gjithashtu një nga qendrat që tërheq vëmendje për historinë e hershme të krishterimit. Struktura e njohur si martirium, e lidhur ngusht me Shën Filipin, është ndër elementet që tregojnë rëndësinë fetare të qytetit. Në këtë aspekt, Hierapoli vlerësohet jo vetëm si një qendër shëndetësore, por edhe si një qendër e rëndësishme për historinë kulturore dhe fetare. Një nga elementet përcaktuese për përfshirjen e Pamukkalas dhe Hierapolit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s është ndërthurja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore në të njëjtën zonë. Struktura e qytetit antik, e cila ngrihet më njëherë pranë travertinave, përbën një shembull të fuqishëm të marrëdhënies që njerëzit kanë krijuar me burimet natyrore gjatë historisë. Në vlerësimet e UNESCO-s theksohet veçanërisht se zona është trashëgimi e përbashkët e njerëzimit si për bukurinë natyrore, ashtu edhe për vazhdimsinë kulturore. Mbrojtja e zonës është zhvilluar me kujdes të madh prej shumë vitesh. Duke qenë se travertinat janë formacione shumë të ndjeshme, presioni vizitorëve dhe përdorimi i pakontrolluar në të kaluarën kanë krijuar disa rreziqe. Në kuadër të punimeve mbrojtëse të kryera nga institucionet përkatëse në Tyrkië, janë zhvilluar zbatime të reja për ruajtjen e travertinave. Sistemi rrjedhjes së ujit është vënë në kontroll dhe menaxhimi i vizitorëve është riorganizuar. Edhe në dokumentet e qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s theksohet se këto punime mbrojtëse janë të rëndësishme për qëndrueshmërinë e zonës. Për ruajtjen e strukturës së bardhë të travertinave në Pamukkala ka rëndësi të madhe që uji termal të orientohet në mënyrë të kontrolluar drejt zonave të caktuara, sepse formimi i travertinave varet drejt për drejt nga rrjedhja e rregullt e ujit termal. Për këtë arsye,
në menaxhimin e zonës zbatohen metoda shkencore për mbrojtjen e procesit natyror. Një nga temat që ka dalë në pa vitet e fundit për Pamukalan dhe Hierapolin është koncepti turizmit të qëndrueshëm. Për shkak të interesit të lartë ndërkombëtar për zonën, ndër çështjet parësore e mbrojtjes dhe menaxhimit që zbatohen nga Republika e Tyrkisë, synohet si vazhdimi i qasjes së vizitorëve, ashtu edhe ruajtja e strukturës autentike të zonës. Pamukalaja dhe Hierapoli vazhdojnë sot të jenë jo vetëm një nga zonat më të njohura të trashëgimisë në Tyrki, por edhe në botë. Ujrat termale që rrjedhin përgjatë travertinave të bardha, historia që nuhatet në shkallët prej gurit të teatrit antik dhe trashëgimia kulturore mira vjeçare. Kur të gjitha këto elemente bashkohen, Pamukalaja dhe Hierapoli shfaqen si një zonë unike e trashëgimisë që tregon se si natyra dhe historia e njerëzimit mund të ndërthuren me njëra tjetrën. Sot vizituam Denizlin me një udhëtim mes bardhësisë të travertinave dhe gjurmëve të lashtësisë. Në episodin e radhës udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Mirë dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Të dashur miq të Radio Zëri Tyrkjes, sapo dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqipër sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës të episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shije dhe rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e Zërit Gjana Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
1: Zëri Tyrkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.
6: Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Haji, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: kohën, mbi mundësin dhe potencialin që ato kanë për të financuar në përmjet këti instrumenti cili është bërë i mundur në falë të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond për 250 milion eurosh, Qeverisë shqiptare, e cila këti fondi për 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane, e cila do të mbuloj deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke bërë të mundur që bizneset të kenë të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%, sipas niveleve të riskut. Është rëndësishme që të gjithë bizneset të informohen mbi çfarë potenciali ka ky program. Ne do të financojmë të gjitha SME-t në fushët, në sektorët kryesorë të ekonomisë, të cilët kanë nevojë për financim me qëllim rritjen e produktivitetit, me qëllim marrjen e certifikimeve, me qëllim rritjen e eksporteve, me qëllim aksesit në tregjet europiane. Ne rishikuam strategjinë kombëtare të punësimit, e cila u rishikua në këndvështrimin e zgjerimit të aktivitetit të garancisë rinore. VKM-ja tjetër, e cila u miratua në mbledhjen e Këshillit Ministrave, lidhet me programin Hospitality Albania. Është një program i cili menaxhohet nga korporata shqiptare e investimeve, e cila brenda programit parashikon menaxhimin e dy strukturave qeveritare, strukturën qeveritare të Vlorës, të vilave qeveritare në Vlorë dhe strukturën e vilave qeveritare në Velipoj. Qëllimi kryesor i këtij programi është që asetet shtetërore dhe brenda të gjithë vizionit të korporatës investimeve, asetet shtetërore të mund të rikualifikohen dhe të mund të shfrytëzohen me qëllim fitimi në bashkëpunim me privatin. Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur në neve kemi dizenjuar atë formule, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Është një eksperiencë që neve kemi pasur siç thash në 2022-shën, kur periudha e krizës zgjati, por edhe bordi zgjati dhe e vërteta është që kompanitë, le të themi, nuk kaluan në një krizë të thellë, pasi ne e kishim marrë parasysh atë margjin. Ne jemi duke bërë analizat tona, pasi e kemi marrë kërkesën e kompanive hidrokarbure, me qëllim analizimin e të gjitha kostove që kompanitë kanë, dhe për një vendimmarrje të mëtejshme, nëse jemi në moment, pra nëse analiza ekonomike na tregon se duhet apo nuk duhet të ndryshohet formula. Është një vendimarrje që do një analizë të thelluar, pasi çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumator të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë të thelluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion.
1: Ky projekt ligji i ri që ne kemi miratuar sot në qeveri dhe që miratohet në parlament shumë shpejt besoj, ka disa elemente shumë të rëndësishme. Se pari, përsa i përket rregullimit të sektorit energjisë elektrike, e fut Shqipërinë në një koncept komplet të ri, duke futur dhe duke parashikuar dhe përkufizime dhe elemente tjera që nuk ishin në ligjin e mëparshëm, si që është depozitimi, apo storage që quhet, apo format e reja, agregimi, për vetë konsumatorët që kanë shumë interes për gjithë qytetarët dhe për bizneset, por edhe gjithë rregullimin e sektorit energjetik duke e futur në fazën e re të aty ku ndodhet Shqipëria, që sot nuk kemi më vetëm burime energjie hidrike.
2: Kam një përgjigje. Ti referohen në arkivit të gjatë të këti filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë të re. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa për tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për

0: Ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza, ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek Selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi ashtë e grekve, ata janë subjekt vetëm për Zotin, dhe Zoti i falë, ata nuk din që bëjnë, si janë fare subjekt për mua. Kjo është një luft i bride, po nuk ka fare dyshim që kjo luft do mbaroj, dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe Shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, po natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qënë se i druhem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flasë për shumë fusha, për shkak detyrës të cilat nuk kam se si t'i njoh vetë vetiu, dhe asë nuk mund të shkojnë mbas Beri Hajt, lexoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjegjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet të përballemi me njerëz që thonë, po për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet. Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin. Se rezorti luksoz nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vijnë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull, dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan paga dhe pensione, dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore, apo për të studiuar makroekonomi, mjafton të shikojnë malin e zi.
1: I shive me karrocin balitin jam. Maza dha se na vin në orarë. Duhet me edhe me orë në 7:05, ora 11:00 pare të parë. Në pare të tona përkërkojmë. I ti i kështet, ashtu në atë zi i jetën. Ndaq me pensione, ndaq me ilaqen, ndaq me mjekësi, me tana. Pa na jena popull, dele, taman dele jena që nuk qona tanë, me dalë në protest, vetën e vetën më rrugullu i kja punë që jashtu banë ne, si damas për pensionistat.
2: Sa orë keni që prishti, ku ashtë të
1: pështi? Jam qysh dje ma i zemër, kam orë dje, e ja, jam lutë si zotit, se pri kalla blejku ti kam fanë mamaj kartën, se s'jam e zoja mu që nade, se jam me karrocin balitit. Me karrocin balja, a do të qohë, unë jetaj vetëm, s'kam kërkem të shpise, me pas dike, mundësh me thanë pëse se vjen me postë. Posta, ati bjen nesër. Një atëherë kur më duen mu, nevojitën, se këm me marri da që me pagu dritë, me pagu tonë. Në robit gjen i fije kohë mashtë, ose do të qohëm, do të habok, do pi i lachet, edhe kështu që nuk mund ve në pikat e sabahit. Pensionistat dojnë me i mytë me shkurt, ma si thonë këta rëzik vërse zvin me na fut i lachet në shpi, me na mytë me na heka dhe pensionet. Kja gja është me i këtë shtetë me i diramen. Ti jara bilo zate qitë zote fare të zate. Ta na i ta fjallë që po fam qitë në televizor, asë një fjallë mas ma hejtë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Your attention, please. This is the final call for passengers.
6: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. vetëm tek hidrosanitare Miri. Tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Zotë direktor, ju keni vendimet të gjykatës, të cilët akoma nuk i keni zbatuar. Çfarë masash do merrni për zbatimin e këtyre vendimeve dhe pse ka një zgjatje kaq të madhe kohore që këto vendime janë në zyrën tuaj dhe në fakt nuk po jepet zgjidhje. Edhe një kërkesë për avokatin e popullit. Rekomandimet që ju çoni ngelen po ashtu në vullnetin e drejtuesit të një institucioni për ta marrë parasysh me zbatuat rekomandim apo jo. Ne kina një praktikë që gati-gati është e ligjërume dhe është e pashkrume, që drejtuesi një institucioni ndonjëherë mendon që është pronari i shtëpisëve dhe harron që ai është një institucion për të shërbyer të gjithë qytetarëve. Dhe rekomandimet duhet të zënë vend patjetër, sepse nëse institucioni i avokatit të popullit u mjafto ka duke i quajtur vetëm një mendim, vjen keq me u thanë, por atëherë nuk po i shërbejmë si duhet qytetarëve.
3: Në këto 21 muaj në zyrën e rektorit, çdo vendim gjykate që ka në zyrën time, apo në institucione si avokati i popullit, apo komisioneri për antidiskriminim, apo institucione tjera, ato në përputhje me ato çfarë thash më sipër, me aktet ligjore, me ligjin, me statutin e kështu me radhë, janë, në qoftë se keni parasysh pastaj një rast konkret, është e tjetër, por nuk besoj që një rast konkret të një personi, po them konkret, është për të ndarë këtu me auditorin. Nuk e di se çfarë keni parasysh konkretisht.
4: Për llogaritjet tona më optimiste, 20% e rekomandimeve tona zbatohen. Çfarë kuptimi ka që ne hetojmë 7-8 muaj, shkëmbim letra me institucionet, dalim një konkluzion, ja qëmë institucionet dhe institucionet 8 nga 10 raste e hedhën kosh. Është më e lartë sa që, po minimalisht po themi 20, sepse kështu na del formalisht. Tani po flasim për një shtet që zbaton vetëm 25% të vendimeve të gjykatës europiane të drejtave të njerëzit. Qytetari ka shumë shkallë të parë, ka zbarrit me disa vite, ka shumë apel. Nga gjykata apele ka shumë gjykatë lartë, aty e ka shumë gjykatë kushtetuese. E ka qu në Strasburg, e ka fitu në Strasburg, ka arë për të zbatu, dhe në 75% rasteve nuk zbatohet ende. Ky shteti që kemi, në këto 35 vite, këtë shtet kemi ndërtu, të flasim troqë. Kjo është sfida. Brënda kësaj sfide, ne do marim masa që si institucioneve ka të poli që ne rekomendime tona të zbatohet. Qëllimi jo nuk është të ndjerim institucionet keqe, dalim e rëpim zhurnë. Qëllimi është zhidim halet. Do ta përmirësojmë edhe këtë. Do ngrejmë një mekanizëm që i ndjek rekomandimet. Të gjitha këto janë të kufizuara nëse prapërballë kemi zyrtar publik të papërgjeshëm. Nuk mundet një institucion vetëm të rregullojë gjithë shtetin, por është shumë e rëndësishme ta vazhdojmë.
5: Investimi në Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë e legjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për cilët le të derdhin lot krokodili sa të duhen, se Sazani në mënyrë absolute ja marë direkt, edhe pa ardhësim është marë Fatos Nano, ja u kemi ofru investitorve, dhe nuk është investimi thjesht. Asë gjë nuk prishet aty miqë. Atëherë, cila është detyra numër një e qeverisë? Detyra numër një e qeverisë të bëjë çdo gjë për të ruajtur mjedisin. Dhe zhvillimi në konceptin tim, dhe konceptin tim të bazuar në dokumentat e Bashkimit Evropian. Zhvillimi në përputhje me peisazhin mjedisor. A mund zhvillohen në zonat e peisazh muze? Mund të zhvillohen, është e njohur. Bashkimi Evropian ka përcaktuar, më falni, ka përcaktuar standardet se si zhvillohet zona e peisazhit. Nuk ka qeveri që mund të privojë shqiptarët nga zhvillimin përputhje me peisazhin i zonave të peisazhit natyror. Cili do kishte qenë qëndrimi i Partisë Demokratike, i qeverisë sol dhe i yni në raport me Zvërnecin. Unë ju them, jo, ai pejsazh ne do t'a zhvillonim. Në përputhje me pejsazhin, ne qëndrojmë. Jemi për investime, jemi për mbrojtje mjedisit, jemi për mbrojtjen dhe njohjen e të drejtës së pronës në çdo metër katror dhe dëmshpërblimin. Ne dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest, natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja, ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror, sikundër të gjitha standardet e kërkuara në zhvillimin e zonave të peizazhit natyror ose edhe zona tjera të mbrojtura, të cilat janë tashmë të njohura, ne mendojmë, kërkojmë që ato të respektohen. Kurse për sa i përket atyre grupeve të opozitës kundër opozitës, atëra janë njerimi vërteti i politikës dhe i qytetarisë shqiptare. Nuk do t'ja uvarim fare. Duke shpreh ushtrimet Zotit Meta dhe gjithë familjes, dënoj me forcën më të madhe burgosjen e ti politike nga një njeri që ka në shpirt trashëgimin e babait ti xhelat për kundërshtarin politik. Ilir Meta ka absolutisht gjithçka të montur dhe politike, një fars e turpshme, një fars që mbahet gjallë nga një xhelat, ish xhelat i sigurimit shtetit dhe të tjerë, me falsitete, dokumenta falso dhe si një zbatim i porosis së Edvin Kristaq Rams, njeriu krimet familjare të cilit e bëjnë atë më kriminel se sa etrit e tij. E thot Viktor Hugo diku: çobani i bagtive të egra është më egër se vet ato. Bastardi i egërsirave është të xhelatëve të komunizmit është më egër se vet ata. Dëgjoni, ju duhet bëni investigim. Ju unftoj media të bëjnë investigim. Shikoj çfarë bëjnë. Dorëzojnë dokumenta të cilat faktojnë që kanë ngritur akuzë mbi falsitet dhe i mbajnë të nuk do t'u jepen LSI-s për 2 vite. Nuk mund t'i shohin sepse nuk duan t'u dalin akuzat false të turshme që kanë shur ndaj tij. Asnjë nga akuzat, edhe njëherë ju them, asnjëra prej akuzave absolutisht ka zero substancë. Ka zero substancë. E mban Edi Rama vetëm nga friga dhe tmerri, sepse siç e shihni ju, ai është tani mbahet në çdo fjebari, është i aftë çdo akt, mbasi në fakt është një kufom e pakallu.
6: E them me kënaqësi më të madhe në kuptimin, jo se është kënaqësi kur kapim shkelje, jo se është kënaqësi kur ndëshkojmë inspektorat, të jemi qartë, por kjo është detyra ime si inspektor i përgjithshëm, kjo është detyra e stafit tim të inspektorat i përgjithshëm, kjo është detyra e inspektoratit të përgjithshëm që të mbikëqyrim, të kontrollojmë dhe të monitorojmë çdo situatë me inspektoratet poshtë. Dhe në rastin konkret, po ju garantoj që jemi në periudhën që unë jam në muajin e 4 të detyrë, besoj që mund të keni informacionin që ne kemi marrë masa të forta, të thosha brenda gjithë kuadrit ligjor, që ato inspektor, apo trupe inspektuese, të cilët nga të gjithë inspektoratet kanë abuzuar, janë ndëshkuar si pas ligjit. Dhe këte mund të jësë në vëmendje për të gjithë medjet e qytetit Durrësit, është rasti i AKU-së së Shkodrës, të cilët të usharkuan morën 10 masa dhe largimin të menjëhershëm nga detyrat të këtyre abuzuese si inspektorët e kishin bërë lejimin e misit me aflatoksin nga hyrja e pikës doganore të Hanit Hodit. Dhe sigurisht, unë po ju them, që unë jam i vendosur dhe të gjithë stafi im që ne mos toleroj asë dhe një rast. Po ju them asë dhe një rast dhe unë nuk kam asë një dëshirë të madhe absolutisht që të largoj inspektor apo të dërgoj ato pranë drejtësisë, por kush e shke ligjin, toleranca do t'jetë zero. Sigurisht nuk pretendoj që të zhdukim gjithçka, sepse ka të rastet në inspektori që abuzon, por do t'jem shumë të vëmendshëm dhe kjo ka të bëj në sajt të kontrolit dhe të gjithë inspektimeve që ne do mbikëqyrim. Po ju bëjmë dije këtu që javën tjetër, ne sigurisht të inspektorat i përgjithshëm nuk është më, nuk do jetë një inspektorat i cili rrinë në zyrë, të ishtë një nërter, apo të shikimit të kontrolit online të cili të bën inspektimeve, sepse kemi dhe të mosi tëpse është kontroli inspektimeve online, por grupet të caktura si pas inspektoriatëve, fushat të caktura, do jenë në teren nga ana inspektoratit përgjithshëm që do të mbikëqyrë të gjithë inspektoratet poshtë. Dhe kjo është një rëndësishme. Pra metodat për të parandaluar dhe për të marrë informacione dhe për të krijuar panoramën e qartë nëse zbatohet ligji nga inspektorat në mënyrë korrekte apo ka abuzime nga ana tyre, janë të shumë metoda dhe ne do përpiqemi që t'i vëmë të gjitha në shërbim të kësaj detyre të cilën kemi marrë përsipër.
1: Ngjarja e ditës.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin, pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Kuzhina turke.

Dëgjues të nderuar, gruri dhe produktet e grurit shpesh përdoren në kuzhinën turke. Kjo mund të shpjegohet me kushtet të voliqme për kultivimin e grurit në Anadolu. Në të vërtet, gruri në historinë e kulturës turke është më shumë se sa një produkt buqësor. Ai është simbol i bollëkut dhe begatisë. Në artin tradicional turk shpesh përdoren figurat e stilizuara të grurit. Këto motive hasen në tapet, qilima, ceramik apo në zbukurimet prej druri. Bollguri, i cili prodhohet me thyrjen apo coptimin e grurit, është njëra prej përbërësve kryesor të kuzhinës tradicionale turke. Për të prodhuar bollgurin, gruri fillimisht lahet dhe pastaj thahet. Pastaj zhvishet nga lëvorja dhe bluhet në mullinë trashësi të ndryshme. Ndërkohë që copëzat e trasha më shumë përdoren si orizi, copëzat e imta zakonisht përdoren në sallata, qofte e dolma. Edhe ne sot bashkë do të ndajmë me ju receptën e gjellës së quajtur kësër, që mund të cilësohet edhe si sallatë bollguri me perime dhe e cila nuk nevojitet të zihet e që mund të konsumohet edhe nga veganët.

Për këtë sallat, e cila përgatitet pothuajse në çdo vend të Turqisë me ndryshime shumë të vogla dhe që është një nga gjellat e domosdoshme në orët e çajit, na nevojiten përbërësit edhe në më poshtë. 2 gota uji bollgur të imët, 2 gota uji të ngrohtë. Një luk gjelle salcë domatesh, nëse nuk gjeni mund të përdoret salcë specash të kuq. 1/3 gotës ujit vaj ulliri, 1 kokër domate të qeruar dhe të grirë imët, 7-8 të copë qepë të njoma, 1 kokër qepë të grirë imët, 1 tufe vogël e majdanozit të grirë imët, gjysmë tufe të vogël të nënëgjiku të njom, lëngu i një limoni, 1 lugë e vogël piper të zi, 1 lugë e vogël krip, gjysmë lugë e qimnon si pas dëshirës, dhe 9-10 fletë marule.

Tani, le të përgatisim bashkë salatën e bulgurit. Bulgurin e imët e vendosim në një enë të gjerë. E shtojmë ujin dhe e mbyllim enën dhe e lëmë të qëndrojmë për 10 deri në 15 minuta deri sa të zbutet. Pasi të jetë zbutur dhe thithur tër ujin e përzije mirë që të ndahet në kokra. Më pas bulgurit i shtojmë salcen e domateve dhe të specave të kuq, vajin e ullirit, lëngun e limonit dhe hargjin e përzije mirë. Më pas e shtojmë qepën, qepët e njoma, domaten, majdonozin dhe nenexhikun. Në fund shtojmë kripën dhe piperin e zi. E përzije mirë dhe salata është gati për shërbim. Salatën mund të shërbeni me fletë marule. Ju bëftë mirë.

Mish të vyrë, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku sallatë bulguri me perime. Deri në takimin ton të radhës me shije të reja nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbull.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Bonja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar. Qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067 66

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gjetur shtëpin tua ideale, Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri,

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Trend. Rinovonin shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Cili je ti, more burro, cili je ti, more burro, që kërkon vullat e mi

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriprojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.

0: Radio Iona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Niçin beştar?
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 999. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Programin dyfishose për marrjen tënde, i cili zyrtarisht do të hap dyert për të gjithë supermarketin shqiptare nga data 1 korrik. Ne diskutuam për programin e komunikimit të që do të bëjmë për këtë program, pasi është shumë e rëndësishme që bizneset të shtrira në të gjitha qarqet e vendit të informohen mbi mundësinë dhe potencialin që ato kanë për t'u financuar nëpërmjet këtij instrumenti, i cili është bërë i mundur në fal të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond prej 250 milion eurosh, qeverisë shqiptare, e cila këti fondi prej 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane, e cila do të mbulojë deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke bërë të mundur që bizneset të kenë të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%, sipas niveleve të riskut. Është rëndësishme që të gjithë bizneset të informohen mbi çfarë potenciali ka ky program. Ne do të financojmë të gjitha SME-t në fushët, në sektorët kryesorë të ekonomisë, të cilët kanë nevojë për financim me qëllim rritjen e produktivitetit, me qëllim marrjen e certifikimeve, me qëllim rritjen e eksporteve, me qëllim aksesit në tregjet europiane. Ne rishikuam strategjinë kombëtare të punësimit, e cila u rishikua në këndvështrimin e zgjerimit të aktivitetit të garancisë rinore. VKM-ja tjetër, e cila u miratua në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, lidhet me programin Hospitality Albania, është një program i cili menaxhohet nga korporata shqiptare e investimeve, e cila brenda programit parashikon menaxhimin e dy strukturave qeveritare, strukturën qeveritare të Vlorës, të vilave qeveritare në Vlorë dhe strukturën e vilave qeveritare në Velipoj. Qëllimi kryesor i këtij programi është që asetet shtetërore dhe brënda të gjithë vizionit të korporatës investimeve, asetet shtetërore të mund të rikualifikohen dhe të mund të shfrytëzohen me qëllim fitimi në bashkëpunim me privatin. Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Është një eksperiencë që ne kemi pasur siç thash në 2022-shën kur periudha e krizës zgjati, por edhe bordi zgjati dhe e vërteta është që kompanitë, le të themi, nuk kaluan në një krizë të thellë, pasi ne e kishim marrë parasysh atë margjin. Ne jemi duke bërë analizat tona, pasi e kemi marrë kërkesën e kompanive hidrokarbure, me qëllim analizimin e të gjitha kostove që kompanitë kanë, dhe për një vendimmarrje të mëtejshme, nëse jemi në moment, pra nëse analiza ekonomike na tregon se duhet apo nuk duhet të ndryshohet formula. Është një vendimarrje që do një analizë të thelluar, pasi çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumatorë të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë thelluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion.
1: Ky projekt ligji i ri që ne kemi miratuar sot në qeveri dhe që miratohet në parlament shumë shpejt besoj, ka disa elemente shumë të rëndësishme. Se pari, përsa i përket rregullimit të sektorit energjisë elektrike, e fut Shqipërinë në një koncept komplet të ri, duke futur dhe duke parashikuar dhe përkufizime dhe elemente tjera që nuk ishin në ligjin e mëparshëm, si që është depozitimi, apo storage që quhet, apo format e reja, agregimi, për vetë konsumatorët që kanë shumë interes për gjithë qytetarët dhe për bizneset, por edhe gjithë rregullimin e sektorit energjetik duke e futur në fazën e re të aty ku ndodhet Shqipëria, që sot nuk kemi më vetëm burime energjie hidrike.
5: Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këti filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë të re. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të çartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek Selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall nëpër rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi ashtë e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin, dhe Zoti i falë, sa ta nuk din që bëjnë, si janë fare subjekt për mua. Kjo është një luft i bride, po nuk ka fare dyshim që kjo luft do mbaroj, dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe Shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonomin, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, po natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qenë se i druhem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flas për shumë fusha, për shkak detyrës, të cilat nuk kam se si t'i njoh vetvetiu dhe as nuk mund të shkoj mbas Berihajt, lexoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjegjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet të përballemi me njerëz që thonë, për çana duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet. Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n, apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin, se rezorti luksoz nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vijnë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull, dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan paga dhe pensione, dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore, apo për të studiuar makroekonomi, mjafton të shikojnë malin e zi.
6: I shive me karrocin balitin jam. Maza vase na vin në orar. Duhet me edhe me orë në 7:05, ora 11:00 pare të parë. Në pare të tona përkërkojmë. I ti i kështet, ashtu në atë zi i jetën. Ndaq me pensione, ndaq me ilaqe, ndaq me mjekësi, me tana. Pa na jena popull dele, ta man dele jena që nuk qona tanë, me dalë në protest, vetën e vetën më rrugullu i kja punë që jashtë u banë ne, si damas për pensionistët.
7: Sa orë keni që prishti, po ashtë të
6: pështi? Jam qysh dje, maj zemër, kam orë dje, e ja jam lutë si zotit, se pri Kallablejku ti kam fanë mamaj kartën, se s'jam e zoja mu që nade, se jam me karrocin balitit. Me karrocin balitit, a do të qonë, unë jetaj vetëm, s'kam kërkan të shpise, me pas dike, mund është me thanë pëse se vjen me postë. Posta ati bjen sat, ati bjen nesër. Një atëherë kur më duhen mu, unë nuk nevojiten, se kam me marri laqe, me pagu drite, me pagu tana. Në robi gjen i fije kohë mashtë, ose do të qohëm, do të ha bok, me pi i laqet, edhe kështu që nuk mund ve me pikat e sabahit. Pensionistat dojnë me i mytë me shkurt, ma si thojnë këta rëzik vërse zvinë me na fut i laqe në shpi, me na mytë me na heke dhe pensionet. Kja gja është me i këtë shtetë me Edi Ramin. Ti jara bilo zëtë e qitë zëtë i faret o zëtë. Ta na i ta fjallë, që po famë qitë në televizor, asë një fjallë mas ma hejtë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare.
9: Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e xhumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Besimtarët thonë, si kur të ishte shpalur një sure, por kur shpalet një sure e qartë, dhe në të përmendet lufta, i sheh ata me zemrat të sëmura, si të vështrojnë ty me shikim, si të agonisë së vdekjes. Ndërkohë, më e përshtatshme do të ishte për ata bindja dhe fjala e mirë. Madje kur çështja është vendosur, do të ishte më mirë për ata që të tregohen të sinqertë ndaj Allahut. Nëse ju i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bënit ngatresa në tokë dhe do t'i shkatronit lidhjet farefisnore. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe ua ka verbuar shikimin. Vallë, a nuk e përsjatin ata për Kur'anin, apo i kanë zemrat të kyqura? Vërtet, ata që kthehen në mosbesim, pasi u është treguar rruga e drejtë, djalli i ka joshur dhe i ka ushqyer me shpresa të rreme. Kjo për shkak se u thoshin atyre që nuk e donin atë që e ka shpallur Allahu, ne do t'ju bindemi juve në disa gjëra. Por Allahu i di mirë fshehtësitë e tyre. E çfarë do të bëjnë ata kur engjëjt do t'u amarin shpirtin duke i rrahur në fytyrat dhe shpinat e tyre? Kjo sepse ata pasuan atë që shkakton zemrimin e Allahut dhe u rryen pëlqimin e tij në tokë. Ai u a zhvlerësoi atyre veprat. Vallë, a mendojnë ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre se Allahu nuk do t'u nxirrte në shesh urrëtjen e tyre? Sikur të donim, ne do t'i tregonim ty ata dhe ti me siguri do t'i njihje si pas shenjave të tyre. Por ti do t'i njohësh ata si pas mënyrës së shprejhjes e tyre. Allahu i di veprat tuaja. Ne do t'ju vëm në provju, derisa t'i njohim ata midis jush që luftojnë dhe durojnë, e derisa të provojmë ato që thuhen për veprat tuaja. Me të vërtet, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe kundërshtojnë të dërguarin pasi u është shpjeguar qartë rruga e drejtë, nuk do t'i sjellin Allahut kurrfarë dëmi. Ai do t'i zhvlerësoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i qoni dëm veprat tuaja. Padyshim, ata që nuk besojnë, pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe vdesin si jo besimtar, Allahu kurse si nuk do t'i falë. Dhe mos u bëni të dobët e të kërkoni armpushim, ndërkohë që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju, ai nuk do t'ju apaksoj shpërblimin për veprat tuaja. Jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër veç se lojë dhe zbavitje. Nëse i besoni Allahut dhe i ruheni atij, ai do t'ju shpërblej dhe nuk do të kërkoj për jush pasurin tuaj. Si kur ta kërkonte për jush tër pasurin me këmgulje, ju do të bëheshit kopratës dhe ai do të nxirrte në shesh urrëtjen tuaj. Ja, juve ju bëhet thirrje të shpenzoni në rrugën e Allahut, por disa prej jush janë kopratës. Kush tregohet kopratës ta di se i bëndëm vetes, sepse Allahu është i pasur, ndërsa ju jeni të varfër. E nëse ju ja ktheni shpinën dhe i largoheni ati, a i do t'ju zëvëndsoj me një popull tjetër, i cili nuk do t'a ndjek shembullin tuaj.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Një fjalë e madhe e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, nëpërmjet të cilës na mëson se si të zgjidhim problemet tona në familje dhe si të kthejmë shtëpitë tona në bahçe, prej lulishtave të gjennetit. Një fjalë që në vetë vete rezaton në mirësin e madhe të kësaj feje të mëndushme islame, që e edukon individin për tjetu me dritën e besimit dhe për të qenë për herë njëri rezatues i të mirës kudo që të jetë. E pikë së pari, mrena në shtëpi. Sot ka shumë njerëz që ankohen se në shtëpitë të tyre nuk ka më dashni, nuk ka më harmoni, ka përherë grindje, ka zana të ngjashme, ka përçarje, ka mosbindje, ka arrogancë, ka fol sa të duash në këtë drejtim. Njerëz që ankohen për fëmijët e tyre, për njëri tjetrin, për problematika nga ma të pa imaginushmet, deri tek gjanat e vogla, që i hasim aty këtu, i gjithandaj në realitetet tona. Çfarë na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith të cilin e transmeton Hazreti Ebu Hurera, Allahu qoftë i kënaqur me zotnin e tij, do thotë se pejgamberi sallallahu alayhi wasalam ka thënë: mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Manën shënim të fjalë. Shtëpia në të cilën lexohet sureja El-Baqara, në të nuk hyn shejtani. Shtëpia në të cilën lexohet sureja El-Baqara, në të nuk hyn shejtani. Kaq përfundon hadithi. Po sa i rëndësishëm është ky hadith, të dashurit e mi. E para, mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Çfarë varrezat? Vende në të cilat në pamje të parë nuk ka jetë, nuk ka gjallëni. Pse thonë si heshtje varresh, si heshtja e varrezave. Pra nuk ka lëvizje, nuk ka gjallëni. Nuk ka dhikr, nuk ka lexim Kur'anit, nuk ka namaz, nuk ka vepra të mira, nuk ka më asgjë, ka vdek, ka përfundu jeta në atë vend. Pejgamberi thotë mos i bani shtëpitë tuaja si varrezat, do të thonë gjallënoni shtëpitë tuaja e përmendin Allahut. Bani dhikr, lexoni Kur'an, falni namaz, agjëroni, pra uluni në syfër së bashku, uluni në iftar së bashku, shpërndani mirësi me njëri tjetrin, buzëqeshni njëri tjetrit, flitni amele mirë njëri tjetrit. Ka njerëz që hynë në shtëpi dhe nuk ju qesh fytyra, nuk i qesh vëllau vëllaut, motra motrës, burri grus, anasjeltas. Njerëzit nuk kanë më komunikim. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që njerëzit e kanë larguar Zotin nga jeta e tyre. Pra, është boshatis jeta e njerëzve nga Zoti. Hasha. Zot na fal. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. A largohet Zoti nga jeta? Si mundesh me largu ma të madhin e gjithësisë, krijuesin e gjithësisë, ma të dashurin tënd? Atë që të ka dhënë jetën, e frymën, e rrezikun, e gjithçka, gjithçka është e tija. Ti je i tij. Edhe i largohesh, edhe e largon, është nonsens. Është nonsens. Sikurse na mësonte hoxha e jon Bebi Suleiman Gavoçi rahmetullah, sillte në vëmendje rastin e ateistëve që e mohojnë Zotin. Thoshte e mohojnë me gojë të tyne, mirë po i bindën me gjymtyrët e tyne. Sepse Zoti e ka kriju njeriu të ecë me dy kamë. Thoshte, a mundet ateisti me ecë me dur? Zoti i ka dhënë gjuhën për të folë. A mundet ateisti me folë me veshin e tij? E kështu me radhë. Prandaj të dashur të shtrejt, kemi nevojë me e kthy Zotin tonë në jetën tonë. Ose më mirë me thënë, kemi nevojë me u kthy ne Zotit të gjithësisë. Se Allahu Azza wa Jall është

armik i përbetuar. Mirë, po shumë njerëz sot ndjekin armikun e tyre të përbetuar, që nuk ka asgjë në dorë, që nuk mundet as me ndihmu veten, pa lehtë të ndihmoj të tjerët. Edhe i shkojnë mrapa, subhanallah. Nesër në ditën e gjykimit, kanë më u zhgënyë për ti, të kësa ndëshkohen për paradurve të Allahut Azza wa Jalla. Nesër kanë me i kërku llogari, por ne erdhë mastejet, dhe asgjë nuk ka me pas në dorë me i arë ndihmë. Atëherë, pse me e humë jetën, edhe me e shkatru jetën, edhe me e prish rendin një faqen e dheut, duke njekë shejtanin e mallkum, intrigat e ti, vezveset e ti, sherrin e ti, pse me njekë të keqen, dhe mos me uba prej pasuesve të ati që ka në dorë gjithë shka, dhe e ka nxit të mirën, duke na premtu shpërblimin e pa imaginushëm dhe pa kufishëm për të gjithë ata që e veprojnë të mirën. Atëherë kemi një situatë të frikshme, që sa vjen edhe zmadhohet e keqja dhe degradimi në realitetet tona shqiptare, po them, pale botërore, dhe kemi zgjidhjen. Zgjidhja është me u kthy nga fjala e Zotit, me u kthy nga Kurani familjar, me u kthy nga udhëzimi hynor, në mënyrën më të mirë, me qetësi, me maturi, me urtësi, me pjekuri, duke e shijuar çdo ditë leximin e Kuranit për ta kuptuar dhe duke u përpjekur më pas për ta praktikuar në jetën e përditshme. Domethënë, ajo çfarë ju themi njerëzve në muajin e mallëshëm të Ramazanit është që merreni Kuranin, hapeni, lexojeni, nënvizojeni, nxjerrni mësime dhe përpiquni që ato mësime me i praktikuar në jetën tuaj të përditshme. Njoh njerëz në realitetet tona, këtu në qytetin tonë të Shkodrës, por edhe përtej, që e lexojnë Kuranin me laps në dorë. Allahu Akbar. E lexojnë Kuranin me laps në dorë. Ja, po na vijnë ditët e bekuara, ma të mira ditë të vitit, të Dhulhijhes, muaj të shenjtë. Bane njëtë që në këtë periudhë kohore ta marrësh Kuranin me laps dhe të nënvizosh dhe të marrësh shënime dhe ti kërkosh vetes tane me ju nënshtru urdhën të Allahut, udhëzimit të Allahut, dritës të Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na thotë që mos i bani shtëpit tuaja varreza, sepse në varreza nuk ka jetë. Lexoni Kur'an. Lexoni surën Al-Baqara në veçanti. Sura më e gjatë e Kur'anit familjar. Çfarë nuk ka brenda asaj sure? Bani një që në këto 10 ditë më u përkufizu vetëm tek sura Al-Baqara. Sura Al-Baqara në 10 ditë. Sa ajete ka sura Al-Baqara? Pjesoje për 10 dhe çdo ditë përkushtohu tek ajo hise që ke, me laps në dorë, dhe banësh mos, që Kurani e sura Al-Baqara dhe qanti, mos me mungu asë njëherë në shpinë tane. Qoftë edhe duke vendos një mjetë për mjetëve që kemi në dorë sot, me unë i gju, ledzimi një prej ledzuzë me famë botnore. Me zatë ullëtë, shpirti i Kuranit me kenë mërë në shpive tona. Drita Kuranit me rezatu mërë në shpive tona. Udhëzimi i Allahut me upa në sjelljen tonë, pra me uba ne, mësimet e surës Al-Baqara që ecin në këto shtëpi, me uba ne, rezatim i surës Al-Baqara në marrëdhënie me njëri tjetrin, për të pa pastaj se si shtëpit tona kthehen në vende të bekuara, dhe se si shejtani i mallkuar me dëshpërim largohet nga këto shtëpi. Dhe mi të gjitha, për të ndjerë se si Zoti gjithësisë mburret me gjithë secilin prej nesh e me shtëpitë tona tek banorët e qiellit. E se si shtëpitë tona shndrisin si yjet vezullues për ata që shikojnë nga lart. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Arabia Saudite njofton në përfundimin e sezonit të haxhit me mbi 1.7 milion në pelegrin në vitin 2026. Mbretëria Arabi Saudite ka njoftuar përfundimin me sukses të sesionit të këtij viti të haxhit, duke deklaruar se një sistem integruar sigurie, organizimi dhe shërbimes u mundësoi pelegrinëve haxhilëve të kryenin ritualet me lehtësi dhe qetësi. Njoftimi u bën nga princi Saud bin Mishal bin Abdulaziz, zëvendës guvernatori i rajonit të Mekkës dhe zëvendës kryetari i Komitetit të Përhershëm për Haxhin dhe Umrën, në një deklaratë televizive në prag të përfundimit të haxhit vjetor. Princi Saud tha se sezoni i haxhit 2026-1447 hijri dëshmoi një sistem të integruar sigurie, organizimi dhe shërbimesh, që u lejoi pelegrinëve të kryenin ritualet në mënyrë të qetë dhe të sigurt. Ai theksoi se suksesi i haxhit nuk shënon fundin e punës, por fillimin e përgjegjësive të reja, duke riafirmuar angazhimin e Arabisë Saudite për të ruajtur rolin e saj në shërbim të islamit dhe muslimanëve. Kurseja para për 50 vite për të kryer haxhin. Mbaha Marsia, një grua 104 vjeçare nga Indonezia, është bërë pelegrinazhja ose haxhileria më e vjetër në haxhin 2026. Ajo financoi vetë udhëtimin duke shitur krofne dhe duke kursyer në një kanaçe për vite me radhë, duke mbajtur ëndrrën e saj sekret derisa paratë ishin gati. Ajo mbriti në Mekë me 22 maj me vajzën e saj dhe mbetet në shëndet të mirë, një histori frymëzuese, besimi dhe durimi. Stambolli do të presë samitin global të ekonomisë islame nga 3 deri me 6 qershor. Samiti 3 global i ekonomisë islame po mbahet në Stambol të Turqisë me 3 deri me 6 qershor, duke bashkuar politikë bërës global, guvernator të bankave qendrore, investitor, institucione financiare, akademik dhe përfaqësues të industrisë. Samiti 4 ditor organizuar nga forumi Al-Baraka për ekonominë islame në kuadër të Al-Baraka Summits Turkia, zhvillohet në selin Halbank në qendrën financiare të Stambollit. Organizimi si vjeshëm mbahet në temen kapitalin e ekonominë islame, strukturimi pasurisë për zhvillim të qëndrushëm, duke përqendruar në financat etike, zhvillimin e qëndrushëm dhe të armën ekonomisë dhe financave islame. Sesionet do të trajtojnë inteligjencën artificiale, transformimin digital, kapitalin digital, inovacionin financiar, fintech islamik, ekonomit e likuiditetit të qëndrushëm e të tjera tema, ndërsa agjencia Anadolu do të shërbej si partneri global i komunikimit të evenimentit. Një sesion kryesor, kapitali digital dhe inovacioni financiar, teknologjia qeverisja dhe integriteti i shëriatit, do shqyrtoj përdorimin e inteligencës artificiale në operacionet financiare islame, përfshirë vlerësimin e kreditit, monitorimin e riskut, pajtueshmërinë e autorizuar dhe tokenizimin e asetëve në përputhje me shëriatin islam. Malezia denon sulmin ndaj xhamisë Al-Aqsa në Jeruzalem të Palestinës nga okupatorët izraelitë. Malezia denoi fuqishëm sulmin e fundit të okupatorëve ekstremist izraelitë ndaj xhamisë Al-Aqsa në Jeruzalem, përfshirë ngritjen e flamurit izraelite brenda vendit të shenjtë musliman, duke përshkruar aktin si provokim të rend dhe shkelje të shenjtërisë së tij. Në një deklaratë së martës së kaluar, Ministria e Jashtme e Malezisë tha se çdo përpjekje për të judaizuar xhamin Al-Aqsa është nevrishme dhe përbën në prodhosje të vendit. Ajo tha se veprimet e fundit të okupatorëve të mbështetura nga regjimi izraelit të synonin ndryshimin e realitetit në terren, si dhe karakterin kulturor, historik dhe fetar të xhamisë Al-Aqsa. Malezia i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe OKB-s të marrin masa të menjëhershme dhe konkrete për të ndalur shkeljet e vazhdueshme dhe për të siguruar që Izraeli të mbajë përgjegjësi. Palestinezët e konsiderojnë Jeruzalemin lindor, kryeqytetin e shtetit të tyre të arshëm, bazuar në rezultatat ndërkombëtare që nuk njohin okupimin izraelit të qytetit në vitin 1967 apo aneksimin e tij në vitin 1980.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهم إن الله مشروسد مشبرسد فلندريم بلوتي شوفت الله كريوسد الجسيس فاشة شبتيمي الله شوفت ندرقورين تون محمد صلى الله عليه وسلم دشمي سنوك قازد تيتر بچ الله dhe në dorën e tij gjithë shka. Është e mia, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allahu me madhërinë e tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë me dërguarin tonë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah i madhruar na bën thirrje në Kur'anin famullar duke thënë: "A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Ya ayyuhan-nasu dhkuru ni'matallahi 'alaykum. Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas-samai wal-ard? La ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun." O ju njerëz, përkujtoni begatit Allahut ndaj jush. A ka zët tjetër që i fërnizon nga qilë dhe toka për veshti? Nuk ka zët tjetër veshti. Pandaj, si largoheni? Nuk ka dëshim se mirësi dhe begatit Allahut janë të panumërta. Tamam si shtot Zoti Gjeleshanu vetë në Koranin famlar. Wa in tu'du ni'mat Allahi la tuhsuha. Edhe nëse mundoni të numëroni të mirat Allahut, pra begatit Allahut, kur nuk do të arrini të numëroni ata? Vetëm e shikur shnetin që në kolon Zoti Azzawajal. Shikimin, dëgjimin, folurit, ecjen, veprimin, thënë, lezetin, shijen që janë, gjumën që banë, ecjen, punën, angazhimin, gjithë ata, pa kur nuk do të arrim të numërojmë mirësi dhe begati që Zoti ka dhënë robit e ti. Dhe kja është prej atyne që Zoti Gjeleshanu thotë, që i kemi dhënë njeriu gjithë shka që ka kërkuar, dhe me thanë, i kemi dhënë njeriu gjithë shka që në uvitit për jetën e ti në tokë. Pa çdo gjë që nevritet njeriu, që të jetojnë jetën e tij në tokë, e të mos i mungojnë asgjë, Allahu Azza wa Jalla ka dhënë. Kemi ujin, kemi ajrin, kemi gjelbrimin, do thonë kemi ushqimin, kemi frutat, pa as diçka e pamundur shumë numëruar mirësitë e begatisë që Zoti ka dhënë robit. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Dhe ju ka dhënë gjithçka që ju keni kërkuar. Pra, ju ka dhënë gjithçka që ju nevojitet për jetën tuaj në tokë. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha inna Allah wa innal insana la zalumun kaffar. Pra nëse mundoni të numëroni të mirë begatitë Allahut kur nuk të arrini, me të vërtetë njeriu është zullumçari, pa drejt dhe është mohues. Pra është i pa drejt njeriu sepse nuk i atribon këtë mirësi begati atij që ka dhënë Zoti Gjeleshanu. Dhe njeriu është mohues, nuk është aman falendërues se si duhet mi falendërim mirësi dhe begatitë Allahut. Se cili prej nesh nuk ka dëshim se gjatë tjetës ti është smurë në njëherë. E për mja ditë shnetit, ta mandë mirësini, bëgatin që ka shnetit, ta shikojmë vetën tonë kur kemi qenë smurë. As kemi murit me fjetë, as me pi ujë, as me hamur bokë, as me një gjuhë fëmijë të folë, as grunë, as këtë asatë. Dhe thanë, shikojnë mirësia shnetit që është. Pra vetëm shnetit që të balonë Zoti Azza wa Jalla. Që ne nuk ja dim ta mandë vetëm kur smuremi. Pa një sot, elhamdulillah, ponojmë, egzojmë, qeshim, losim, aktivitet, shkojmë, shëtisim, me gjitha, arrojmë që Allahu Gjeleshanu është ai furnizuesi. Aja është origjina e gjitha begative që ne egzojmë sot. Me gjitha të, nuk ka kërku që Zoti Azza wa Jalla, nuk ka kërku prej nesh që ne me lanë krejt angazhimit e kësa jetë dhe madhuru Allahun e madhuruar. Po ka kërku mi e njofë paktin. Mi e ditë, o Allah, kur e shiojmë diçka, edhe ndihim diçka në këtë botë, me thënë, o Allah, ti e që ma kilan. O Allah, në po gëzëmi këtë shnet, po ti e që ma kilan shnetin. O Allah, jam du fitu, jam të majtë familjen, po ti më kilan në fuqinë, e bereqetin, i mirësin që po majtë familjen me punë. Pra, gjithë punë me atribu. Njërë Sulejmani a.s. duke e që rrugës, edhe një gjojë milingonin, pra të bubrecen, duke thënë shoqet dhe saja, futu një mendër, pra në qërdën tuaj, se po ju shklet, po ju shtype, po ju të saptën Sulejmani, po andje. Këtë e mirësie madhe, sepse i kështë dhënë Zotë Gjeleshanu ati poplit, pra Sulejmanit e njerëzve të asaj kohë, me kuptu gjuhën e kafshëve. Vetëm këtë ndjeu mirësinë e Zotit që valla me kuptu kafshët, tha, rabbi jo zihni në shkurë njëmet e këllëti në amta aleje, wale, wale, deje. Zotim, më ndhit pra me frëmëzë, që të falenderoj mirësitë për gëdi që ngëllon dhe me dhe ndhe prindëve të mi. E të falenderoj. Pra kur ndjen diçka, e ti të kuptu se si të ndjen të aman atë mirësitë këllon Zotit, thujo Zotit,
bëjnë prej falendëruesve tuaj. Bëjnë për aty që të falendërojnë nuk mohojnë, sepse Zoti Gjereshanu, kush falendërojnë jashtë të në të mirat. Vajtë të edhe dhe në rabbukum lejnë shekertum le ziden në kum. Zoti ju e ka deklaruar, ka shpallër, nëse falendërojnë ju jashtë të mirat. Për kja është mirësia Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se me kanë falendërues i mirësive negative është prej mirësive të mëdha. Edhe i ka thënë Muadhi ibn Jabalit radiallahu anhu, o Muadhi, ka thënë, o sikë ja Muadh, por asist këshilloj Muadh, ja Muadh, la tad'anna dubra kulli salatin an taqula rabbi auziani na shkura ni'matika allati rabbi inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ka thënë Muadhi, o Muadh, por asist më çdo namazi kur mos tri pa thën, po Zot bën prej falendëruesve tuaj. Bën për ata që të kurtojnë, të përkujtojnë mirësitë e begatit tuaja dhe nuk të harrojnë. Dhe më ndihmon për atyrë që më bën për atyrë që ta adhurojnë mënyrën sa më të mirë. Për kërku Zotit më falendëruar Allahun. Siç e përmenda në jetën e kësaj bote kush na bën një të mirë kur nuk e harrojmë. Bile dhe fëmijë i themi që ej, mos e harro filanin që na ka bën mirë. Allah na bën mirë për ditë, ne mirësitë e begatit, sa falendrojmë ne, sa falendërues jemi ndaj tij. Allah ka sjell shemën në Kur'anin famullart. Pra këtë shemë është për marrë se cili mësim prej nesh. Pra jo me lexu Kur'anin thjesht me thënë e lexova edhe nuk e kuptova, po me lexu marrë mësim prej tyre. Thot në surën Nahl, Allah i madhruar, udhu billahi min shaitan rajim, darab Allah methelen qarjeten kanet aminete mutmainete jetiha rizquha ragada min kulli mekanin fe kefaret bi an'umillahi fe edhaqa Allah libas el gjuhi wal khofi bima kanu yasnaun. Allah sot solli një shembull, një vend banim, po marrë përpara në kohë të hershme. Qytet, po fshata, një vend banimi mund shumë njerëz. Thot, që ishte i sigurt dhe i qetë, pra ishte jetën në paqe, e të sigurt, pa në rahatit në tëne. I vend të furnizimi bëllë shumë, thot, në të në anët, pra nuk ishte me kënë gjennet. Thot, më hunën begatit të Allahot, pa nuk ishte në falendëruës. Allah, thot, i qëj, thot, uri edhe frik. Për shkak, thot, të asaj që i vepronin. Në thot, nuk ishte në falendëruës në i Zotit. Sa vende shojmë sot që Zoti ka qu mas qetësisë të nesigurisë të një ka qu lufta, sa dush kemi. Pse? Nuk janë falendëruës. Pa Allah të hepë mirësin e begatin. Edhe mirësia kanë thënë, ashtë ose sprov praj begatia Zotit, ose sprov praj Allahut, ose ashtë me të lartësu ty të gradët të Zotit. Nëse ti e falendërën Zotit praj begati i mirësisë që të kalan, i lumë e ti sepse ke rritë gradën e nivelin të në këtë Zotit Azza wa Jalla. Nëse matë mirësi i begati që nuk e falendron Zotin, ti ke për të ndëshku për atë, sepse ta kolon Zotin atë mirësi. Sa njërë sot dëshrojnë që me kënë të afë me ecë, po nuk munen për me shku në punë nështë, për me shku me shedit me vizitu të afërme të tëre. Sa njërë sot dur me po atë dritin e djedhit, po nuk munen se janë të verbër. Nuk shikojnë e shëtë asë familjet e të ne. Sa njërë sot dojnë me në gjuzë anë i fëmisë të tërë, po nuk e një gjënë, nuk e pa ne ne kolon Zotit këta mirësi e begati, a nuk duhet me kenë falendërues? E fi bini, amet i lehe gjëhadun, a me begatit Allah të Zotit në Kur'an të po më hojnë, pa thënë nuk i falendërojnë mirësi dhe begatit Allahut. Pa ne, Allah në kolon dhe qëka dhe në kasë pravo. Edhe luma i njëri cili me të vërtet lërgot nga kjo bot, duke qenë falendërues. Thotë Allah zë gjithë për ata që nuk falendërojnë. Ja arifune një amet Allah i thume ju në kiruna ha. I njojnë thëtë begatit Allah, pas të i më hojnë atë. Allah që në që është atës, e dinë se nuk e kërru vetë synin, asë shikimin, asë dëgjimin, asë kamen, asë dorem, por nuk e falendërën, i mohën, thë së mi kalanë Zotë, thë në ka kërru këshu, natyre, thë taj. Përsa besimtarja është falendërës dhe Zotët, ja të rëbën ati që ja kalanë gjitha ta. Në të rëgën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ne pra duhet mi e shly këtë mirësi e begatitë Zotit, se ne kalanë Zotit këtë mira. Pa ne thët një hadith dhe në ka letësu me të ndrejten, sepse në ka të rëgën mënyrën më të fjesht dhe më të letë, si mund t'ja shlym të thymë nërthorëz dhe borgjën Allah, por nuk t'ja shlym korë, fakt, por pak me kënë falenderuës, prej begative t'ja. Thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqa. Pra, për çdo njëri, të çdo njëri prej, për çdo njëri që kemi në trupin tonë, duhet me lanë, ka thonë sadaqa. A dinë sa njëri kemi në trupin tonë, pra kyqës si kemi njëri, 360 njëri. Pra shikoni mirësinë e Zotit. Ka njerëz që kanë problem ulën sesh dhe thotë falin karrige, pse? S'uni përthyjnë gjojt. 360 përthyjse kemi në trupin tonë. Pa ngishtat, në mbryllat, në gjojt, qafë, shpinë, ku do i kemi këta? 360 nyje.
Për se cilin, thot pejgamberi sa më të bëhon sadaka, shmirësia Zotit. Pa shkoj njërë zë ven, quen protezat, që i ven për majtë kamen, ose majtë gjonin, që i ven ata copat e hekrit. Ty t'i bëllon Zotit, i këtë në shënur, sa ka që ma mirë. Nga të vrap, lund, futbol e tjere, të më thonë, t'i këtë në regullë. Pa mi falendruat që t'i bëllon ata. Për se cilin për i tërë, thot, du të me lanë sadaka. Kush jep, kush ka mundësi me lanë fanat sadaka? Pa një ka thonë, ve kullu të sbihetin sadaka. Pra, çdo madhrim që i bën Allah, thu subhanallah, ta shkruan Zoti sadaka dhe. Wa kullu tahmidatin, çdo herë që thu elhamdullah, shkruhet sadaka. Wa kullu tahlilatin, pastaj që thu la ilaha illallah, shkruhet sadaka. Wa kullu takbiratin, pastaj që thu Allahu ekber, shkruhet sadaka. Ka thon, wa amrun bil ma'rufi sadaka, edhe me urdhnu për mirë shkruhet sadaka. Wa nahyu anil munkari sadaka, edhe me ndalu nga keqja përsëri Zoti ta shkruan sadaka. O i zi kullu hedhe, thët, dhe i shlynë të në këta, dyre që atë namazit dhe duha si falet për adite. Pa, vërtit duhet me allan diqka, se da ka allan zëti këtë mirësie për gati. Me dyre që atë, 2 minuta i ban njëri me falë. Pa, përveç farzeve, ashtë mirësie madhe. Njëzit miliona lek japin për me venos diqka për me jetës me kam të ty, nësë me vu diqka të dora, si nuk i punën dora. Njën e ka allan zëti a zërgjel të gachme. Pa, ne me kenë falendërus dhe Allahot, dhe mirësit dhe ti. Përsëri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa lidhje me këtë, me mirësinë që ka kur njeriu është i shnetshëm dhe jeton i sigurt dhe i qetë. Nuk ka mirësi më të madhe se kjo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men asbaha minkum aminan fi sirbihi. Kush zgjohet në mëngjes, pa gdhite mëngjes, i qetë i sigurt në veten e tij. Është i shnetshëm, është nuk ka frikë se po bjen bomba ose po bjen vret dikush. Pa është i sigurt dhe i qetë në jetën e tij. Muafa fi jasadihi, nuk ka asnjë smunë në trupin e tij, është i shnetshëm. Thot indehu qut yawmihi, ka thot zotën edhe ushimin e ditës, pakt një ushimin e ditës e ka. Thot alhamdulillah sot e kam rrisur, e kam siguruar thot. Fa kan ma hizat lahu ad-dunya, është sigur me pallon tan dynjaja. Tash i çnemi çet fak nuk e mendojmë këtë gjë. Po më thon diku që është në luftë. Me sa do të kishë blerë këtë çetësi si jemi ne sot se zgjohemi mëngjes herët, sot ta kenë edhe pushim. Ka fjetë dhe revon, qohet, ka hangu, ka ushy, ka në gjami për qefin e ti. Pa ta që janë luhë, pa sikur thot me ilonë dënjaj, sepse nuk e dina dhe jetojnë dhe ndarë, ka nuk dhe jetojnë e. Pa ne shikon që a mirësit madhe që Allah Azze u gjelë në kolan, nësa ne zakonisht i kalojmë dhe në pak falendrojmë, Zotin në falë. Pa kja është mirësia madhe, pa ne i me i mëndu. Allah Azze u gjelë në përmenë Ibrahimin a.s. adim si e përmenë, pa sikur që ka qenë profeti madhe, që baba i profetve. Thot, duke përshkru cilësit e ti, thët, kënë shakirën lënë në umi, ka qenë falendrus i begativet e Allahot. Pa nërshësit ti, thët, ka qenë falendrus i mirësit i begativet e Allahot. Pa kur nuk e humë duke falendru mirësit i begativet që ka lanë Zotit. Për kundërëzi, Allah Azzeul ka për të shuar. Shkoni se si alut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mirësin kër je i sigurt, e i qetë, e i shneqëm. Nuk je asë një halas, një problem, asë një telashe. Thët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sallallahu al-afwa wal-afiyah. Fejnë ahadekum, lem juqta, bade liqini, khajrin min el afje. Lutën e Allahut për falje dhe shëndet. Më thanë, për falje ma se pas as hala, as talashe, me të falë zotë i gjunat, po dhe shëndet me keni shnetë që mjë vëtëm trup, ma pas as një loj halet të të lërashës problemit, pra kërkën e zotin këtë gjamë. Sepse thanë, as kujt nuk i ashtë dhanë, mas besimit, po duke të bas zotë i besimtar, mirë si matë male sa me keni shnetë që ma se pas as gjamë, ma se pas një loj problem as një telash. Nuk ka mirësi më të madhe mas besimit. E para është besimi, sepse pa besim ne jemi të humën. Vetëm kaq më imagjino, në ditën e Kiametit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah thot i thot njeriu me ndëshkimin pra më të lehtë në xhehenem. Pa që është më i lehtë, ka më thon shumë pak në xhehenem rrin. Thot sa do kishe lënë për me shpëtuar prej këtij dënimi që është më i lehtë, më i vogël, eh? Thot dynjan e ton pas një dënimi se kishe lënë, mirë, po as tonë do kishe lënë. Allah Gjeleshan i thënë, kam kërku krejt letë, ma pak se ka që, jo dë njënë, së të kërku e që. Vetëm e më njofë se jam zotë e të. Masë me më shëqyru mua së gjanë këtë njënë, ndërkohë që i alas keqë arën dë njënë bile, që që i kenë në kurizin e brida Ademit a.s. Pra vetëm e njofë Allahën. Nuk ka mirësi ma të madhe se zotë me të bërë besimtarë. O, me thënë, largujme nga kjo botë, zotë në rujtë shonë me besim, se cili taman besimtarët binë dhe ka Allahën. Po me largu nga kjo botë, pa kenë besimtar, thënë, njërë ndëshkohet për jetë mërë, për hershëm, nuk ka humi matë madhe. Pra ne, mirësit e Zotit, me të vërtit janë pa numërta, dhe
nuk ka dyshim se mirësia më madhe është besimi. Por mirësi dhe begatit që nga kallë të Zotit janë me të vërtit. Ne sa herë që monori me nëmru, kur nuk të arrim. Me kënë falendërues vëllezër. Allahu e dënë falendërimin. Allahu vetëm e dënë, po e meriton sepse ne kallon gjithë këtë të mira. Ai që mohon, mohon për veten e tij. Ai që falendron me të vërtit, falendron për veten e tij. Nërsa, thot pejgamberi sa në përmjet ditë, me të vërtit me kënë falendërues. I mirësive begative dhe mi e kuptu sot kallon Zotit, thot, unë dhuru i lahua men esfele min kom. Ka thonë, shikoni që është poshtë jush, dhe mos shikoni që është si për jush, lartë jush. Nëse dëni me të vërtet, mos me i humbë mirësit e Zotit, begatit Allahot, ose me i kuptu të aman si duhet mirësit e Zotit. Pra shikoni që është poshtë të në drejtimit, mërë me shnet, mërë me risk, mërë me familje, mërë me punë, mërë me tëna. Pra, kur je duke ecë rrugës, e ti vrapon, shikoni të kënë si nësha ecë vetëm e karrocë, ose është elektrike. Thënë, Allah, alhamdulillah, që në këdhonë mirësit madhe. Ose kur shkon dikën duke lypë që i shtrinë dërëndi ku i thosë, zëtë, ti e në punë, nëshe duke këthy prej punë, e thosë, zëtë, alhamdulillah, unë shkova në punë, u lolla, pa mora hakun me dirësën teme dhe preja shkoj familjes teme. Pra nëse dënë, taman një falendru Allah, që ka që është ma kesë të ti. Ose kur kthej prej punë, nëshe i bina ne ka spitalet, me thonë, sa njërë gjenë e për spitalet, kanë ditë, kanë javë, kanë mujë, nërsa ti ke shku, nëshe i nale ke pi kafe, ke bua ke qishë me shokë, me familje, tjerë dhe tjerët. Kështu që e falendrojmë Allahun për mirësitë e begatitë madhe që na ka dhënë. Vetëm e pas kujdesit shtat pejgamberi Islam, dy mirësi e begatitë madhe, njerëzit i humin kështu nuk e din vlerën tamam siç duhet. Pa dy begatitë madhe. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Një ametani maghbun fihi ma kathiru min an-nasi, as-sihhatu wal-faragh." Dy begatitë të Allahut, shumica e njerëzve janë të mashtruar, do të thonë nuk e din vlerën si duhet. Shëndeti dhe koha lirë. Shteti, sepse kur jemi shëndetshëm nuk punojmë ndaj si duhet. Dhe kur kemi kohë nuk shfrytëzojmë për hajër, për mirësi Zot na rujt. Prandaj elusim Allahun azza wa jall na udhëzojnë. Na bën për atyre që me të vërtet e ruajnë shëndetin e falenderojnë Allahun për këtë mirësi të madhe. Edhe kujdesin që kohën mas me hum kot. Po diçka dobishme në qoftë për dietën e dynjas që ka sevap e shpëlim, po në qoftë për ahiretin, Allah azza wa jall na fal gabimet e tmetat. Në udhëzovë në rrugën e drejtë, në dhe bërë prej falendëruzëve, në largovë të mos në futë, kur në mesin atyri që mojnë Zotin, më rojnë të mirët e ti. Allah në faqë gjënarët e gabimet. Amin. Walhamdulillahi.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të rrit transmituar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj të lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
9: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Zë direktor, ju keni vendimet të gjykatës, të cilët akoma nuk i keni zbatuar. Çfarë masash do merrni për zbatimin e këtyre vendimeve dhe pse ka një zgjatje kaq të madhe kohore që këto vendime janë në zyrën tuaj dhe në fakt nuk po jepet zgjidhje. Edhe një kërkesë për avokatin e popullit. Rekomandimet që ju çoni ngelen po ashtu në vullnetin e drejtuesit të një institucioni për ta marrë parasysh me zbatuat rekomandim apo jo. Ne kena një praktik që gati-gati është e ligjërume dhe është e pashkrume, që drejtuesi një institucioni ndo njëherë mendon që është pronari i shtëpisëve dhe harron që ai është një institucion për të shërbyer të gjithë qytetarëve. Dhe rekomandimet duhet të zënë vend pa tjetër, sepse nëse institucioni i avokatit të popullit u mjafto ka duke i quë vetëm një mendim, vjen keq me u thanë, por atëherë nuk po i shërbejmë si duhet qytetarëve.
5: Në këto 21 muaj në zyrën e rektorit, çdo vendim gjykate që ka në zyrën time, apo në institucione si avokati i popullit, apo komisioneri për antidiskriminim, apo institucione tjera, ato në përputhje me ato çfarë thash më sipër, me aktet ligjore, me ligjin, me statutin e kështu me radhë, janë, nëse keni parasysh pastaj një rast konkret, është e tjetër, por nuk besoj që një rast konkret të një personi, po them konkret, është për të ndarë këtu me auditorin. Nuk e di se çfarë keni parasysh konkretisht.
6: Për llogaritjet tona më optimiste, 20% e rekomandimeve tona zbatojnë. Çfarë kuptimi ka që ne hetojmë 7-8 muaj, shkëmbim letra me institucionet, dalim një konkluzion, një qëmë institucionet dhe institucionet 8 nga 10 raste e hedhën kosh. Është më e lartë sa që, po minimalisht po themi 20, sepse kështu na del formalisht. Tani po flasim për një shtet që zbaton vetëm 25% të vendimeve të gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Qytetari ka shumë shkallë të parë, ka zbarrit me disa vite, ka shumë apel. Nga gjykata apeli ka shumë në gjykatë lartë, aty e ka shumë gjykatë kushtetuese, e ka shumë në Strasburg, e ka fituar në Strasburg, ka ardhur për të zbatuar dhe në 75% rasteve nuk zbatohet ende. Ky shteti që kemi. Në këto 35 vite, këtë shtet kemi ndërtu, që të flasim troç. Kjo është sfida. Brenda kësaj sfide, ne do marrim masa që si institucione avokati popullit që ne rekomandimet tona të zbatojnë. Qëllimi jonë nuk është të nxjerrim institucionet keqe, dalim edhe bëjmë zhurmë. Qëllimi është zgjidhim hallet. Do ta përmirësojmë këtë. Do ngrejmë një mekanizëm që i ndjek rekomandimet. Të gjitha këto janë të kufizuara nëse prapërballë kemi zyrtar publik të papërgjeshëm. Nuk mundet një institucion vetëm të rregullojë gjithë shtetin, por është shumë e rëndësishme ta vazhdojmë.
7: Investimi në Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë elegjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për cilët le të derdhin lot krokodili sa të duhen, se Sazani në mënyrë absolute ja marrë direkt, edhe pa ardhësim është marrë Fatos Nano, ja u kemi ofru investitorve, dhe nuk është një investimi thjesht. Asgjë nuk prishet aty, miq. Atëherë, cila është detyra numër një e qeverisë? Detyra numër një e qeverisë të bëjë çdo gjë për të ruajtur mjedisin. Dhe zhvillimi në konceptin tim, dhe konceptin tim të bazuar në dokumentat e Bashkimit Evropian. Zhvillimi në përputhje me peisazhin mjedisor. A mund zhvillohet në zonat e peisazh muzeu? Mund të zhvillohet. Është e njohur. Bashkimi Evropian ka përcaktuar, më falni, ka përcaktuar standardet se si zhvillohet zona e peisazhit. Nuk ka qeveri që mund të privojë shqiptarët nga zhvillimin përputhje me peisazhin i zonave të peisazhit natyror. Cili do kishte qenë qëndrimi i Partisë Demokratike, i qeverisë sonë dhe i yni në raport me Zvërnecin? Unë ju them, jo, ai peisazh ne do ta zhvillonim në përputhje me peisazhin. Ne qëndrojmë, jemi për investime, jemi për mbrojtje mjedisit, jemi për mbrojtjen dhe njohjen e të drejtës së pronës në çdo metër katror dhe dëmshpërblimin. Ne dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest. Natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja. Ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror, sikundër të gjitha standardet e kërkuara në zhvillimin e zonave të peisazhit natyror ose dhe zona tjera të mbrojtura, të cilat janë tashmë të njohura. Ne mendojmë, kërkojmë që ato të respektohen. Kurse për sa i përket atyre grupeve të opozitës kundër opozitës, ato janë njerimi vërteti i politikës dhe i qytetarisë shqiptare. Nuk do t'ja u varim fare. Duke shprehur ushtrimet, Zotit Meta dhe gjithë familjes, dënoj me forcën më të madhe burgosjen e ti politike nga një njeri që ka në shpirt trashëgimin e babait ti xhelat për kundërshtarin politik. Ilir Meta ka absolutisht gjithçka të montuar dhe politike, një farsë e turpshme, një farsë që mbahet gjallë nga një xhelat, ish xhelat i sigurimit shtetit dhe të tjerë, me falsitete, dokumenta falso dhe si një zbatim i porosisë së Edvin Kristaq Rams, njeriu krimet familjare të cilit e bëjnë atë më kriminel se sa etrit e tij. E thot Viktor Hugoj diku, çobani i bagtive të egra është më i egër se vet ato. Bastardi i egërsirave është të xhelatëve të komunizmit është më i egër se vet ata. Dëgjoni, ju duhet bëni investigim. Ju unë ftoj media të bëjnë investigim. Shiko çfarë bëjnë. Dorëzojnë dokumenta të cilat faktojnë që kanë ngritur akuzën mbi falsitet dhe i mbajnë të nuk do t'u jipen LSI-s për 2 vite. Nuk mund t'i shojnë, sepse nuk duhet t'u dalin akuzat falsët të turshme që kanë lëshur ndaj ti. Asnjë nga akuzat, edhe njerë, ju them, asnjëra prej akuzave absolutisht ka zero substancë. Ka zero substancë. E mban Edi Rama vetëm nga friga dhe të merri, sepse si që shifni ju, aju është tani mbahet në çdo fjebari, është i aftë çdo akt, mbasi në fakt është i kufom e pakallu.
8: E them me kënaqësi më të madhe në kuptimin, jo se është kënaqësi kur kapim shkelje, jo se është kënaqësi kur ndëshkojmë inspektorat, të jemi të qartë, por kjo është detyra ime si inspektori përgjithshëm, kjo është detyra e stafit tim të inspektoratit përgjithshëm, kjo është detyra e inspektoratit përgjithshëm që të mbikëqyrim, të kontrollojmë dhe të monitorojmë çdo situatë në inspektoratet poshtë. Dhe në rastin konkret, po ju garantoj që jemi në periudhën që unë jam në muajin e 4 në këtë detyrë, besoj që mund të keni dhe informacionin, që ne kemi marrë masa të forta, të thosha brenda të gjithë kuadrit ligjor, që ato inspektor apo trupe inspektuese, të cilët nga të gjithë inspektoratet kanë abuzuar, janë ndëshkuar sipas ligjit. Dhe këtë mund t'ju sjell në vëmendje për të gjithë mediat e qytetit të Durrësit, është rasti i AKU-s së Shkodrës, të cilët u sharkuan, morën 10 masa në largimin të menjëhershëm nga detyra të këtyre abuzuese si inspektorët që ishin bërë lejimin e misit me aflatoksin nga hyrja e pikës doganore të Hanit Hodit. Dhe sigurisht, unë po ju them, që unë jam i vendosur dhe të gjithë stafi im që ne mos tolerojmë asë dhe një rast. Po ju them asë dhe një rast dhe unë nuk kam asë një dëshirë të madhe absolutisht që të largoj inspektor apo të dërgoj ato pranë drejtësis, por kush e shke ligjin, toleranca do t'jetë zero. Sigurisht nuk pretendoj që të zhdukim gjithçka, sepse ka të rastet në inspektori që abuzon, por do t'jemi shumë të vëmendshëm dhe kjo ka të bëj në sajt të kontrolit dhe të gjithë inspektimeve që ne do mbikëqyrim. Po ju bëjmë dije këtu që javën tjetër, ne sigurisht inspektoratet i përgjithshëm nuk është më, nuk do jetë inspektorat i cili rrinë në zyrë, të ishtë një tërë, apo të shikimit të kontrolit online i cili të bën inspektimeve, sepse kemi dhe të mosi, sepse është kontroli inspektimeve online, por grupet të caktura si pas inspektoriatëve, fushat të caktura, do jenë në teren nga ana inspektoratet i përgjithshëm që do të mbikëqyrit të gjithë inspektoratet poshtë. Dhe kjo është një rëndësishme. Pra metodat për të parandaluar dhe për të marrë informacione dhe për të krijuar panoramën e qartë nëse zbatohet ligji nga inspektorat në mënyrë korrekte apo ka abuzimin nga ana tyre, janë të shumë metoda dhe ne do përpiqemi që t'i vëmë gjithë në shërbim të kësaj detyre të cilën kemi marrë përsipër.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona. Reklam

0: teknologjitë moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yahona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yahona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Miq të Radio Jehonës, përshëndetje, mirë se vini në Monument Jehona. Sot do të flasim për jetën, veprën dhe ndikimin e jashtëzakonshëm të një prej psikologëve më të njohur të shekullit të 20, psikologut amerikan Abraham Maslow. Emri i tij lidhet më një herë me teorinë e famshme të nevojave njerëzore, të njohur si piramida e Maslowit, por kontributi i tij shkon shumë më larg se një diagram i thjesht. Ai ishte një mendimtar që ndryshoi mënyrën se si psikologjia e kupton natyrën njerëzore, potencialin, lumturinë dhe vetrealizimin.

0: together.
1: Abraham Harold Maslow lindi më një prill të vitit 1908 në Brooklyn, në New York City. Prindrit e tij ishin emigrant hebrej nga territoret që sot përfshin pjesë të Evropës lindore. Fëmijëria e tij nuk ishte e lehtë. Ai më vonë do të përshkruante marrëdhënien me prindrit si të ftohtë dhe shpeshherë të vështirë. Babai i tij ishte i rreptë, ndërsa nëna e tij, sipas rrëfimeve të tij, ushtronte kontroll të fort emocional mbi fëmijët. Abrahami i ri ishte një fëmijë i vetmuar. Ai nuk ishte veçanërisht i popularizuar mes bashkëmoshatarëve dhe kalonte shumë kohë në biblioteka duke lexuar libra. Pikrisht aty lindi dëshira e tij për dijen. Ai zhvilloi një zakon që do ta shoqëronte gjithë jetën, kërkimin e përgjigjeve për pyetjet më të mëdha të ekzistencës njerëzore. Çfarë e bën njeriu të lumtur? Pse disa njerëz arrin madhështi ndërsa të tjerë jo? A ekziston një potencial i fshehur tek çdo individ? Këto pyetje bëheshin boshti i punës së tij shkencore. Në fillim, Maslow nuk ishte i sigurt se çfarë donte të studionte. Ai u regjistrua në City College of New York, por nuk gjeti menjëherë drejtimin e tij. Më pas kaloi në Universitetin Wisconsin-Madison, ku filloi të studiojë psikologji. Kjo ishte një periudhë vendimtare. Në atë kohë, psikologjia amerikane dominohej nga behaviorizmi, një shkollë mendimi që përqendrohej tek sjellja e vëzhgueshme dhe jo tek përjetimet e brendshme. Psikologë si Watson e Skinner argumentonin se sjellja njerëzore mund të shpjegohej kryesisht përmes shpërblimeve dhe ndëshkimeve. Maslow mësoi shumë nga kjo çasje, por gradualisht filloi të ndjente se ajo nuk mjaftonte. Sipas tij, njeriu nuk ishte thjesht një organizëm që reagon ndaj stimujve. Njeriu kishte ëndra, njeriu kishte ideale, njeriu kërkonte kuptim, njeriu synonte të bëhej versioni më i mirë i vetes. Në universitet, ai studioi fillimisht sjelljen e primatëve. Punimet e tij të hershme kishin karakter eksperimental dhe biologjik, por gradualisht interesi i tij u zhvendos nga sjellja e kafshëve tek potenciali i qenieve njerëzore. Ai filloi të pyes: "Në vend që të studiojmë sëmundjet mendore, pse të mos studiojmë njerëzit më të shëndetshëm? Në vend që të analizojmë dështimet, pse të mos analizojmë suksesin?" Kjo pyetje do të revolucionarizonte psikologjinë. Gjatë karrierës së tij, Maslow u ndikua nga shumë mendimtarë të rëndësishëm. Ndërta ishte Alfred Adler, i cili theksonte rëndësinë e qëllimeve personale. Ai u ndikua gjithashtu nga Kurt Goldstein, i cili përdori termin vetrealizim. Një ndikim të madh pati edhe antropologja Ruth Benedict. Maslow ishte i mahnitur nga njerëzit që ai i konsideronte jashtëzakonisht të zhvilluar emocionalisht dhe intelektualisht. Ai vendosi ti studioj ata. Ky ishte një hap i pazakont. Psikologjia tradicionale studionte depresionin, neurozat dhe patologjit. Maslow studioi madhështinë njerëzore. Në vitet 1950-1960, Maslow u bë një nga themeluesit e asaj që quhet psikologjia humaniste. Së bashku me figura si Carl Rogers, ai kundërshtoi dy forcat dominuese të kohës, psikanalizën e Freudit dhe behaviorizmin. Maslow argumentonte se psikoanaliza përqendrohej tepër tek problemet dhe traumat. Behaviorizmi, sipas tij, e reduktonte njeriu në mekanizma të thjeshtë reagimi. Ai propozoi një rrugë të tretë. Kjo rrugë e tretë ishte psikologjia humaniste. Humanizmi psikologjik e shihte njeriu si një qenie krijuese, morale, të vetëdijshme, me potencial të pafund zhvillimi. Prandaj psikologjia humaniste u quajt shpesh forca e tretë e psikologjisë moderne. Tani vim tek kontributi më i famshëm i Maslowit. Në vitin 1923, ai botoi artikullin e njohur Një teori e motivimit njerëzor. Në këtë punim, ai paraqiti teorinë e nevojave njerëzore. Sipas tij, njerëzit kanë nevoja që organizohen në nivele. Vetëm pasi plotësohen nevojat bazë, individi mund të përqendrohet tek nevojat më të larta. Niveli i parë, nevojat fiziologjike. Këto janë nevojat më themelore, ushqimi, uji, gjumi, frymarrja, strehimi. Nëse një person është i uritur, shumica e energjisë së tij mendore do të fokusohet tek gjetja e ushqimit. Sipas Maslowit, është e vështirë të mendosh për filozofi, art apo spiritualitet kur nuk ke bukë për të ngrënë. Niveli i dytë, siguria. Pasi plotësohen nevojat fiziologjike, lind nevoja për siguri. Kjo përfshin sigurinë fizike, stabilitetin ekonomik, mbrojtjen nga rreziku, rendin dhe parashikueshmërinë. Një person që jeton vazhdimisht në frikë do ta ketë të vështirë të zhvillojë potencialin e tij. Niveli i tretë, dashuria dhe përkatësia. Njeriu është qenie shoqërore. Maslow besonte se të gjithë kemi nevojë për miqësi, familje, dashuri, komunitet. Vetmia zgjatur mund të krijojë vuajtje të mëdha psikologjike. Niveli i katërt, vlerësimi. Këtu përfshihen vetërespekti, respekti nga të tjerët, arritjet, statusi, kompetenca. Njerëzit kanë nevojë të ndihen të aftë dhe të vlefshëm. Niveli i 5, vetrealizimi. Ky është kulmi i teorisë së Maslowit. Vetrealizimi do të thotë të bëhesh ai që je i aftë të bëhesh. Një artist realizon potencialin artistik, një shkencëtar realizon potencialin shkencor, një mësues realizon potencialin edukativ, një prind realizon potencialin njerëzor dhe familjar. Sipas Maslowit, vetrealizimi nuk është luks, është një nevojë e thellë njerëzore. Kush janë njerëzit e vetë realizuar? Maslow studioi figura që ai i konsideronte shembuj të vetë realizimit. Ai përmendi Albert Einstein, Thomas Jefferson, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln. Ai identifikoi disa karakteristika të përbashkëta. Këta njerëz pranonin realitetin, kishin ndjeshmëri morale, ishin krijues, nuk vareshin shumë nga miratimi të tjerëve, kishin ndjenjë të fortë të qëllimi. Përvojat kulmore. Një koncept tjetër interesant i Maslowit është ai i përvojave kulmore. Këto janë momente të ralla kur njeriu ndjen gëzim të thellë, unitet me botën, frymëzim, transcendencë. Një muzikant mund të përjetoj gjatë interpretimit, një alpinist në majtë të malit, një besimtar gjatë lutjes, një shkencëtar gjatë një zbulimi. Maslow besonte se këto momente janë pjesë e natyrës njerëzore. Menaxhimi dhe biznesi. Idejt e Maslowit nuk mbetën vetëm në psikologji. Ato hynë në menaxhim, marketing, edukim, zhvillim personal. Shumë kompani filluan të kuptojnë se punonjësit nuk motivohen vetëm nga paga. Ata kërkojnë respekt, zhvillim, kuptim, autonomi. Kjo ndikoi në teoritë moderne të udhëheqjes dhe motivimit. Kritikët e Maslowit. As një teori nuk është pa kritika. Shumë studiues argumentojnë se nevojat nuk ndjekin gjithmonë rendin e përshkruar nga Maslow. Për shembull, një artist mund të sakrifikojë ushqimin dhe komoditetin për krijimtarinë. Një aktivist mund të rrezikojë sigurinë për një ideal. Gjithashtu, studime ndërkulturore kanë treguar se kulturat kolektiviste shpesh vendosin komunitetin përpara realizimit individual. Megjithatë, edhe kritikët pranojnë se teoria e tij ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm. Në fund të jetës, Maslow zhvilloi ide edhe më të avancuara. Ai foli për një nivel përtej vetë realizimit, e quajti vetë transcendencë. Kjo përfshin te i kalimin e interesave personale për t'i shërbyer njerëzimit, të vërtetës, drejtësisë, spiritualitetit, kauzave universale. Kjo ishte faza e fundit e mendimit të tij. Abraham Maslow ndëroi jetë më 8 qershor të vitit 1970 në Menlo Park, në moshën 62 vjeçare. Ai pësoi një atak në zemër gjatë ushtrimeve fizike. Megjithse jeta e tij nuk ishte shumë e gjatë, ndikimi i tij vazhdon edhe sot. Sot emri Maslowit studiohet në psikologji, pedagogji, sociologji, menaxhim, ekonomi, shkenca politike. Piramida e tij është një nga modelet më të njohura në botë, por trashëgimia më e madhe nuk është vetë piramida. Trashëgimia më e madhe është ideja se njeriu nuk duhet parë vetëm përmes problemeve të tij. Maslow na fton të shohim potencialin, ai na kujton se brenda çdo individi ekziston mundësia për zhvillim, krijimtari, dashuri, mençuri dhe kuptim. Në një epokë ku shpesh flitet për kriza, konflikte dhe kufizime, mesazhi i tij mbetet aktual. Njeriu nuk është vetëm ajo që ka qenë. Njeriu është edhe ajo që mund të bëhet. Dhe sipas tij, misioni më i lartë i jetës është pikërisht ky: të zbulojmë dhe të realizojmë potencialin më të mirë që mbartim brenda vetes.

Të dashur dëgjues, megjithse Abraham Maslow jetoi në një epokë krejt tjetër nga ajo e sotmja, shumë prej ideve të tij duket sikur janë shkruar për botën moderne. Sot jetojmë në një kohë ku teknologjia ka përparuar jashtëzakonisht shumë. Kemi internet, inteligjencë artificiale, komunikim të menjëhershëm dhe qasje në sasi të pafundme informacioni. Megjithatë, paradoksalisht, miliona njerëz vazhdojnë të përjetojnë vetmi, ankth dhe mungesë kuptimi në jetën e tyre. Kjo është pikrisht arsyeja pse Maslow vazhdon të lexohet edhe sot. Ai na kujton se njeriu nuk jeton vetëm me teknologji dhe pasuri materiale. Njeriu ka nevojë për lidhje njerëzore, për dashuri, për respekt dhe për ndjenjën se jeta e tij ka kuptim. Nëse shikojmë rrjetet sociale moderne, vërejmë se shumë njerëz kërkojnë vazhdimisht miratim nga të tjerët. Numri i pëlqimeve, komenteve dhe ndjekësve shpesh bëhet matës i vlerës personale. Maslow do të argumentonte se kjo lidhet me nevojën për vlerësim dhe respekt, por ai gjithashtu do të paralajmëronte se respekti i vërtet nuk vjen nga duartrokitjet e të tjerëve. Ai buron nga zhvillimi i aftësive, nga integriteti personal dhe nga ndjenja se po jetojmë në përputhje me vlerat tona. Një fush ku ndikimi i Maslovit ka qenë veçanërisht i madh është arsimi. Mësuesit dhe pedagogët në mbar botën kanë përdor idejt e tij për të kuptuar më mirë nxënësit. Sipas Maslovit, një fëmijë që është i uritur, i friksuar ose i pasigurt emocionalisht nuk mund të përqendrohet plotësisht në mësim. Prandaj shkollat nuk duhet të merren vetëm me transmetimin e njohurive. Ato duhet të krijojnë mjedise ku nxënësit ndihen të sigurt, të respektuar, të pranuar, të mbështetur. Kur këto nevoja plotësohen, aftësia për të mësuar rritet ndjeshëm. Sot shumë programe moderne edukative mbështeten pikrisht në këtë filozofi. Maslovi kushtoi vëmendje të madhe edhe marrëdhënieve familjare. Ai besonte se familja është vendi ku formohen shumë prej nevojave themelore biologjike. Një fëmijë që rritet në një ambient të mbushur me dashuri dhe mbështetje ka më shumë gjasa të zhvillojë vetbesim dhe stabilitet emocional. Në të kundërt, mungesa e sigurisë emocionale mund të ndikojë për vite me radhë në jetën e një individi. Kjo nuk do të thotë se njerëzit nuk mund të kapërcejnë vështirësitë. Përkundrazi, a i besonte fort në aftësitë e njeriut për të zhvilluar dhe transformuar gjatë gjithë jetës. Vetë realizimi nuk është për sosmëri. Një nga keçkuptimet më të zakonshme rreth Maslovit është ideja se vetë realizim do të thotë të jesh perfekt. Maslov nuk e mendonte kështu. Sipas tij, njerëzit e vetë realizuar nuk janë pa gabime. Ata gabojnë, ata përballen me vështirësi, ata kanë dobësi, por ndryshimi qëndron në faktin se ata nuk e mohojnë veten. Ata përpiqen të jetojnë me autenticitet. Ata përpiqen të jenë versioni më i mirë i mundshëm i vetes. Kjo është një ide shumë e rëndësishme. Nuk kërkohet përsosmëri, kërkohet zhvillim i vazhdueshëm. Nga Maslov mund të nxjerrë mësime të vlefshme. Së pari, nevojat njerëzore janë reale dhe të rëndësishme. Nuk mund të ndërtojmë një jetë të shëndetshme duke injoruar nevojat bazë fizike dhe emocionale. Së dyti, dashuria dhe përkatësia janë po aq të rëndësishme sa siguria materiale. Së treti, çdo njeri ka potencial për të zhvilluar. Maslov nuk besonte se madhështia u përket vetëm gjeni apo njerëzve të famshëm. Ai besonte se çdo individ mund të bëjë hapa drejt realizimit të potencialit të vet. Një mësues mund të vet realizohet në klasën e tij, një mjek në shërbim të pacientëve, një artist përmes krijimtarisë, një prind përmes përkushtimit ndaj familjes, një qytetar i zakonshëm përmes ndershmërisë dhe kontributit në komunitet.
Kur Abraham Maslow vështronte natyrën njerëzore, ai nuk shihte vetëm problemet dhe kufizimet, ai shihte mundësitë, ai shihte potencial, ai shihte një forcë të brendshme që i shtyn njerëzit të rriten, të mësojnë, të krijojnë dhe të bëhen më të mirë. Ndoshta kjo është arsyeja pse më shumë se 5 dekada pas vdekjes së tij, emri i tij vazhdon të përmendet në universitete, shkolla, institucione dhe diskutime mbi zhvillimin personal në mbar botën. Mesazhi i tij mbetet i thjeshtë por i fuqishëm. Nëse planifikoni të jeni më pak se sa jeni të aftë të bëheni, ka të ngjarë të jeni të pakënaqur gjatë gjithjetës suaj. Ky mesazh vazhdon të frymëzoj breza të tërë njerëzish që kërkojnë jo vetëm sukses, por edhe kuptim, zhvillim dhe realizim të plot njerëzor.

0: të dashur dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05 ju presërisht në Radio Jehona 107.6 MHz dhe përmes internetit në Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashkë me teknikët e me stafin, ju urojmë një javë të bukur, miru takoshim.
1: No empty vows, no polished lie. Show up with truth when wrongs run dry.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Luja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

Së po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Ndezë radion tënde. Radio Jehona.

0: Lehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike

Në gjenin në segmenti Paruci Sabonetini 100 metra nga ura Dervishbeg Shkoder. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend, shtëpia e ofertave, shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Cast

0: Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun Europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radioja Hona. Dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Radio Bjehona.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani,

0: Radio Jehona,
1: Radio Jehona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen cirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës,

0: Zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber. Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapsirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Ju përshëndes të nderuar dëgjues dhe ju ftoj në takimin ton për javshëm intervistë. Do të flasim pikërisht për atë që kemi përjetuar gjithë si sportdashës për dështimin e ekipit Kuqe Blu, ajo që ndodhi në Final Four pak ditë më parë, ku Vllaznia, ku gjithë pritësnin që të shpallej kampione, ndodhi tërësisht e kundërta. Në tre ndeshje Vllaznia nuk mori asnjë pikë, duke shënuar vetëm 2 gola dhe psuar 6. Nuk po bëjmë tashmë bilancin, se çfarë ndolli, cilat kanë qenë rezultate më tjerë, por flasim për atë që është më kryesorja. Pse dështoi kjo skuadër, kur të gjithë opinioni i sportdashës priste që shkodranët të riktheshin më në fund tek titulli. Për diskutuar për këtë dhe të tjera, në studion e Radio Jehonës, kam të ftuar sot zotin Haris Lika, trajner futbolli i licencuar nga UEFA Pro. Haris, faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
4: Faleminderit juve.
3: Sigurisht që ne përjetuam gjithë atë çfarë ndodhi. Prisnim diçka tjetër, por rezultatet treguan të kundërtën. Pse dështoi kjo Vllazni?
4: Sigurisht ajo që ne gjithë kemi pritur si shkodron, edhe vitet e tepërta, 25 vite që na ndoshin me shpinën duke pritur këtë titull kampion të rikthehet edhe herë në shpinë e futbollit, në Shkodër. Të gjithë këtë sezon ishim entuziazëm po hapën edhe nga stafi i Vllaznis, po ashtu edhe nga gjithë tifozat, duke filluar nga ne që kena njëkse tifoza, po edhe si specialista futbollit. Të më drejten, gjitha gjonet në fillim më dukshin, edhe realisht ishim një ekip pretendent dhe serios për të fitur këtë titull, edhe për të rikthyer në Shkodër, sepse ishte përgatit ekipi, duke marrë parasysh që më lojtarë që solli në Shkodër, me ardhin e stafit të ri, shumë përgatitje që u bënën, besoj që ishim thamë pak nga cilësia lojtarëve, ishim nga ekipet pretendente dhe realisht serioze për të fituar titullin.
3: Edhe statistikat flisnin sigurisht për golet shënuar, psuar, fitoret si brenda dhe jashtë me radhë.
4: Deri në fazën e fundit të kampionatit, ne kemi rakend dëshmitar të një paraqitje të jashtëzakonshme të ekipit Vllaznis, duke marrë gjithmonë në vendin e parë në ligje si ekipi që i kena shenu më shumë gola, por që i edhe kena pësu më pak gola. Edhe këta statistika nuk janë thjesht në letër, por janë një realitet që ne i kena përjetu. Edhe këta statistika në shumë në mendimi që realisht më atë shumë kishtë ardhë fundi një pritje të gjatë të si edhe së kubës Shkodër. Thëmë drejten, kena zhvillu në eshe shumë bërë gjatë kampionatet, gjatë sezonit. Kena të regu potencial karshi ekipeve që i hasë më në Final Four, ku edhe ta kishin pretendimet e tyne në investime në përbëndit ekipit, realisht kena kanë zë timunin në fushën e tyre apo bodën në fushën tonë. Kto marr shkas vetëm një ekip, po marr shembull Ignatin që pres një herë, pres një ndeshje për bodë direkte nuk na ka mujt as në fushën e tyre, po jo në fushën tonë. Edhe nolli që nolli në Final Four, gjëja që diskutojmë pak më vonë. Por të them drejtën, kishim gjithë komponentët kryesorë për të dashur edhe për shpresu që ta fitoshim këtë kombinat. Ajo që realisht unë hasi si problem tek Vllaznia, nështë thëmë euforia tepërt që u sol që u paraqit publikut, ku vetë dhe stafi e paraqitën si një si një fitim kupet parakoshëm, nështë kënë një kaj thamune pak qoftë edhe opinioni publik, qoftë edhe të vetë lytarët të krejt ekipi, sepse nështë unë nuk pak parakohet fitimi kupës. Jo se nuk e kishim mundësinë, jo se nuk e kishim potencialin, se këtë e zekam pak më vërbara. Po ama nështë a kjo e fërrije të tepër në asu dhe këta problematika, që ne i hasme në sanaj në fazën e fundit e kabinatit. Realisht aje që ne i paraqipëm në fazën e fundit e kabinatit, ishte një tërgus, një indikator që ne nuk po ishim gati për Final Four. Unë, them drejtën të shësa vite që është kjo formul, unë fakt e kam lënë fajin edhe formulës të kabinatit, po do është me nashkallu dhe temën që po diskutojmë, sepse asë herë nuk kam ka një mendimit së mduket po adresi që një ekip që i lufton edhe ka një paraqitjes mirë gjatë gjithë sezonit, të vitë puna dhe paraqitjet thuj se si i barabartë.
5: Po, nuk e cënon të vetëm Vllaznin.
4: Okej, nuk e cënon të Vllaznin, por realisht një mënyrë me kabinatin në vend parë.
5: Pa diskutim.
4: Edhe kjo, si më thonë, është një tërgus i mirë që ky ekip pra ka bën një punë të mirë për më dashur me shku drejt titullit kampion, sepse jo rastësisht ishim në vend parë. Me 36 neshe mos u gabosha, ne mbyllme në vendin e parë. Kjo ishte një tregues që po ky ekip ishte për të fituar kampionatin. Kjo është pasandaj formulë që i favorizon gjithmonë ekipet që janë poshtë vendin e parë. Për dashmën që një kampion mendim jam kur kanë gjithmonë që shifet paraqitja e sezonit, pra se sa ka pas ecuri pozitive ekipi. Edhe kjo më bën mua mendu që kjo skem për mua është një dështim, sepse një paraqitje të jashtëzakonshme që Vllaznia ka bërë gjithë sezonit, vjen puna pastaj me disa problematika që ne do diskutojmë sipas mendimit tim, ku Vllaznia pastaj dështon në fazën ku nuk duhet apo më dështu, por që ama i ringjall ekipet që thuj se kishin hekur dorë nga kombinati.
5: Po, nëse bëjmë një paralelizëm ndërmjet Vllaznisë dhe Ignatias, po e marrim. Pavarësisht se është edhe Elbasani ishte në ngarë deri në momentet e fundit. Në qoftë se i vëmë në balancë dy ekipet, Vllaznin dhe Ignatian, pse pikërisht kjo Ignatia u rrit aq shumë në Final Four dhe Vllaznia erdhi duke u zbehur?
4: Thëmë drejten, është pyqe me vend kështë që pëndrejtu është. Thuj se të dy ekipet kishin ushilecione gjatë fazës fundit, si Vllaznia, si edhe Ignatia kanë bëha pa falsë në fazën e fundit, gjo që për mu rezultaj shumë negative të pakën për ekipin tonë, sepse në asulli për bërë mësë në neshe ku u dushim të fitoshim me do mësë edhe ne, thuj se nuk ishim përgatitur për këtë, sepse kishim neshe të humura mi shpim mbresht, edhe shumë shtirë që ekipi edhe lëtartë, pavërsi se janë profesionista, shumë shtirë që të motivuonë, pasaj një neshe që i duhet për të fitu si që ishën ato të neshe dhe Final Four. Ignatia, besaj unë, ajo që arsulli nërshimin e molë tek Ignatia, është nëshimi i stafit të njëjtë. Unë jam i mendimit që për posë punës që e përgëzaj e lirë të tovën, sepse është një të njërë fitus me dy kombinate mi shpijen edhe me një punë tjerë zakonshme të Ignatia, po ama besaj që nuk ishte se shfar të jetë me ma të ekipit. Edhe kur një të njërë nuk ka se që të jetë ma një ekipit, me do mësë duhet bëhen nëshimi, qofta për pak javë që kam me të kombinatit. E vildetim me eksperiencen e ti, besa që arriti me bërë mos mirë këtë punë dhe gjeti mënyrën e duhur për të motivuar dhe herët e lojtarë.
5: Koha ishte shumë e shkurtër. Si ka mundësi një ndryshim drastik në lojën e ekipit? Si ka
4: nuk e në futbol, ne a kena parë shpeshherë edhe në ekipet mëdha evropiane, pra momenti kur ndrohet një trajner, o që vjen edhe trajneri pasardhës vjen kuptohet, vjen me cilësi, vjen një trajner profesionist cilësor, kuptohet që është i hafë për të sjellë ndryshime të mëdha, sepse edhe lojtarët automatikisht, si më thanë, futen një frym të re të stërvigjet, futen një frym të re të mobilizimit, të taktikave të ndryshme, sepse përveç përgatitjes fizike ai solli dhe një përgatitje taktike krejt tjetër nga ajo që kishte Lyrtetova. Edhe kjo besoj është një ato faktorë që kanë vënë ndryshimin tek Natja. Ne ajo që bëmë gjatë gjithë sezonit ishte se nuk ka se kena bënë ndryshime të mëdha taktike, kena ndajt Besnik një skemë që trajneri kishte praktikuar suajse gjatë gjithë sezonit me 3-5-2 dhe një loje që sipas stafit të trajnerit me idenë e daljes në krah dhe me kursime me suajse nga çdo pozicion të fushës shpeshherë ka rezultuar mirë edhe pozitive ku kishim gjithmonë edhe Charlesin që ishim me 2, por disa momente siç ishin ato në neshet e fundit nuk rezultoi ashtu. Edhe për këtë kam kanë mendimin se kam shprehur në studio sportive që detyrimisht duhet të ndryshohet në mënyra e lojës, për sa kohë që ti nuk i ke më ata lojtarë si ke filluar sezonin. Po prap thëm që nështë dëmtimi i lojtarëve është tjetër faktor që ka ndikuar në këtë gjë, sepse për qënë realist Kastrati ishte një nërë pikat më të fortë të ekipit tonë, një lojtarë që për mu nuk i përket as kampionatit shqiptar, duhet jetë pa diskutim në një nivel tjetër e jashtë Shqipnie. Po ashtu edhe problematika tjera fizike gjithmonë të lojtarëve që kena po asujse gjatë gjithë kampionatit me dëmtimet gurishtes, me mungesa të lojtarëve kryq kryesor. Besoj që këta ishin disa nga faktorët kryesorë.
6: Analistët dhe specialistët e kanë quajtur Vllaznin me dy ekipe. Pse funksionoi? Sepse ju me të drejtë thatë që pati dëmtime të disa lojtarëve kryesorë dhe cilësorë. Pse pikërisht kjo Vllazni që kishte edhe një stol të fuqishëm?
4: Për mendimin tim, ndryshe nga shumë tjerë, pak me ta që ne kena pa dhe që është paraqitur në fushën e lojës, Vllaznia në fazën e fundit të kampionatit, përveç 2-3 pikat forta që kishte në stolin e saj për me ndoshme vazhdimësime,

0: të mos njetë mungesa e lytarve kryesorë të një mleqës startuse që kema pasë zakonisht, unë nuk besoj që kena pasë në stolin tonë, sepse realisht gjithmonë është një mungesa një titullari kur ka mungu. Ne jene dëshmitarë të mungesës së Balës, që mungoj vetëm një ndeshje që gjithë kampionatit, që kishte një tërheke mrapa në kofshën e djallë, edhe ekipi thuj se nuk kishte buso ndeshjen pa bekimin. Kështu që edhe shumë ndeshje tjera, sidomos me mungesën e Kastratit, me mungesën e shumë titullarëve aty në mesfush, sidomos në mesfush, pra ekipi pak filloi të dalë nga mënyra e lojës së bukur që kishte zhvilluar thuj se gjithë kampionatit. Kjo besoj është një tjetër faktor që ne kohi të kjo paraqitje dobë të Vllaznisë.
1: Megjithatë, Vllaznia pati luksin, po e them kështu në thojza, të luante ndaj Dinamos. Në ndeshje ku Dinamo titullarët e kishte në stol, ose si kishte aktivizuar fare. A duhet të shfrytëzonte Vllaznia?
0: Po diskutim, ajo është edhe ndeshja që na sullit mrapshtin, si thënë. Ne, sepse realisht e vetmja ndeshje ku ne besoj që kena kanë gjithë mendimi që do ta fitojmë ishte me ekipin e Dinamos. Unë kam vetëm një mendim sepse mund ketë dështu ekipin në këtë rast. Ajo që sjellë unë si specialist i fush është sepse ekipi i Dinamos nuk kishte një ngarkesë psikologjike. Ai tashmë kishte kryer sezonin e saj.
1: Paktën ishte fitues, një trofe kishte.
0: Po, ishte fitues e kupës, sapo kishte fituar kupën e Shqipërisë, që besoj për te ishte trofeu maksimal. Sepse nuk e kam po asë i herë Dinamo në pretendime kërësurë
1: për kabinatit. Dhe me pikë që kishte, s'kishte pretendime.
0: Edhe pikë që kishte, nuk kishte asë një thoj pretendime. Mm-hmm. Pra, Dinamo të shmo për mu e kishte mjë sezonin e soj, edhe Dinamo për mu për lutën një neshje mitësore në aspektin sportiv, nërsa një neshje ose një luft ashtë për sportive në aspektin personal. Këshu e kam po anë?
1: Dijes.
0: Pa, këshu e kam po anë? Polemikat që kanë
1: ajo
0: të them drejtën se më thonë, ata lojtarë po lushin thjesht për karakterin e tyne, për, ose më më thonë për shfrynjërat e tyne, bosh me stafin e tyne që i kanë asimiluar gjatë gjithë.
1: Madje mungon të edhe trajneri në drejtimin e skuadrës.
0: Po, ishte në tribunë që po njëtë dhe ishte vazhdimshëm komunikim telefonik me stafin e ti. Edhe unë besoj që kjo ndeshje ka kanë vetëm një ngarkesë psikologjike nga ana jonë. Ne na u dote me dorë mos fitoria. Kur në një ndeshje për balli drejke, ty duhet me dorë mos fitoria. Ti ke një ngarkesë psikologjike shumë më të madhe se kundërshtarja. Dhe detyrimisht të më thonë barra bie mbi ty. Arnau duhet të barazimi. Sigurisht që edhe barazimi me Dinamon duhet na kishte bë punë. Po nuk besoj kurse si, edhe nuk besoj që asnjë nga shkodranët, qoftë ata të stafit, qoftë ata tifoz, kanë menduar që ne do të jemi të kënaqur të marrim një barazim qarshe një ekipi të dorëzuar mund tashmë në kampionat, siç ishte Dinamo.
1: Po loja tregoi një Vllazni domethënë shumë e dobët në gjitha aspektet teknike të lojës.
0: Them drejtën në aspektin taktik, si më thonë, ne unumë e dominu lojën, sepse realisht në majtjen e topit, në shërkullimin e topit, ne ishim shumë superior kashi tyne, sepse së kujse gjarë gjithë 9 minutit, si më thonë Dinamo, bani një blok poshtëm që i qëjmë ni, edhe vetëm është rujt që mos të pëson të gojnë. Sikur Dinamo kishte përgatitur ndeshjen që ta ndonte barazim. Pra, nëse do të shënonin gol, siç e shënonin, pra do të ishte pozitive për ta. Por realisht një ekip që gjithkohë gjatë 90 minutit lë vetëm mbrapa duke rujtur, kjo më shkas edhe nga mungesat e mëdha që kishte, sepse ndeshja Dinamo nuk do të rindej as mbrapa në mbrojtje. Mm-hmm. Por pa kërcësi ko, okay, ideja është ajo që pa me syton, pra pa me një Dinamo shumë të tërhequr. Kjo për dy arsye, sepse interesohet shumë që ti prishtë sa do pak punë Vllaznisë qoftë edhe me një barazim, edhe sigurisht duke marrë parasysh edhe mungesa që kishte, pra nuk është ishte arsyeshme të trajneri që ta nxjerrte ekipin para, sepse në domos që do të kishte probleme pastaj mbrapa, ka shumë një Vllaznie që është shumë sulmuese.
1: Duke qenë se ju e thatë me të drejtë që humbja ndaj Dinamos pati polemika, pati aludime të ndryshme interpretime në rrjetet sociale, jo mos marrje pagash, jo poshtje etj. Si si mësuar të dëgjojmë. Por në realitet nuk ishte ajo që ishte piknisja negative e Vllaznisë në këtë Final Four.
0: Them drejtën, u aludu shumë për problematika pagash në stafin e Vllaznisë. Gjoha që pas taj e dole kundështu edhe nga stafi Vllaznisë.
1: Jo, edhe vetë ishte realitet, pra nuk ishte ajo që flitej.
0: Okej, okay, gjithsesi ne po flasim për një ndeshje ku tashmë kena ardhur në finale, edhe një ndeshje ku duhet

0: do mos përbo maksimumin edhe për t'i fituar ta pik, sepse jina tashmë krejt vetëm 2-3 neshje në prag të shpohës kampion. Edhe sigurisht, si çdo lojtar është profesionist dhe ajo që intereson më shumë kuptohet, sepse nuk janë mercenar, po janë profesionist, edhe një profesionist aq më shumë qoftë familjar apo jo familjar, kuptohet që sporti tashmë kurse si nuk bëhet më për qejf, bëhet për pagë. Po unë nuk besoj që kjo përgjigje do të vëllëznisë kohor si rezultat i kësaj. Për posta shpaktit që edhe stafi vëllëznisë e kundështoj këtë gjë, po unë do të jemi mendimin gjithmonë që ekipi hyri në Final Four me një eufori të tepërmuar. Pra, tepëria e tepërt e euforisë edhe ardha nga disa ndeshje të po bukra gjatë fazës tretë, mm-hmm. me oscilacionet mëdha, me humbje me ekipe që nuk jo që ishin pretendent, por që ishin për drama kategoria, kjo solli një paprgatitje qoftë psikologjike, qoftë fizike të lojtarëve. Sepse doshë po doshje kur shikon që ekipi çalon me ekipe që pretendojnë për masën e drama kategorisë, krijohet një for
1: shumë dolë edhe me Elbasan edhe me Ignatian. Po, pra nuk ishte vetëm vllaznia që ndoshta lëshoi disi kundrejt të ekipeve që ju e thatë me të drejtë.
0: Po, edhe Elbasani, thëmë drejtën, nuk u paraqitej ekip që i kena po gjatë kampionatit, sepse përposja sa që na mori 3 pikë në neshën tonë,
1: po... Pak të në dy fitore arriti.
0: Arriti dy fitore, sepse unë kam kënë gjithmoni mendimi që Dinamo në Final Four edhe ashtu rezultoj. Bo e qefi që pak në kësaj gjoja kam qëllu, kam kënë iftu në një studio sportive, pak para neshës sport dhe Final Fourit, edhe unë në fjallin teme kam situ që Dinamo i mbetet edhe vetëm një neshë për të lujt, ajo kundër vllaznis, sepse kam pa shumë në planin personal, si një luft personale në përmjet stafeve.
1: Është e kuptueshme.
0: Edhe nuk besoj më sa nej, si që edhe ndulli, si që edhe një pave, që Dinamo kishte interes për zhvillu, pa është se do t'hy të vush edhe do të ashtu, sepse kënë është normali më së ashtu. Në fakt të ndrejtën, unë kam shku edhe ma lërgë me vendim, më noshe që do t'hy në kretë edhe me lojtarë që thuj se s'kan lujtë kur që ishtë dhe kja prezent, pas më noshe që mund t'hin edhe me lojtarë të unë në mlajtë, për do është me t'ja fruj fjetë e ekipi parë, sepse nuk ka pas interes Dinamo të zhvillon dhe dy neshe tjera pas asaj që lujti me vllaznin. Kur një ekip hynë sa për të kryu garen, besaj që nuk ka një kundërshtar i vështirë për të kaluar me Elbasani, por realisht Elbasani në neshen me Egnatin e tregoj që nuk është një ekip gati për të fituar kampionatin.
1: Si trajner me përvojë që keni drejtuar ekipet para duke nisur dhe nga moshat e me rallë, ku gaboi trajneri Martini?
0: Trajneri Martini, them drejtin në planin tim gjithmonë, në ajo se si e shaf në futbolin, në se si e mendon me lut futbolin, ajo që ne ka bumë është pak të mendimin tim gjithmonë, konvertimin tim është mënyra e lojës që pa doshim me zgjidh në kohë që ne nuk i kishim më ato lojtarë për ta luajtur skem që ne zhvillojmë gjatë gjithë sezonit. Pa momentin kur ti të merresh me dy pyetje ose dy sulmues kursor që quhen ne, kuptohet edhe nëse do ta zhvillosh lojën nga krahët me krose, me këtë volum loje edhe me një ekip kaq sulmues, ne kemi detyrimisht që do dalim të fitojmë ose do dalim me sukses, sepse kishim dy pika jashtëzakonisht shumë të forta. Përveç dy pikave të forta në sulm, po kishim edhe dy pika tjera mbështetëse mbas vjes parë sulmit, që gjithmonë në topin e dytë ishin gatshëm për më dashur të rrezikuar edhe për shënuar gol. Momentin kur filluam pastaj momentet e lojtarëve, kjo skemë filloi besojon kjo mënyrë loje, filloi duke çalu sepse skema apo ajo ishte, po kjo mënyrë duke mos pas më ato lojtarët e duhun për ta dashur të mbështet lojën në mënyrën e trajnerit. Besoj që çalume shumë të, në aspektin taktik kur vjen puna në mënyrën e lojës. Marshkas nga neshjet e fundit, sidomos edhe në Final Four, po edhe pak neshje pashku dhe Final Four, ku po me një murit madhe e krosesh në thuj se çdo pozicion me të dyja krahët, edhe duke qenë se edhe bala ishte në një fronter numerik një kundër katër vetëve, u mundu me të shkoj Muratën e tje për me kry, po Muratën nuk është arma ti e fort për me dash me shku në luftën në ajer me kry, që që rezultoj që nërë thuj se më shumë se 40 krose, se më thonë, një herë të prejkët e topin bekimi, edhe kjo vazhdoj gjithë 90 minutit, kur një trajnjere shef që kjo mënyrë luajt nuk po funksionon, detyrimisht që do të ketë disa plane rezervë për me dash me zgjellojnë. sepse duhet në shkurt mënyra lojës për më dosh më shku drejt rezultatit pozitiv. Nëse ti je shef që insiston, edhe heq atë ekipun gjatë gjithë javës, nuk po rezulton pozitive, detyrimisht do të kesh një plan B pollet, sepse jo, mënyrë që të shkosh drejt fitores.
1: Duke i bërë një analizë të detajuar, a mendoni që përplasjet e fundit brenda lojtarëve të vllaznisë krijuan një lloj kaosi, prishën atë unitetin e skuadrës, duke nisur siç u fol për Bismarck, Bajrami me Rall, pastaj derisa erdhën në rast i fundit me Jankun, Trajneri e tjerë, pasi kishte përfunduar gjithçka.
0: Shiko, problematikativa në futboll nifen.
1: Janë të njohur.
0: Janë të njohur, pa diskutim. Jo te ekipi vllaznisë, por në çdo ekip butës. Po nuk njoh një ekip, qoftë europian apo më larg se si në të informuar, që mos ketë përplasje gjatë gjithë sezonit lojtar me një ekip.
1: Gjërat shkojnë vaj.
0: Është po, është shumë problem, si më thonë që është shumë e rrallë, thujse nuk ndodh si herë që në një ekip si më thonë mos ketë përplasje. Unë nuk njoh në trajner sot në ditën e sotme, në trajner modern, më diktator se sa Mourinho. Ndërkohë që me Mourinho, videot janë të paraqitur në YouTube, edhe shikojmë në rastin kur ishte te Tottenhami, kur portieri Lloris edhe lojtari më i mirë i ekipit Son, ose më thonë grihen me një tjetër, kamerat janë aty, video është aty në YouTube, mund ta shikoni. Por janë gjë në situata që dashje po dashje ndodhin. Edhe ku ndodhin ta? Këto ndodhin realisht ose më së shumti ndodhin në ekipe ku pretendimet janë më të mëdha.
1: Sigurisht kemi rastin e Realit Madridit.
0: Po, ku pretendimet janë më të mëdha, edhe ku kërkesa është më e madhe, kuptohet se më thon presioni bie militar, sidomos një autoritet që pritet kërkohet, sepse janë mbledhë ndoshta për të dashur një ndryshim të madh në ekip. Seancat servitore që janë me ngarkesë, seancat taktike ku ka përballje një me një me lojtarin tonë që realisht aty ke kundërshtar, pse më thonë këta janë situata që nuk. Unë nuk kam pas asnjëherë problem një diçka të tillë, sepse unë vetë jam si trajner dhe gjatë eksperiencave të mia që kam punuar me ekipe të rritur, edhe unë kam pas situata
1: të tilla. Raste të tilla.
0: Po diskutim, kjo është puna e trajnerit domethënë dhe stafit drejtues që duhet të shohin gjërat sa më shpejt, ulën dy apalt dhe të mundohet domethënë gjetë një gjuhë të përbashkët gjërat të tilla të mos ndodhin. Por që ndodhin, kjo thonë pritet. Çdo trajner që merr një ekip për të drejtuar, po diskutim domethënë gjëra por që shkon mend është të parë në lojë të gjona, po nëse në unë, e mira është të gjona që shohen sa ma shpetë mënyrë që mas një kohen
1: për vëndësit. Inditur nga jo që ndodhi, opinioni sportiv Shkodran e dënoj, nga toj zë po e themi gjithmonë Martinin, por me gjitha të stafi drejtues vendosi t'i beson të sërish. Jo vetë Martinit, por gjithë stafit për vazhduar drejtimin e vllaznis. Si e komentoni këta?
0: Them drejtën duke po në planin e çanë vetë trajner për mua si trajner në këtë rast të kolegut Martini, unë nuk shoh një dhurat më të mirë që mund të bëj aty stafi drejtues i vllaznisë sa kjo që i kanë bëjë di Martini. Pra, them drejtën shumë nga tifozët Shkodran janë zhgënjur shumë mbas asaj që ne shohim në rrjetet sociale, pa shifet një gjuhë urrëtie, një gjuhë fyse, po edhe vetë fakti që ne nuk fituam asnjë nga drufet, si më thonë, kjo të regon që ekipi vllaznisë realisht këtë sezon ka dështu. Edhe renovimi i kontratës, 2 vjeçare që u bëj Di Martinit, është një dhuratë shumë e madhe që presidenti këtë rast edhe klubi vllaznia i bën trajnerit në mënyrë që ta motivojnë edhe të japin besim për vargjësinë me punën e tij që sa po organizon. Shkodra më përpara ka hangër koka trajnerë që kanë fitu kupën. Pra ne kena fitu kupën para kohën vitësh edhe trajnerë është shkërku upse, sepse gjithmonë në hanë është aje që ne presim prej ekipit vllaznis, është fitimi i kampionatit.
1: Që Shkodra është shumë ndjeshme në këtë
0: aspekt. Po, diskutim, është shumë ndjeshme, pra ne presim fitimin e kampionatit. Pra, këtu trajnerët kanë fitu kupën edhe janë shkërku në fund të sezonit, sepse nuk kanë bërë një paraqitje të mirë në kampionat, pra nuk kanë fitu kampionatin.
1: Nërsa, po e ndërpres, ju si trajner, qëfar pres një nga Martini?
0: Qëfar pres? Thëmë drejten, aje që du të kisha pritu në, ashtë renovimit. Pakten, aje që pa me renovimi kontrast të disa titullarëve.
1: Boshti i skuadrës është.
0: Boshti i skuadrës, po.
1: Boshti sepse edhe përgatitet edhe për kupat e Europës.
0: Të shikohet problematikat që ne kena hasë në disa nga pozicionet. Pse jo, ato specialistët kanë thënë që për mua nuk ka qëndru, që bëhet edhe dublimi, sepse kampionati është i gjatë, në anulli si në anulli me Kastratin, mund ta kishte anulluar në anulli me disa lojtarë të tjerë kryesor që kena pas marrë disa ndeshje të rëndësishme, por më do mos do të marrën masa, që pse jo, nëse buxheti është që të dyfishohet, të dublohet për çdo pozicion me lojtar të rëndësishëm nga kampionati shqiptar, sepse Vllaznia fatmirësisht është një pus talentesh që prodhon thjesht çdo vit edhe gjymtri aty i kena, por nëse do të kena një ekip pretendent, pra më do mos në pikat ku ne kena has vështirësi, duhet kena edhe zëvendësuesi, duhet kena lojtarë me peshë që mundën me bajt në kesën e
1: një të cilat gjithë. Pika flasim gjithmonë do të shikoj Vllaznia tashmë sa i takon Mercatos.
0: Spari.
1: Gjithmonë flasim për një trajner profesionist.
0: Po.
1: Dhe një mirë situatë.
0: Spari, tu kenë që Vllaznia është një ekip shumë ofensiv, edhe me statistika, gjatë që kena shënu shumë edhe kena vend, gjatë gjithë kampionatit ekipi, por me shënimin e golëve, me do mos nëse trajneri do vazhdojt lullë me këtë skem, pra me do mos qoftë të këthejnë, nuk e disë shfar probleme shka së në musë i unë që i ka më mua. Po me do mos Bismarck, po me do mos më thonë o duhet kthehet Bismarck të luaj ose duhet gjehet një sulmues për tjetër.
1: Po flitë sikur do të largohet Skënderbeu, flitë gjithmonë. Këto janë.
0: Pra ideja është që duhet të jetë një lojtar të kalibrit të tij, qoftë edhe më i mirë se saj, që të jetë në atë pozicion nëse do vazhdojmë të luajmë me këtë lloj skeme. Pra do mos do të forcojmë pikën e sulmit.
1: Nuk e di nëse do jetë Bajrami ose Gjini, sepse Jaku tashmë është kuptuar që nuk është më
0: pjesë e Vllaznisë. Javë më shumë gjosa,
1: ose Krimi, nuk e di nëse do tjetë ose jo.
0: Nuk e di, të më drejtën nuk e di për Krimin, po gjithë lojtarë që do të largohet nga ekipi i Vllaznisë, me do mos nëse do të vazhdojmë të jenë ekip për të pretendu, duhet në zëvendësohen me njëtën nivel ose
1: me këto objektivat do të dalim sërish,
0: me një nivel tjetër. Vllaznia nuk e ka ndryshuar objektivat vitet e fundit që nga marrja e presidentit Alban Xhaferi, që rezultoi edhe korrespondoi me fitimin e kupës mas shumë vitesh, por nuk i kanë ndryshuar objektivat për dal kampionat.
1: Besoj se s'duhet mjaftohemi me faktin që po luajmë kupat e Evropës çdo vit.
0: Jo, sigurisht jo. Edhe nuk besoj që asnjë nga stafi apo asnjë nga lojtarët aty të jetë kaq ndaj sa thonë që po ne jemi të kënaqur që dolën me këto dhe nuk në interesan gjatë tjetër, sigurisht që edhe ta njën pak pesh fajt, sepse ato janë aktorët kërësor për ndosht të asjelë të zimin e malë që një presin dhe sa vitin Shkodër, po ekipi, thëmë drejten, me pak përmisimet vogle, besoj që një prëp do t'jene aty për ndosht me tentu, po me shpresin e malë që nuk po shosë do t'ket një ndëshim skems, po ama me shpresin e malë që tjeti përgatitër, atëherë kur duhet tjeti përgatitër, në fazën e fundit, sidomos në fazën e fundit.
1: Ju, me të drejtë thatë që Martini gjatë gjithë kampionatit ka futur dhe lojtar të ri, me pak experience. A mendoni që do të ketë emrat të tjerë nëse keni në informacion që mund bëhen pjesë e Vllaznisë?
0: Të thëmë drejtën nuk e gjithë
1: që vinë nga ekipet e moshave zinxhir.
0: Po, edhe këta të lojtar të ri, Tafili, Ora, edhe ne më pak me djallin me sulmusin e Kraut, po të tërë këta gjimë të ri që i ka aktivizu gjatë gjithë sezonit.
1: Kubazin,
0: po, se s'po mbi dhe emri. Të tërë këta gjimë të ri, besoj që të shmoa kanë fitu një loj eksperiencet, edhe besoj që nga vitin vit, ata vetëm që du të rritin edhe du të bëhen gati. Këtu marrë shkas edhe nga Doda vitin e parë këshu filloj, e pak minuta, filloj pak më shumë, filloj të tërgu cilësi, dërsa rrëdhi punë që do dhe një të bërë një të të luar dhe Vllaznisë, po allo të shesim. Gjemë të ri, nëse nuk do t'i jepsh minuta, nëse nuk do t'i jepsh besim, pra është fështirë që t'i përgatisesh nese për fazët e tjilë, si që është ajo e Final Four. Sigurisht që janë gjemë që kanë tërgu cilësi, unë shpresoj që Vllaznia të ketë tjerë emra, sa më shumë që të ketë prodhim vendas, aq më mirë është edhe për klubin, për Shkodrën edhe për gjithë ne, sepse realisht blemi, si më thonë, demoralizon edhe Akademinë e Vllaznisë, sepse më thonë, gjem të kuptojnë që këtu është kotë stërvitër, sepse nuk zhvillohesh, nuk shkon kur, nuk shkën kur aty ku kanë ëndër
2: nuk gjej asnjë lloj hapësire.
0: Nuk gjen asnjë lloj hapësire, por realisht pozitivet e fundit Vllaznia ku atreguçi i ka kriju hapësirë ja gjithkusht sepse ja gjithkusht më bë futbollist. Po më një numër të vogël lojtarësh i ka dhënë mundësinë për më dash me veshë për mëryt për fanelin e Vllaznisë. Pusin e kena këtu, është 5 vite që e kena, pra një djalë që rishtë se ka marrë në ekipin e parë, po amasat Pusi po polun në formacion. Këto më përmendim edhe emra të tjerë, po që kanë filluar gradualisht edhe sa ti i kena lojtar, qoftë rezervë po atë transition, po qoftë edhe nga ata që po profesionin në maçin e parë formacion.
2: Presidenti Duka deklaroi së fundi që nuk do të ketë ndryshim për sa i përket numrit të ekipeve, por formati do të ndryshojë.
0: Duke
2: se është një premisë pozitive, jo vetëm për Vllaznin, për gjitha ekipet, që ta mbyllin kampionatin si mas pikëzimi.
0: Unë kyç shpresoj, në që momentin e parë që e filloj intervjisen, unë asnjëherë nuk kam kenë pro e kësaj formule, sepse nuk më duket e drejtë, në fakt, duket shumë falso o ku vjen puna, sepse një ekip që ka një performancë mirë gjatë 36 neshjeve, kuptohet lojtarët kanë shlecione, problematikat e tyre dhe mund të ndodhë që një ndeshje apo një ndeshje nuk janë mirë dhe kjo të rezultojë në humbjen e kampionatit për mua është shumë fatale edhe shumë demoralizuese edhe për ata djemtë për sportistë sa do profesionistë që janë. Unë them që ekipi meritor për ta fituar kampionatin është ai që ka treguar performancë më të mirë gjatë gjithë sezonit. Në këtë rast kena kanë ne se më të parë sezonin dhe shpresoj që kjo formulë të ndryshoj sa më shpejt dhe t'i jepet titull e kampion ekipit që ka performancën më të mirë.
2: Sa besoni me këtë situatë paraqitjen e Vllaznisë në Kupën e Evropës?
0: Unë them drejtën
2: varet nga kundërshtarit.
0: Varet nga kundërshtari, kjo është e para herë të shohim kundërshtarin që do të na bjerë, po besoj që ekipi shumë shpejt do të fillojnë përgatitjet për të dashur përgatitur për ndeshjet evropiane. Asnjëherë nishet europiane nuk takon rezultate leta, kuptohet në Shqipëni kena pak raste ku kena shku, domethënë kena hi në fazën e grupeve, që kjo më duket vetëm me rastin e Skënderbeut,
2: po
0: dy herë me rastin e Skënderbeut, mm-hmm. Spanoll me asnjë ekip tjetër. Unë nuk e shoh që do të shkojmë më shkarë, po më besoj që do të zhvillojmë nishe pozitive, sepse realisht në kanë rokun e shtarë, kena pas kënë shtarë edhe vjetë që lujnë me, pa kena pas kënë shtarë, si në mos në fazën e parë, që për mu janë të kalushëm. Pra, një, dy faza, besaj, me këtë grupë litarë që i kena, besaj që i duhet kjenë të kalushme. Që së mund si mos mendimi tem, duke po parësysh edhe shortin. Pa këtë dy faza, besaj, duhet i kalushme.
2: Një pyetje që i drejtohet Haris Likës. Keni oferta duke qënë se një trajner tashmë i licencuar nga UEFA Pro?
0: Po, sigurisht, tashmë se ka më rrugë dhe sezoni, jam në shërtim të disa ofertave. Një nga ato është kryesore, që është edhe dëshirat e mia që të kthehem gjithmonë në shtëpinë time, sepse kam punu dhe jesh Shkodrës. Shpresoj shumë shpejt që të realizohet, po më jam në kontakt edhe me disa oferta tjera. Një ekip është në kategoritë parë dhe një është kategoritë dytë që janë të dyja jesh Shkodrës. Po, shofim gjithmonë zanon vetëm me kanë në shtëpinë time, për ngjyrat e mia të dashura, shofim, nuk e di.
2: Me qita të për një profesionist nuk është e thënë vetëm të qëndrosh në shtëpi?
0: Jo, në fakt nuk kam qëndrumë në shtëpi i përsa kohë, kësë tënë unë e thashtë rikëthim, sepse u pëmbohet kohë që nuk kam pënu në shtëpi në teme. Kur thosim në shtëpi në teme, thëmë gjithmonë që të vaznja është gjithmonë në shtëpia jonë e dytë. Pra pëmbohet vite që s'kam pënu, u thuj se 6 vite apo më shumë, që kërurim shkut me ushtë të mëlejt e vaznis. Shpresoj, pëse jo janë dy ngjyrat tonë e mdoshtëra, është ekipi i zemrës, ekipi që kena lujt, kena kontribu dhe që sa do pak me kontributin tonë në program mosha dhe pak të ekipi parë, po ama si më thonë, gjithmonë tifos, gjithmonë dëshamirës kashitin e dy ngjyrave.
2: E njëherë faleminderit. Ju uroj suksese në punën tuaj.
0: Faleminderit juaj.
2: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës zotin Haris Lika, trajner futbolli licencuar nga UEFA Pro, u ndan bashkë atë që tashmë e ndjejnë të gjithë, dështimin e Vllaznisë në Final Four që nuk arriti të konkretizonte titullin kampion. I bëm një analist përgjithshme, vetë zoti Lika si profesionist në aspektin tekniko-taktik e me rallë çfarë përbën atë që ne quajmë loja e futbollit. Nga unë Gjens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashkë mirëdëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj të lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shiellet në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Ngjarja e ditës. Ngjarja e ditës. Është Radio Yahona.
2: Është Radio Yahona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Yahona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, Jehona. 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Sharki, mrena në konak, kënoj me ljoftoj me mbrojna me gjak. Djalë mas djali, kjo frim rrit, desim të tënë dhe zdi më korit. Me shpatën e plumë armikun e ndali, jetën taja pe shqipnin stafali.

un qill. Jum pa dhe si tok pa djell. Ku o flamuri, besa e buri. Aty ku shqip, folë dhe guri. Këtu ku pushka e runderin. Këtu armisht të shojnë të merin. Shqipni dhe gjërq kastrioti. Tjetër zbona se këtu m'fali zoti. E dun luft, e dun pache. Përtojmë shtetë.

Vez, këtu ku lufton, gjyshi me mbes. Këtu ku mërë vlak, fusha e mali. Këtu ku hup kry, mbreti e krajli. Shqipni i thom, e thiri nan. Edun Prishtine, edun Tiran. Edun Preshev, edun Qamëri. Edun ku manov, plave e guti. Këtu mflet Shqip, zemra e goja. Ku pushkën e kriz, ku si tropoja. Këtu që edeshti, Hamza Ademi. Këtu ku mlevan, lidhje për zrej.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po rinovoni banjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: entrada.
1: De verdad.
0: ¿Y qué más tú quieres?

0: I don't feel.
1: Radio Emoji.
2: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nuk kena luna, fjall pa thonë në eron. Qyshjena, qyshjena kone me nën. Tën kjo rejti dashnin ku kem lonë. Edhe loti që mpi këtë dhim

Lirimtare të Kosovës betohen se do të luftoj për shlirimin e tokave të pushtuara të Shqipërisë dhe bashkimin e tyre. Do të jem për herë besnik, luftëtari denj i lirisë, vigjilent, guximtar dhe i disiplinuar, i gatshëm që në çdo kohë, pa kursyer as jetën, të luftoj për të mbrojtur interesat e shenjta të Atdheut. Nëse shkel këtë betim, le të ndëshkohem me ligjet më të ashpra të luftës dhe nëse tradhtoj, qofti humbur gjaku im, betohem.

0: Radio Jehona 107 pikë 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107 pikë 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Re Raxhi, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajt se të gjion dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë.

0: Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajraqi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Pasi në mundësi të bërjes së kësaj interpelance, por edhe faleminderit për mënyrën e shtrimit dhe trajtimit të çështjeve në mënyrë qytetare për sa i përket le themi elementeve reale që kanë të bëjnë me zgjidhjen e problemit të transportit në qarkun e Lezhës, Shkodrës, por edhe veriut në tërsi. Së pari dua dhe të adresoj faktin që ngriti zoti Hohoti për sa i përket kërkesave që ka bërë në mënyrë të vazhdueshme. Ndjes nëse nuk duhet të merrni në konsiderat, unë përgjigjem për të themi kohën time. Unë nuk mbaj mend që nga marsi që jam bërë ministër të me gjetar ndonjë kërkesë, gjithsesi marr përgjegjësi nëse ministria nuk ju ka dërguar le të themi përgjigje për pyetjet që ju keni parashtruar. Unë do përpiqem që ti marr me rradh projektet siç u referuan, duke dhe pastaj edhe për pyetje shtesë që mund të keni, jam i gatshëm për t'ju përgjigjur. Për sa i përket, po e filloj për sa i përket hyrjes së qytetit të Shkodrës. Hyrja e qytetit të Shkodrës është një projekt i autoritetit rrugor shqiptar. Është një nyje shumë e rëndësishme për hyrjen e qytetit, siç e theksoni, qyteti i Shkodrës është një nyje strategjike në veri pasi ndërlidh dy pikat kufitare të malit të zi me pjesët e tjera të Shqipërisë, por dhe jo vetëm. Për sa i përket projektit, dua të theksoj që kontrata është lidhur në 23 dhjetor të vitit 2024 dhe ka patur afat punime 18 muaj. Dhe afati i përfundimit të saj është 23 qershor 2026, pra jemi tërsisht në përputhje të kushteve të kontratës. Patjetër, si çdo rrugë, do kohën e vet për të bërë, në kontratë ka 18 muaj për ta zhvilluar. Siç besoj edhe ju e keni parë, tani rruga është e shtruar në pjesën kryesore të saj, përveç një rrethrotullimi, i cili do ta shtjelloj pak më poshtë edhe pjesën e çështjes së rrethrotullimit. Por jemi në plotësisht në brenda kushteve, për më tepër që nga maji ajo rrugë tashmë është aksesueshme të dyja kursitë e saj dhe e asfaltuar. Për sa i përket çështjes që ju ngreni, që thoni pse ka patur ndryshime të vazhdueshme të projektit apo ndërhyrje të papërfunduara, dua të saktësoj faktin që informacioni juaj nuk është tërsisht i drejtë, pasi nuk është se ka pasur ndryshime të vazhdueshme të projektit. Ka patur vetëm një këshill teknik për miratimin e një ndryshimi të kërkuar nga banorët e zonës dhe të propozuar nga Bashkia Shkodrës dhe bizneseve që shtrihen përgjatë aksit rrugor, dhe ky ndryshim është aktualisht duke u implementuar. Bëhet fjalë për shtimin e një rrethrotullimi i cili u konsideruar i nevojshëm për komunikimin e banorëve dhe bizneseve në të dyja anët e rrugës. Nëse do më pyesni mua, edhe un patjetër jam i pakënaqur që shtohet një rrethrotullim shtesë, pasi humbet lëvizshmëria, por në fund të ditës projektet rrugore kanë të bëjnë jo vetëm me çarkullimin e lirë të njerëzve, por edhe me ndërlidhjen e banorëve. Ju e dini shumë mirë që ajo pjesë e Baçallekut aty është pjesë e populluar me banesa, por edhe me biznese, dhe si e tillë është krejtësisht e kuptueshëm fakti që ato banorë dhe ato biznese kërkojnë ndërlidhje me rrugën. Dhe në këtë kuptim është vlerësuar e arsyeshme, siç e thash, pas propozimeve të banorëve bizneseve dhe bashkisë Shkodër që të shtohet ai rrethrotullim. Kur do përfundimisht ky segment që sot përbën problem serioz, siç e thoni, për qytetarët dhe për bizneset e Shkodrës. Siç e referova, do përfundoj brenda afatit. Pra afati i kontratës është në data 23 qershor dhe patjetër brenda datës 23 qershor do jeti përfunduar. Pavarësisht faktit që, siç e thash, është që tani i tërsisht i aksesueshëm dhe që tani plotësisht i shtruar në të dyja segmentet e dhe kursit e secilës anë. Përsa i përket hyrjes dhe daljes, tani ai është projekti i miratuar dhe i propozuar. A do doja dhe unë ta kisha një projekt që dhe kishte ndoshta zgjerim më të madh patjetër, por gjykoj dhe vlerësoj që edhe me përfundimin e urës së Baçallekut ka një lehtësi komunikimi dhe çarkullimi në të dyja krahët e rrugës. Ura e Baçallekut është pjesë e të njëjtit segment. Besoj e keni shumë të qartë që aty është duke u punuar, se është evidente me sy të lirë. Këmbët e urës dhe ura nuk mund të punohet në qoftë se niveli i drinit është i lartë, dhe këtë vit niveli i drinit ka qenë shumë i lartë për shkak të rreshjeve, dhe rifillimi i punimeve është bërë i mundur vetëm pas muajit fundit të muajit prill të këtij viti. Punimet tashmë janë duke ecur në mënyrë të kënaqshme dhe deklarimi është që brenda muajit nëntor ose dhjetor të vitit 2026 dhe ura e dytë e Baçallekut është e përfunduar. Siç e thash, patjetër që ka patur vonesa që nuk lidhen me le të them po lidhen me shkaqe objektive, pasi lumi ka qenë në nivel të lartë dhe është e pamundur për të punuar në atë segment. Për sa i përket rrugës Dugaxhinit, nuk është një projekt i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë apo Autoritetit Rrugor Shqiptar. Megjithatë, për efekt të seriozitetit të interpelancës, jam interesuar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe punimet, ja, ato punimet që kanë qenë të parashikuara për këtë rrugë, janë përfunduar dhe kolauduar gjatë vitit 2025 në përputhje me afatet kontraktuale. Konkretisht, projekti është realizuar dhe kolauduar në dy segmente, prej Kalkir me gjatësi 17 km, dhe Kir Lote ndërlyse me gjatësi 30.3 km. Punimet e realizuara kanë konsistuar në zgjerimin e trupit ekzistues të rrugës, ose hapin e gjurmeve të reja të rrugës, mbushjen e trupit të rrugës me material të granuluar, ndërtimin e strukturave prej betonit të armuar të mbinëve e tjerë, si dhe vendosin e sinjalistikës vertikale dhe elementeve mbrojtës rrugor, guardrail. Para se të ndalem të Milot Baldreni, dua të japë edhe një sharim për Zotin Gjoni, përsa i përket urës e matit dhe urës e lejës. Po, është e vërtet që ura e matit nuk është në standartin e kërkuar pjesa e kalimit të mjetëve. Dua të theksoj faktin që para një viti ura e matit u mblokua, le të themi, kalimi i automjeteve për shkak të pasigurisë së këmbëve të urës dhe jo për sistemimin dhe asfaltimin e urës sipër. Dhe ajo çofar un kam qenë në ditët e para të marrës në detyrë për ta përruar dhe për ta inspektuar, kanë qenë këmbët e urës për ta kthyer urën të sigurt dhe mos kishim rrezik, le të themi, të cenimit të infrastrukturës së urës. Ato punime janë kryer nga autoriteti rrugor shqiptar dhe ura për atë qëllim për të cilën ishte kryer kontrata është realizuar dhe është plotësisht e saktë. Po, ato çfarë foto që ju referoni janë të vërteta, janë reale, i kam parë dhe unë, dhe ajo urë është pjesë e projektit të Bankës Botërore për rivendosjen dhe riasfaltimin e gjithë urës në tërsinë e saj. Projekti besoj që duhet të fillojë për riveshjen me asfalt të asaj ure, besoj duhet të fillojë rreth muajit shtator. Po flas nga memoria e kontratave. Pra qëllimi për të cilën është bërë inspektimi dhe kontraktimi dhe punimet kanë qenë për sigurinë e këmbëve të urës, që është po aq e rëndësishme sa dhe madje edhe ndoshta më e rëndësishme se sa aksesimi, sepse ishim duke fol për sigurinë e urës. Ndërsa për sa i përket urës së Lezhës, e vërtetë ajo, e kam parë dhe unë dhe jo vetëm aq, kam shuar grupet e inspektimit të autoritetit rrugor shqiptar që para rreth një muaji kur çështja u bë sensitive për atë urë. Nga inspektimi i bërë nga autoriteti rrugor shqiptar, patjetër është evidentuar që nuk ka rrezikshmëri për sa i përket sigurisë së këmbëve të urës, dhe megjithatë është duke u patur në vëmendje dhe ka grupet e terrenit janë në monitorim të vazhdueshëm për sa i përket asaj ure. Dhe për ta përfunduar doja të ndalesha te Milot Baldreni. Po, Milot Baldreni është një projekt jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, siç e theksoi dhe zoti Hoti dhe zoti Gjoni. Nuk është vetëm nyje që ndërlidh qarqet e Lezhës dhe Shkodrës, por është pjesë e korridorit Adriatiko Jonian, i identifikuar po ashtu si pjesë e korridorit TEN-T mesdhetar. Bëhet fjalë për një korridor që lidhë Europën qendrore, Italinë e Veriut me Ballkanin e Evropën Juglindore, me Slovenin, Kroacin, Bosnjën e Cegovinën, Malin e Zi, Shqiprin dhe Greqin. Ndërtimi i këti aksi, në fakt, është domosdoshmëri. Dhe jo vetëm aq, ai aks është në kohën jashtë sezonit veror, është në kapacitetin e ti maksimal, dhe në kohën e sezonit veror bëhet shumë e vështirë kalimi aty. E di këtë që jo vetëm si banor i qarkut të Shkodrës, por edhe si ministër, por edhe si qytetarë. Dhe në këtë kuptim, e njohë mjaft mirë rëndësinë që ka ky aks. Zoti Hoti me të drejtë më përmendi një deklaratë time, dhe unë po e përmend siç e kam referuar, me datë 28 prill. Po pra, atë po dal. Po, atë po theksoj. Po e jap sqarimet pikërisht për këtë gjë. Me datë 28 prill në prurimin e rrugë e hapjes së kursive të reja të Tiranë-Durrës, unë bashkë me kryeministin i kam deklaruar që projekti Milot Ballëdrenj duhet shpallet fitusi brenda 2-3 javësh. Sepse kisha një pritshmëri që duhet të kishte dalë fituesi brenda datës 20 maj. Nuk ka dalë akoma, kërkoj shumë dijes për 2 javët e humbura, pasi vetë ndjeja të 2 javë në përgjegjësinë time maksimale. Projekti Milot Ballëdrenj është në garë koncesioni, parashikon ndërtimin e 17 kilometrave kategori A dhe parashikon dhe ndërtimin e rrugës alternative C pa pagesë për gjithë banorët që duan të kalojnë në rrugët alternative. Projekti i koncesionimit është në fazën përmbyllëse të tij. Patjetër ka një komision koncesioni për këtë gjë, dhe unë nuk dua që të presionoj më tepër gjithë, le të themi, strukturat e ministrisë dhe jo vetëm që janë duke u marrë për këtë qëllim. Mund të dalë ditën e sotme, mund të dalë ditën e nesërme, mund të dalë ditën e hënë. Mund të dalë ditën e martë, këtë nuk mund të ta jap një datë përfundimtare. Është çështje ditësh fundore, sepse procesi është në përmbyllje të tij. Dhe do jetë një nyje shumë e rëndësishme, siç e thash, jo vetëm për sa i përket gjithë, le të themi, ndërlidhjes së korridorit Adriatiko-Jonian, por edhe për gjithë qarkun e Veriut. Ndërkohë, siç e theksova, projekti është në fazë përfundimtare të koncesionimit dhe është në fazën e përmbylljes së pikëve të koncesionimit. Ndërkohë, për sa i përket gjithë qarkut të Veriut, unë dua të theksoj faktin që patjetër, le të themi, vëmendja e qeverisë është maksimale, jo më larg se para 2 javëve, 3 javësh këtu, miratuan projektin Porta e Alpeve, që është një projekt i dedikuar për qargon e Shkodrës dhe për Leshën në një nivel rrëth 100 milion euro, ku parashikohen ndërhyrje infrastrukturore dhe një ndërhyrje në qytetet kryesore të, le themi, të qarkut dhe ndërlidhjen me ndërmjet Alpeve dhe pjesës, le themi, Adriatikut dhe bregdetit të Velipojës dhe Shëngjinit. Faleminderit, i gatshëm për të vazhduar diskutimin.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Ehona.
5: Radio Ehona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrenet vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plot të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrëtuar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur herë pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Your attention please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

جوه نولت انایمت ابوزوکت کاستریوتت جوه امبل ابیلبیلت

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminë, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1

Punoni në numërin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklamat e arrira me çmimet më të mira.

0: në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Po rinovoni banjën apo ambientet tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: heronjë t'janë për cjendër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

Nuk do me ditë se kur ke le. Nuk do me ditë si ishe dje. Nuk do me ditë asë si je. Por do me ditë sa pare ke. Mos u maj se je. Mos u maj se ke. Se në fund do marim veç një grusht me dhe.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anna Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anna Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anna Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anna Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Një emocion shumë i veçantë për mua, faktin se dola kampion, më fjal diçka që në fillim të projektit, në të ndaj as nuk e mendosha. Ja viti i katërt i këtij projektit, dol kampion edhe herë. Mas 20 vite, sepse kam duar edhe pra 20 vite kur kam qenë vetë sportist. Tash si trajner ishte pra një emocion i tyfisht. Aq më shumë që dola me nxënësit e mi pra që janë rritë te shkolla jame, ishte një emocion do të thotë shumë, jo vetëm për mua, sepse më një herë nuk mjafton me pas vetëm kushtet luksoze, si po thonë, si mund të jenë të na xhonat, edhe nuk del kampion. Edhe del kampion me një shkollë që ndoshta nuk ka ato kushte të mira. Për sport duhet me pas zemër, edhe shpirt dhe pasion për me dasht me ecë përpara në çdo lloj sportit.
3: Ishte shumë e vështirë, ishte një emocion shumë i fortë, kundërshtar të fortë, shumë e rëndësishme për me fituar këtë ndeshje. Nuk as se kishim këtë besim vetvete, por ja dolëm. Kam synim për me vazhdu për Manel për këtë ndeshje si dola, lojtari më i mirë. Qysh në klasën e 5 e marr me mësues Bekir Dragushën. Ai më ka mësuar për me lojë. Ka dhënë një shtymë më shumë për me fillu basketbolin. Ju tham që merroni me sport, se ja vlen shumë.
4: Kë kampionat ishte shumë emocionus. Arrit me më shpo nën kampionin Shqipnis. Qëllimi joni ishte më shpo kampion, po nuk e arrit me qëllimi, shpresojmë vitin tjetër. Kishte shumë gjana vështira, pavarësisht rrotë parë palestra ku servitna, nga që nuk i ka kushtet e nevojshme. Po ashtu edhe në finale, ekipi nuk ishte në gjendjen e duhur. Vajzat nuk ishin plotësisht në formën e tyre duhur. Unë merrem që e vogël me sport, po e kam pasion prej profes, që është klasë 3. Basketbol e kam fillu para 4 viteve, po shpresoj që të vazhdoja me vllaznin, pse jo. Për mi largu nga telefone normal, një e para. Sport jashtë disha që i vynë, edhe Shqipni nuk jepet rëndësi sportit, a mendoj që do mjohën më shumë rëndësi.
5: Atëherë jemi mbledhur këtu për të përgëzuar shkollën e Melgushës, e cila ka dalë kampion kombëtar të ekipeve sportive në shkolla. Është të përgëzuar edhe profesor Bekri, gjithashtu edhe vajzat të djemt. Është viti 4 i projektit. Ky projekt, do të thonë, nxënësit që kanë dalë kampion të bashkangjiten ekipit Zinxhirët e Vllaznisë. Edhe sipas informacioneve të fundit, do të thonë, disa vajza dhe djem se vitin që do të vinë do të jenë të regjistruar te ekipi Vllaznisë.
6: Një ditë e gëzueshme shumë, edhe si shifni edhe koha më am ka vera e shi i madh Tiranë, nuk e di edhe këtu në Shkodër në Osha. Sot Zoti e ka hapa kohën e mrekullueshme, pra vërtet është një ditë shumë e bukur për ne, familjen tonë, që baba jonë mas 100 vjetë që ka linë këtë në të shpi i ka i bukur, ka kënë në ishpa e ka në regullu dhe i ka i bukur, a i ka linë këtu ka ba jetën e ti të parë, ka kënu këtu në Shkodër, dhe këtu e ka të rrë jetën. Dhe ne këtu, bashkis, i falenderojmë shumë bashkin dhe kryetarin, që ne i kanë bërë të kënerë të matë në rastë në 100 vjetorit, pra që i ven një flak këtu në këtë shpi, ku a i ka linë, por jam dhe unë e patë, se dhe unë kam linë të Kristo, të kjo shpi, por këtë fatë e kam pasë vetëm unë nga 3 fëmijë. Gjenë si thot jam Shkodranë, pa Shkodranë i vërtet jam unë, a i ka linë Tiranë me gjithë motën, dhe ju e shqipën dhe dialektin, unë e kam Shkodranë, sepse ne në familje kemi folë gjithë mund Shkodranë. Dhe ne Shkodrojnë e du me zemën, bile, kjo themë vërtetin, unë kam baje opera Rozafa, me libret të Fadil Kraç, të cilën dëshëroj të baj këtu dhe tja dedikoj babës temë në këtë vit të shenjtë, si me thamë për ne, familjen tonë, tja dedikoj ati këte opera si kam babë, në teatrin në Gjeni, shpresoj të baj shpetit. Në albajimi, vetëm kujtimi është edhe gjitha gjanët ka nëshu me fit të kishë që jeton këtu djali i aqës tonë, i fikos, pra e ka regullu shpinë, e të zoma është ajo aty ku kam linon edhe nuk e di baba ku ka linë, po ama këtë shpikin, linë e kemi jetu vitet e para. Gjyshjem ka qenë këtu, dërvishi, dhe pastaj Ibrahimi ka shku në asamblin e ushtërisë, kur erdi mosha me ba ushtërin, Gaqo Abrazi, që i zhjoli si talent, e mori në asamblin e ushtërisë, ku a ju dalu dhe doli solist, dhe me njëherë që unë me studimin në Bashkimin Sovjetik të asaj kohë, ku e neti 5 vjetë në Moskë edhe në Sankt Petersburg, dhe ku sigurisht u perfekcionu, por njeli gjithmonë një djalosh Shkodrit, i dashuru me kangët Shkodrane që janë të mrekullueshme, do të thoja Shkodra ka perla, kangët e Shkodrës janë të mrekullueshme. Dhe kjo ka ndikuar shumë edhe tek ne. Pra i qysh në djep në ofta unë kam një gjuhë, po punoshin të rëvarë, Edhe kjo është motiv që e kam pas në gjak, e kam përdore dhe te opera. Po e bam operën, ju do të një gjoni, që unë jam shtet në jarët shkoderane, në motivet, ka i bukër që i ka Shkodra, qyteti mrekullueshëm në të gjitha drejtimet. Jo vetëm për kësaj përket natyrë, si është një qytet që i ka gjitha, ka detin, lumin, ka lanë, malet, por ka dhe njerëzit e mrekullueshëm, artë dashës shumë, shkodranët janë, artë dashës, sport dashës, dunë futbolin, dunë kangen, pra unë jam i lumtur që jam shkodranë.
7: Absolutisht është emocionuese, edhe unë jam, domethënë për familjen tonë, është një gëzim i madh që ne arrim në pikërisht ku këtu ku ka filluar çdo gjë, këtu ka lind baba, këtu ka lind Davidi, edhe mas fundit Shkodra, bashkia Shkodrë dhe tan Shkodra, populli shkodran që i ka dasht shumë babën edhe Davidin natyrisht, vetë një plak për kujtimore, është një nder për familjen tonë dhe gëzim i madh. Humanitetin dhe njerëzillëkun do të thosha ka kanë njerëj me shpirt shumë të madh, edhe shumë njerëz e kanë njoft Ibrahimin artist, po edhe shumë njerëz e kanë dashur si njerëj me zemër dhe shpirt shumë të madh. Kështu që kja do të thosha çfarë do të kujtoja shumë çka. Ka shumë gjana me kujtu, shumë detaje, pa ndoshta këta nuk kemi kohë televizive me i thënë, po humanitetin dhe njerëzillëkun e tij, zemrën e madhe. Kishte një filozofi do të thosha shumë të shnetshme për jetën, po një që më vjen tashti, se për nyshe do të kishte shumë, mas i ban tjetrit atë që nuk do dojshë me të ba ty. No, respekt për të tjetë. Shkodra ishte prezente në gjithdo moment. Njëherë në shpi ishte një ambasade vogël e Shkodrës, sepse tanë fliqim dialektin Shkodran, në zemër Tiranës. Që që pa Shkodrën e ka dash pa kushte. Mendoj që prapë

0: kam merë ndoj privilegjin sot për farsoj kryetarin e bashkisë dhe bashkinë shkollë në këtë ditë ceremoniale për të vendosur këtë plakë përkujtimore e cila do të jetojë gjatë e jetoft përjetësisht në derën e kësaj shtëpie që për gjithë shkodranë është shumë ditë e vlerë sepse sot përkujtojnë në mënyrë simbolike 100 vjetorin e linjes të tenorit të madh të artistit popullit Ibrahim Tukiqi dhe kemi nderin që me prezencën e dy djemve, muzikant, artist të shuar, të studiuar e të formuar në ana kulturore artistike në universitetet më të mëdha të botës, shpreh gjithë mirënjohjen që u bë iniciator për ta organizuar këtë ditë dhe në praninë e familjarëve, të cilët do të vazhdojnë të bëjnë hapur këtë derë, që për Shkodranë të shumë e shuar, shumë e dashur, duke kujtuar të madhi tenor shumë të dashur për Shkodranë të për Shqiptarë, sepse me zanin e ti ka debullu zemrat e shpirtrat e gjithë Shkodranëve edhe ende vazhdo të bëjë edhe pse sot kujtojnë 100 vjetorin e linjës së tij. Ti jeni krenar ashtu si që jeni. Te jeni shumë të dashur me njëri tjetrin ashtu si që jeni. Dhe kjo është dëshira e çdo Shkodrani që dëshiron ti shoh familjarët bashkë. Jo i një shambull shumë një, që jo vetëm keni të rashiku talentin dhe dëshiren për muziken nga babaj juaj, por keni të rashiku dashurin për familjen, gjatë të cilën shpesher e gjem të të nduar sot. Pra ndaj ne ju admirojmë dhe ju duham sa më shpesht ju kemi pranesh, ashtu si që ju kemi shpesher në aktivitetet kulturore artistike në skenin e teatrit një gjeni. Jeni shumë të dashur për ne, jo vetëm se të rashigoni një janë në të kishi, por se jeni vetë artist shumë të muaj. Gjatë cilën, baba ju e ka kërjuar, ju a ka edukuar vetë me dashurin. Shumë i njohje për nanën, për familjen e nësë të ujlohja të cilët ne kemi shumë të dashur në Shkodër, dhe sot një jemi shumë janë, një jemi të lumtur, një jemi të pasur.
1: Kjo plak për kujtimore ka vlerat mëla për Shkodrën, sepse prison një prej emrave më të shuar të vokaleve të zërave tonë lirik, që ka dhënë një kontribut shumë të madh në skenat e vendit tonë, por edhe në skenat e botës kudo që ka marrë pjesë ka interpretuar. Kjo plak në një mënyrë tjetër prison emrin e tij, por nga ana tjetër pasuron edhe vlerat e kulturës tonë qytetare, sepse kushdo që do të kalojë në këtë rrugë do të shikojë një emër që është kaq i njohur, kaq i dhëruar, dhe rrit vlerat e kulturës tonë qytetare. I përjetëshëm qoftë kujtimi ti, në rrujmë respektet më të mëla, se më njemi gjenerat që jam rrit me artin e ti, por edhe një kosisht një artist që kam bashkëpunu me këta, edhe me Ibrahim Tukiqin në gjitha gjerat artistike që kemi levur. Po, është një mënyrë tjetër për të heqë vëmendjen, në fakt me një kujdes që nuk kërkon shumë, një plak për kujtimore, por një qytetar i Shkodrës. E një vetin ma të kompletuar kur shef që ky qytet kanë zjerë ka shumë emrat në ruarës. E në emrat që në ndërojnë, por që edhe plotësojnë konturët e psikologjisë, realitetit tonë qytetarët. E të Shkodrës që qytet i rëndësishëm i artit dhe kulturës. Shpresoj që kështë e thaë tjilë që të vendosin plakat tjilë që skarkojnë shumë, para ma dëshmojnë shumë.
2: Ngjarja e ditës.
3: Radio Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim obor.

0: është me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrenet të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yahona, ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit e lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkas, shijet e rrugës në Tyrkje dhe temën e ditës. Në varësit e kosë do të kemi edhe intervalje muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, pash me operatorin e zërit Gjihan Naktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minuta në vijim.

0: Misto Wührer njohen fillimisht me titullame veçresore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Tyrkia dhe Turkmenia kanë shkruar një protokoll të ri bashkëpunimi ekonomik me 71 pika veprimi, duke synuar rritjen e shkëmbimeve tregtare në 5 miliard dollar. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz theksoi rëndësinë strategjike të korridorit të mesëm për tregtinë dhe lidhjet euroaziatike. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush deklaroi në Stockholm se historia, gjeografia dhe realiteti gjeopolitik dëshmojnë qartë se vendi i tij është pjesë e Evropës dhe se mohimi i këtij fakti përbën mungesë vizioni strategjik dhe shkëputje nga realiteti. Udhëheqësi fetar i Iranit Mujtaba Hamanei u bëri thirrje iranianëve të ruajnë unitetin kombëtar dhe paralajmëroi grupet opozitare kundër veprimeve që sipas tij mund të shërbejnë intervesave të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Deklarata vjen mes krizës ekonomike dhe tensioneve të vazhdueshme pas konfliktit rajonal. Kurse zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit Kazem Garibabadi deklaroi se 50% e aseteve iraniane të ngrira duhet të lirohen menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit me Shëban. Presidenti amerikan Donald Trump nga anë e tij u shprehi i gatshëm të takojë me udhëheqësin e ri suprem të Iranit Mujtaba Hamanei nëse arrihet një marrëveshje mes dy vendeve. Ndërsa paralajmëroi gjithashtu reagim të shpejtë ushtarak nëse sulmohen forcat amerikane në rajon.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Zëvendës presidenti i Tyrkisë Cevdet Yılmaz dhe zëvendës kryetari i Këshillit të Ministrëve të Turkmenisë Nurkerguli Atagulijev zhvilluan takime dypalësh edhe mes delegacioneve në Ashkabat për parambajtjes së mbledhjes së 9 të Komisionit Ekonomik Ndërqeveritar Turkmeni-Tyrkia. Pas përfundimit të takimit, dy zyrtarët nënshkruan protokollin e sesionit të 9 të mbledhjes dhe një plan të ri veprimi me 71 pika që synon zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Në fjalën e tij, Yılmaz theksoi se Tyrkia dhe Turkmenia, megjithëse paraqiten si dy shtete të ndara në hartë, ndajnë histori, kulturë, kujtesë të përbashkët dhe një vizion të përbashkët për të ardhmen. Ai bëri të ditur se tregtia dypalësh arriti në 2.2 miliard dollar gjatë vitit të kaluar dhe se objektivi i përbashkët është rritja saj në 5 miliard dollar sa më shpejt. Yılmaz nënvizoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve, ndërsa vlerësoi kontributet e kompanisë turke të ndërtimit, të cilat deri më tani kanë realizuar në Turkmeni 1101 projekte me vlerë totale prej 56 miliard dollarësh. Duke folur për zhvillimet në tregtinë globale, ai tha se korridori i mesëm përmes detit Kaspik është të shëndruar nga një alternativë në një rrugë të domosdoshme dhe të sigurt për tregtinë ndërkombëtare. Sipas tij, Tyrkia dhe Turkmenia ndodhen në qendër të këtij korridori strategjik dhe kanë një rol kyç në forcimin e lidhjeve tregtare dhe energjetike në Eurazi. Yılmaz theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit në arsim, duke shprehur pritjen që së shpejti të nënshkruhet marrëveshje për bashkëpunim në fushën e arsimit. Ai vlerësoi edhe iniciativën për krijimin e një pranie të fondacionit Maarif të Tyrkisë në Turkmeni. Duke ju referuar planit të ri të veprimit, Yılmaz tha se ai përfshin 71 pika në fusha të ndryshme, përfshi tregtin, industrin, transportin, energjin, arsimin dhe bujqësin dhe u bëri thirrje institucioneve të dyja vendeve që të zbatojnë me përkushtim angazhimet e marra deri në takimin e ardhshëm të komisionit.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush deklaroi në Stockholm se historia, gjeografia dhe realiteti gjeopolitik dëshmojnë qartë se vendi i tij është pjesë e Evropës dhe se mohimi i këtij fakti përbën mungesë vizioni strategjik dhe shkëputje nga realiteti. Gjatë një tryeze të rrumbullakët në Institutin Suedez për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ku morën pjesë gjithashtu akademik, diplomat dhe përfaqësues të qendrave kërkimore, Kurtulmush i vlerësoi marrëdhëniet historike mes Tyrkisë dhe Suedisë, duke theksuar se antarësimi i këtij vendi në NATO më 2024 i ka dhënë bashkëpunim dypalësh një karakter më strategjik. Ai tha se bota po kalon një periudhë transformimi të thellë dhe se ngjarjet aktuale nuk janë thjesht kriza të përkohshme. Sipas tij, konfliktet, luftrat, shkeljet e suverenitetit të shteteve, migracioni, kriza klimatike dhe zhvillimet teknologjike të shpejta por i trajtësojnë rendin global. Kurtulmush theksoi se sistemi një polësh e dy polar ka marrë fund dhe se tashmë ka lindur një botë shumë polçe, ndoshta rregullat dhe institucionet e saj ende nuk janë përcaktuar plotësisht. Si shembuj të kësaj periudhe pasigurie, i përmendi luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, konfliktin e zgjeruar ndërmjet Izraelit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe tensionet e tjera në Lindjen e Mesme. Duke folur për rendin ndërkombëtar, krye parlamentari turk vlerësoi se institucionet ekzistuese po humbasin efektivitetin dhe legitimitetin. Sipas tij, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është bërë i paaft për të parandaluar krizat dhe për t'u dhënë fund luftrave për shkak të mekanizmit të vetos së anëtarëve të përhershëm. Shefi legjislativit turk u ndal veçanërisht mbi Gazën, duke e cilësuar situatën si një provë të ndërgjegjes humane. Ai tha se shkatërrimi i Gazës, pengimi i ndihmave humanitare dhe relativizimi i pushtimit po dëmtojnë jo vetëm të drejtën ndërkombëtare, por edhe gjuhën e ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit. Kurtulmushi theksoi nevojën për krijimin e një arkitekture politike dhe ekonomike globale të re, më të drejtë dhe më përfaqësuese. Në këtë kuadër, ai risolli në vëmendje mesazhin e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se bota është më e madhe se pesë, duke kërkuar forcimin e dialogut, negociatave dhe ndërmjetësimit për paqen. Ndërsa duke komentuar sigurinë evropiane, ai njoftoi se Turqia do të presë dy samite të rëndësishme të NATO-s gjatë verës, samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll më 28 dhe 29 qershor, si dhe samitin e krerëve të shteteve e qeverive në Ankara më 7 dhe 8 korrik. Sipas tij, NATO-ja duhet të mbetet jo vetëm një aleancë fuqishme mbrojtëse, por dhe një organizatë me vizion politik për forcimin e paqes dhe zgjidhjeve të qëndrueshme në rajonet fqinje. Në fund, Kurtulmushi riafirmoi gatishmërinë e Turqisë për të kontribuar në sigurinë dhe mbrojtjen evropiane. Ai theksoi se stabiliteti i Evropës është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë evropianëve dhe se vendi i tij, i cili gëzon lidhje të forta me Evropën, Azinë, Lindjen e Mesme dhe Afrikën, dëshiron ta përdorë këtë trashëgimi dhe pozicion gjeopolitik për të mbështetur paqen në Evropë dhe më gjerë.
1: Ministria e Energjisë dhe Burimeve Natyrore e Turqisë ka njoftuar se në periudhën 2019-2025 ka realizuar investime me fokus mjedisor në vlerë prej 4.21 miliard lira shturke, të cilat kanë gjeneruar kursime prej 7.62 miliard lira. Sipas deklaratës zyrtare, këto investime janë pjesë e strategjisë së vendit për arritjen e objektivit zero emision neto 2053, ku po zbatohen politikat e gjera për energjinë e pastër dhe mbrojtjen e mjedisit. Vetëm gjatë vitit të kaluar, prodhimi nga burimet e rinovueshme arriti në 156.999 gigavator, duke parandaluar kështu rreth 91 milion ton emetime të dioksidit të karbonit. Kjo sasi barazohet me aftësinë thise të rreth 8.27 miliard pembe në një vit. Në kuadër të punimeve për gjerbrimin në vitin 2025, u mbollën 531.869 fidan në një sipërfaqe prej 371.29 hektarësh, duke kontribuar në uljen e rreth 5.851 tonëve emetimeve të dioksidit të karbonit. Dërsa në periudhën 2019-2025 janë mbjellë gjithsej 4.9 milion fidan në 4.532 hektar tokë, duke parandaluar rreth 54.409 tonë emetime karboni. Në kuadër të projektit Zero Mbetje, vetëm në vitin 2025 janë ricikluar 7.174 tonë mbetje, duke shmangur prerjen e rreth 8.960 pembe. Gjithashtu gjatë vitit 2025 janë trajtuar 10.2 milion metra kub ujë, nga të cilat 83% janë rikuperuar për përdorim të mëtejshëm. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Turqisë, Alparslan Bayraktar, theksoi se Turqia po punon për një të ardhmen më të pastër dhe më të qëndrueshme, duke kombinuar energjinë e pastër, efikasitetin energjetik dhe politikën zero mbetje si shtylla kryesore të transformimit të gjelbër.
0: Në ditën e dytë të festivalit të Zero Mbetje me sponsor zyrtar Komunikimi i Radiotelevizionin Publik të Turqisë (TRT), po organizohen aktivitete ndërgjegjësimi për fëmijët dhe të rinjt, po mbahen punëtori për prodhimin e lodrave dhe veprave të artit nga materiale të ricikluara, lojra mjedisore dhe programe edukative interaktive. Përmes shfaqjes teatrore Çep Atlas, fëmijëve u shpjegua në mënyrë argëtyese ndërgjegjësimi për Zero Mbetje, ndërkaq ansamblet muzikore si Paleta dhe Fang Istanbul do të performojnë me instrumente të prodhuara nga materiale të ricikluara. Në festivalin që do të vijoj me aktivitetet të ndryshme, do të ketë biseda dhe koncert nga Recycled Orchestra of Kateura, si dhe performanca nga artistët Sinan Akçıl dhe Emre Aydın. Hapësira Kuzhina Zero Mbetje do të ofrojë trajtim dhe përvoj për të rritur e fëmijë, duke synuar ndërgjegjësimin kundër shpërdorimit të ushqimit, i realizuar në patronazhin e zonjës së parë, Emine Erdoğan, kryetare komitetit këshillues në nivelet e lartë të OKB-s për Zero Mbetje, dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë. Festivali do të mirëpres vizitorët në aeroportin Ataturk deri më 7 qershor. Ai përfshihet nga teknologjitë rinovuese të inteligjenca artificiale, ku pjesëmarrësit mund të analizojnë gjurmët e tyre të karbonit të ujit, përmes realitetit virtual ekspozohen ndryshimet në ekosisteme, ndërsa në Muzeun Zero Mbetje arti përdoret për të tërhequr vëmendjen ndaj burimeve të kufizuara të planetit dhe jetesës së qëndrueshme.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Udhëheqësi fetar i Iranit Mujtaba Hamanej paralajmëroi grupet opozitare dhe kritikët e brendshëm në një mesazh të publikuar të njëjtën, duke i akuzuar fuqitë e jashtme për përpjekje për të nxitur përçarje dhe destabilizim në vend. Duke u referuar konfliktit të mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, Hamanej tha se çdo veprim që nxit pesimizëm, dëshpërim ose përçarje në shoqëri, do të shërben të interesave të armiqshme të Iranit. Ai përsëriti thirrjen për unitet kombëtar në një periudhë të vështirë për vendin. Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur Irani po përballet me një krizë të rëndë ekonomike. Që nga fillimi i luftës me 28 shkurt, riali iranian ka humbur rreth 30 deri në 35% të vlerës së tij, ndërsa dollari amerikan ka arritur nivelin rekord prej 1.75 milion rialesh. Pak para shpërthimit të konfliktit, Irani ishte përfshirë nga protestat masive të shkaktuara nga inflacioni i lartë, zhvlerësimi i monedhës dhe stagnimit ekonomik. Përplasjet mes protestuesve dhe forcave të sigurisë gjatë muajit janar rezultuan me viktima, arrestime dhe kufizime të gjëra të internetit. Pas protestave, SBA-ja dhe Izraeli nisën më 28 shkurt një operacion të gjerë ushtarak kundër Iranit. Sipas raportimeve, sulmet goditën infrastrukturën civile, objektet ushtarake dhe bërthamore, si dhe udhëheqjen politike të vendit. Në sulmet u vra edhe udhëheqësi i atëshëm suprem Ali Hamanej së bashku me zyrtarë të lartë ushtarak dhe politik. Teherani u kundërpërgjigj me sulme raketore dhe me dronë ndaj Izraelit, të bazave amerikane në rajon dhe disa objekteve në vendet e xhirit. Përfshirja e Hizbullahut dhe Huthive, si dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit, e zgjeruan krizën në nivel rajonal. Megjithëse në fillim të prillit hyri në fuqi një anëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani, situata mbetet ende e brisht. Përplasjet sporadike po vazhdojnë, ndërsa sulmet dhe kundërsulmet mes Iranit dhe forcave amerikane në rajon vazhdojnë të mbajnë lënd të lartë tensionin.
2: Një nga këshilltarët kryesor ushtarak të liderit të ndier iranian Ali Hamanej deklaroi të njëjtën se raketat iraniane janë përgatitur për të lëshuar në përgjithë kërcënimeve izraelite ndaj periferisë jugore të Beirutit, duke nënvizuar mbështetjen e vazhdueshme të Teheranit për Hizbullahun mes tensioneve të larta në rajon. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Mohsen Rezai akuzoi Izraelin se po ushtron presion mbi Libanin për të fituar avantazh në negociatat që përfshin Iranin. Ai theksoi se Libani do të mbetet një element qendror në çdo zgjidhje të ardhshme rajonale dhe rifeksoi angazhimin e Iranit për të mbështetur aleatët e tij. Sipas Rezait, mbështetja për Hizbullahun është çështje e besueshmërisë strategjike të Iranit. Ai argumentoi se vendet që braktisin partnerët e tyre rrezikojnë të dobësojnë ndikimin dhe pozicionin në arenën ndërkombëtare. Rezai paralajmëroi gjithashtu se çdo përballje ushtarake do ta ekspozonte veriun izraelit ndaj kushteve shumë më të vështira se sa ato të përjetuara gjatë konfliktit 40 ditor të fundit. Duke komentuar situatën rajonale, ai e cilësoi ngushticën e Hormuzit si një mjet të fuqishëm parandalues nën kontrollin e Iranit. Sipas tij, rruga ujore në fjalë duhet të mbetet e hapur për tregtim ndërkombëtare, por nuk duhet të përdoret si platformë për presion ushtarak kundër Iranit. Këshilltari iranian kërkoi gjithashtu lirimin e të paktën 24 miliard dollarëve nga asetet iraniane të ngrira jashtë vendit, duke argumentuar se një veprim i tillë do të ndihmonte në forcimin e besimit në përpjekjet diplomatike që po vazhdojnë. Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur tensionet në rajon mbeten të larta pas sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit në fillim të këtij viti, të cilat u pasuan nga kundërpërgjigje iraniane dhe mbyllja e përkohshme ngushticës së Hormuzit. Megjithëse një anëpushim ndërmjetësuar nga Pakistani në fuqi në prill përpiqet pa arritjen e një marrëveshje më të gjerë ndër mbetën të brishta. Në Liban përleshjet kanë vazhduar pavarësisht anëpushimit të arritur në mes të prillit. Sulmet dhe kërcënimet izraelite për zgjerim në operacioneve ushtarake rreth Beirutit kanë shtuar përshqetësimet për një përshkallëzim të ri të konfliktit, ndërsa përpiqet ndërmjetësuese të udhëhequra nga SBA-ja synojnë ruajtjen e anëpushimit.
1: Edhe zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit Kazem Garibabadi deklaroi se 50% e aseteve iraniane të ngrira duhet të lirohen menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një prononcim për agjencinë gjysmë zyrtare të lajmeve iraniane, Mer Garibabadi tha se SBA-ja i ka ngrirë pasuritë iraniane në mënyrë të paligjshme dhe se një pjesë e vendeve të tjera kanë vepruar në përputhje me këtë politikë. Sipas tij, gjysma e fondeve duhet të transferohen Iranit sapo të nënshkruhet memorandumi, ndërsa pjesa e mbetur brenda një afati të arsyeshëm pas marrëveshjes. Ai theksoi se bëhet fjalë për para që i përkasin Iranit. Garibabadi nënvizoi se heqja sanksioneve ndaj Iranit dhe kompenzimi i dëmave të shkaktuara nga lufta janë ndër prioritetet kryesore të Teheranit, dhe duhet të përfshihen në tekstin e memorandumit. Çështjet teknike, sipas tij, do të trajtohen në raundet e ardhshme të negociatave. Duke folur për ecurinë e bisedimeve, ai tha se është arritur përparimi konsiderueshëm në hartimin e tekstit, por nënvizoi se Irani po ndjek njëkohësisht qëndrimin e Shëbas dhe zhvillimet në teren përfshirë veprimet që Izraeli planifikon në Liban. Zëvendës ministri iranian i punëve të jashtme Risolli në kujtesë se armpushimi arritur më tepër prillë me Shëban përfshin edhe Libanin, ndaj veprimeve ushtarake izraelite në këtë vend përbojnë shkelje të armpushimit. Ai shtoi se Teherani ja ka përcjell para lajmërimit e nevojshme palës tjetër, si me rrugë diplomatike, ashtu edhe me veprime konkrete. Lidhur me ngushticën e Hormuzit, Garib Abadi potencoi se vendosja e tarifave ndaj anijeve për shërbimet detare nuk bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare detare. Sipas tij, Irani dhe Omani mund të kërkojnë pagesë për shërbimet e pilotimit, kërkim shpëtimit dhe sigurisë që ofrojnë në këtë rrugë detare strategjike.
2: Ndërkaq Irani ka hedhur poshtë dhe pretendimet se ka planuar të transferojë një pjesë të uraniumit të pasuruar në një vend të tretë në kuadër të bisedimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë gjysmë zyrtare iraniane të lajmeve Fars, një burim pranë ekipit negociator iranian deklaroi se raportimet për një marrëveshje të tillë nuk pasqyrojnë realitetin dhe se çështja e dorëzimit të uraniumit nuk është pjesë e agjendës aktuale të negociatave. Burimi i cili kërkoi të mbetet anonim, theksoi se temat që lidhen me aspektet teknike të programit bërthamor nuk do të shqyrtohen në këtë fazë të bisedimeve dhe do të diskutohen në një etapë të vonshme. Ai shtoi se prioritet mbetet ndërmarrja e hapave konkret nga Shëbaja.
1: Presidenti Shëbas Donald Trump ka deklaruar se do të ishte i nderuar në thonjza të takohet me udhëhecin e ri suprem të Iranit të Mujtaba Amanej, nëse arrihet një marrëveshje mes dy vendeve. Duke folur të njëjtën, Trump i tha se një takim i tillë nuk është prioritet, por mund të ndodhe nëse palët arrijnë një marrëveshje të suksesshme, ndërsa shtoi se ideja për takim është përmendur nga disa palë, por jo nga vetë ai. I pyetur nëse Shëbaja do të rifillonte luftën kundër Iranit në rast të sulmeve ndaj trupave amerikane, Trump i paralajmëroi një përgjigje të menjëhershme ushtarake. Ai gjithashtu tha se Shëbaja nuk ka nevojë për një marrëveshje për të siguruar uranium të pasuruar nga Irani, duke pretenduar se Washingtoni mund të asiguroj atë me njëherë. Irani dhe Shëbaja vazhdojnë të kenë most marveshje mbi programin bërthamor, ku Washingtoni akuzon Teheranin për synimi ushtarake, ndërsa ky i fundit këmgull se programi është patësor dhe civil.
0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Ushtria izraelite urdhëroi të premten banorët e tri fshatrave në veri të lumit të Litani, në jug të Libanit, që të evakuohen përpara një pushtimi të parashikuar, duke sinjalizuar një përshkallëzim të ri të tensioneve kufitare. Përmes një paralajmërimi në gjuhën arabe në rrjetet sociale, zëdhënësi ushtarak Avichai Adrae u bëri thirrje civilëve të lëvizin të paktën 1 kilometër larg fshatrave dhe qyteteve, duke thënë se kushto pranë anëtarëve, armëve ose objekteve të Hizbullahut do të jetë në rrezik. Urdhri erdhi teksa sulmet izraelite u intensifikuan pavarësisht një armpushimi që po mbytet nga shkeljet e përsëritura. Ky përshkallëzim pason deklaratat e udhëheqësit të Hizbullahut Naim Kasem, i cili hodhi poshtë propozimin për një armpushim me kusht të paraqitur nga të dërguarit libanez dhe izraelit. Kasem i kërkoi një armpushim gjithëpërfshirës dhe tërheqje të plotë të Izraelit, duke paralajmëruar sulme të reja në veri të këtij vendi. Gjatë natës sulmet izraelite në qytetin Tiro të Libanit jugor vran 7 persona sipas mbrojtjes civile libaneze. Një goditje pranë spitalit të Jabal Amel vrau 4 persona, plagosi 7 të tjerë dhe shkaktoi dëme të lehta në objektin mjekësor. Një tjetër sulm në qytet la të vdekur 3 persona dhe plagosi 5 të tjerë, përfshirë 2 fëmijë. Dhuna e fundit nënvizon brishtësinë e armpushimit dhe shton shqetësimet se përplasjet kufitare mund të kthehen në një konfrontim më të gjerë nëse përpjekjet diplomatike dështojnë.
1: Dhoma e përfaqësuesme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka refuzuar një amandament të propozuar në kuadër të projektligjit të buxhetit të mbrojtjes, i cili synonte të pengonte rritjen e integrimit të ushtarak midis forcave amerikane dhe izraelite. Amandamenti ishte paraqitur nga Demokrati Rokana, duke dhe u diskutua gjerësisht në Kongres, ku gjatë debateve u ngritën kritika ndaj ndikimit të Benjamin Netanyahut në politikën e jashtme amerikane. Projektligji përfshin një nen që parashikon forcimin e bashkëpunimit ushtarak mes Shëbas dhe Izraelit në fusha si teknologjia ushtarake, prodhimi përbashkët, stërvitje ushtarake dhe shkëmbim të informacionit. Ai gjithashtu parashikon emrimin e një përfaqësuesi koordinues për të menaxhuar bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve, liçvendësja Sara Jacobs, e cila mbështeti amandamentin, kritikoi zgjerimin e lidhjeve ushtarake me Izraelin, duke përmendur shkeljet e së drejtës ndërkombëtare dhe viktimat civile në Gaz. Vendimi u mor në një periudhë kur opinioni publik në SBA ndaj Izraelit është raportuar se ka rënë ndjeshëm për shkak të luftës në Gaz. Sipas raportimeve, konflikti në Gaz ka shkaktuar 10 mijëra viktima palestinez dhe zhvendosjen e pothuajse gjithë popullsisë së territorit.
2: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka drejtuar një letër publike homologut rus Vladimir Putin duke propozuar zhvillimin e negociatave të drejtpërdrejta mes dy liderëve për të dhënë fund luftës që vazhdon prej vitit 2022. Në letrën e publikuar të enjten e para e këtij lloji që Zelensky drejton publikisht Putinit që nga fillimi i luftës, presidenti i Ukrainës bëri thirrje për një takim ball për ball në një vend neutral. Ai propozoi që negociatat të zhvillohen në vende si Turqia, Zvicra ose në një shtet arab, duke përjashtuar Moskën dhe Kievin si vende pritëse. Janë liderët ata që zgjidhin çështjet kryesore, kështu ka qenë gjithmonë dhe kështu do mbetet, shtoi Zelensky, duke kërkuar caktimin e një date të qartë për takimin. Presidenti i Ukrainës deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të zbatojë një arpushim të plotë gjatë periudhës së negociatave dhe propozoi se hap të parë një shkëmbim të plotë të pengjeve mes dy palëve. Ai kërkoi gjithashtu kthimin e civilëve dhe fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë transferuar në Rusi gjatë luftës. Zelensky tha se shërbimet ukrainase të inteligjencës kanë informacione se Moska po shqyrton mundësinë e zgjatjes së luftës deri në vitet 2027 dhe 2028, duke u mbështetur gjithnjë më shumë në sulmet me raketa balistike. Ai akuzoi gjithashtu Rusinë për përpjekje për të përfshirë më thellë Bielorusinë në konflikt dhe për të destabilizuar rajonin separatist të Transnistrisë në Moldavi. Presidenti i Ukrainës argumentoi se Rusia po përballet me kosto në rritje nga lufta, duke përmendur presionin ekonomik, mungesën e karburantit, rritjen e çmimeve dhe nevojën për mobilizim të mëtejshëm ushtarak. Sipas tij, forcat ruse kanë pësuar mbi 30.000 ushtarë të vrarë ose të plagosur rënd vetëm gjatë muajit maj. Zelensky pranoi gjithashtu se Ukraina vazhdon të pësojë humbje të konsiderueshme, megjithëse pretendoi se raporti humbjeve mbetet më i favorshëm për Kievin. Ai theksoi se vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është përqendruar gjithnjë më shumë te konflikti me Iranin, duke shtuar se çështja e Ukrainës nuk është më prioriteti kryesor në agjendën amerikane. Nga ana e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përshëndeti mundësinë e një takimi me Zelenskyt dhe Putinit, duke deklaruar se një zhvillim i tillë do të ishte pozitiv për përfundimin e konfliktit.
1: Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se presidenti SBA-s Donald Trump i ka kërkuar Rusisë të bëjë disa kompromise për një marrëveshje paqe me Ukrainën dhe se Rusia është e gatshme ta bëjë këtë nëse edhe Ukraina vepron njësoj. Të jetën në Shën Petersburg, Putini u shpre se Rusia i ka të gjitha burimet për të arritur qëllimet ushtarake, por mbetet e hapur për një zgjidhje paqësore. Ai theksoi gjithashtu nevojën për forcimin e mbrojtjes ajrore, një ditë pasi dronët e Ukrainës goditën një terminal nafte dhe një bazë detare në Shën Petersburg, ku po mbahet një forum i rëndësishëm ekonomik. Putini shtoi se Rusia po shqyrton zgjerimin e përdorimit të raketës së saj hipersonike Oreshnik kundër qyteteve në Ukrainë, duke vënë në dukje se kjo armë, e cila udhëton 10 herë më shpejt se zëri, është e aftë të mbajë koka bërthamore. Udhëheqësi rus gjithashtu pretendoi se trupat e tij po përparojnë përgjatë të gjithë vijës së kontaktit. Sipas tij, Rusia ka nën kontroll të plotë rajonin Luganskut, të mbi 85% të Donetskut dhe rreth 80% të rajonit të Zaporizhjes. Ai specifikoi se kontrolli i Ukrainës në Donetsk ka rënë në më pak se 15% dhe se ushtria ruse ka marrë nën kontroll së fundmi rreth 2440 km2 territor. Putini pranoi se sulmet ukrainese me dron po shkaktojnë dëme brenda Rusisë, por argumentoi se Kievi nuk i ka armët e Moskës dhe mbetet tërësisht e varur nga ndihmat ushtarake perëndimore, ndërsa Rusia mbështetet në bazën e saj industriale dhe teknologjike.

5 qershori, dita botërore e mjedisit. Zhvillimet në fushën e industrisë kanë çuar në ndotjen e natyrës dhe mjedisit nga dora e njerëzit në një shkallë shumë më të madhe se sa më parë. Njerëzimi, duke kuptuar se po prishte degën mbi të cilën kishte hipur, kuptoi se në të vërtetë po prishte ekuilibrin natyror të botës vetëri përtritse. Me zhvillimin e këtij ndërgjegjësimi, është zhvilluar edhe ndërgjegjësimi mjedisor për të mbrojtur ekuilibrin e natyrës që ne përdorim. Filluan të prodhoheshin zgjidhje racionale për transformimin e komplekseve industriale, automobilave dhe të gjitha llojeve të mbetjeve njerëzore pa e dëmtuar natyrën. Shtetet filluan të prodhojnë zgjidhje për të mbrojtur globin përmes organizatave ndërkombëtare. Ne duhet të bëjmë më të mirën që njerëzit të kenë mundësi të jetojnë në një mjedis të pastër e të shëndetshëm në të ardhmen. Ne e festojmë ditën botërore të mjedisit me shpresën se një perspektivë mjedisore do të përhapet në të gjithë jetën tonë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 qershor. Si sot më 1450-ën, Duka Ludwig i 9 i Bavarisë urdhëroi dëbimin e hebrejve që refuzuan të konvertoheshin në të krishterë. Në këtë datë të vitit 1502, Christopher Columbus zbuloi Costa Rica në udhëtimin e tij të katërt në Amerikë. Të njëjtën ditë të 1550-s, ushtaraku, eksploruesi dhe kolonizatori spanjoll Pedro de Valdivia themeloi qytetin e Concepcionit në Kili. Si sot në vitin 1789, më shumë se 5000 qytetarë francezë, kryesisht gra, marshuan drejt pallatit të Versailles për të protestuar kundër uris, duke detyruar mbretin Luigi i 16 të shpërngulej në Paris. Në këtë datë të 1851-shit filloi të publikohet romani Kasollja e Xhatomit i autores amerikane Harriet Beecher Stowe, vepër që konsiderohet si një pikë referimi për letërsinë rebele. Ky roman që trajton përpjekjen kundër skllavërisë është përkthyer në mbi 20 gjuhë të ndryshme dhe është përshtatur gjithashtu si film. Të njëjtën ditë të vitit 1864, një ciklon në qytetin indian të Kalkutës shkaktoi të paktën 60.000 të vdekur. Si sot, më 1877, me dorëzimin e Josefit të Ri, shefi i fisit lëkurkuq Nimipu, mori fund rezistenca amerikanëve vendas në veri perëndim të Shteteve të Bashkuara. Në këtë datë të vitit 1916, vdiq në moshën 65 vjeçare oficeri lart i ushtrisë britanike dhe administratori kolonial Herbert Kitchener, i cili mori famë të keqe për fushatat perandorake, sidomos për politikën e tij të djegjes së tokave kundër boerëve dhe ndërtimin e kampeve të përqendrimit gjatë luftës së dytë boere. Të njëjtën ditë të 1964, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lyndon Baines Johnson, i dërgoi Republikës së Turqisë një letër të rëndë, e cila përmbante edhe kërcënime me qëllim parandalimin e ndëhyrjes së ushtrisë turke në Kipro. Kryeministri turk i jashtëm, Ismet Inönü, letrës në fjalë i dha këtë përgjigje: një rend botëror i ri krijohet dhe Turqia zë vendin e saj në botë. Kjo letër njihet në historinë turke si letra e Johnsonit. Si sot në vitin 1971, u nda nga jeta poeti, artisti i kinemas dhe teatri turk, Cahit Ergat, i cili ka shkruar gjithashtu një roman dhe 4 libra me poezi. Në këtë datë të 1972-shit, në konferencën e Kombeve të Bashkuara për mjedisin që u mbajt në kryeqytetin Stockholm të Suedis, u vendos që 5 qershori të shënohet si dita botërore e mjedisit. Kjo datë festive është mjeti kryesor i OKB-s për inkurajimin e vetdijes dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit ton në shkallë lokale dhe globale. Të njëjtën ditë të vitit 1975, u rihap pas 8 vitesh për trafikun detar ndërkombëtar kanali i Suezit, i cili ishte mbyllur pas luftës 6 ditore ndërmjet Izraelit dhe Shteteve Arabe. Si sot më 1989, një person i paarmatosur ndaloi përparimin e kolonës së tankeve për më shumë se gjysmë ore pas protestave të sheshit Tiananmen në kryeqytetin Pekin të Kinës. Edhe pse ai konsiderohet si një nga imazhet më ikonike të gjitha kohërave, nuk ka asnjë informacion mbi identitetin dhe fatin e mëtejshëm të personit në fjalë ose ekuipazhit ushtarak të tankeve. Në këtë datë të vitit 2017, 6 shtete arabe, përkatësisht Arabia Saudite, Bahreini, Egjipti, Emirate Bashkuara Arabe, Jemeni dhe Libia, ndërpren marrëdhëniet diplomatike me Katarin duke akuzuar këtë tjetër vend arab për destabilizim të rajonit. Katari pohoi të ketë ofruar ndihmë për disa organizata islame, por mohoi të ketë ndihmuar grupet militante të lidhura me Al-Qaedën apo Daeshin. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 5 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa ëmbëlsira e ndikojnë njeriu që në kafshatën e parë, mjafton një luk dhe gjithçka kuptohet me një herë, por ka edhe ëmbëlsira që janë të heshtura, pa shumë buj, pothuajse modeste. Nuk përpiqen të tërheqin vëmendjen me pamjen e tyre, ato nguliten nga dalë në kujtesën e njeriu. Zhito bën pjesë në kategorinë e dytë. Kur vendoset në tavolin, nuk ka ndonjë shfaqje të madhe, zakonisht shërbehet një tas qelqi me arra ose çokoladë të grirë sipër. Nuk ka aromë të fort, as nuk bie në sy me ngjyrat e saj, por ata që e duan drejtohen drejt kësaj ëmbëlsire pothuajse instiktivisht, sepse zhito nuk është thjesht një ëmbëlsirë që njeriu vetëm e shijon, ose e kupton që në çastin e parë, ose mëson të duash me kalimin e viteve. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një ëmbëlsirë të heshtur për të qëndrueshme, për një ëmbëlsirë që nuk kërkon vëmendje, por gjithmonë e tërheq atë, për zhito.

Në shtëpit boshnjake, zhito ka pasur gjithmonë një vënd të veçantë, nuk i përkiste plotësisht as tryezave të përditshme dhe as vetëm festimeve të mëdha, ishte më tepër ëmbëlsira e momenteve që mbështesin për këtyre të dyjave, e mbrëmjeve të dimrit, e mysafirëve që vinin pa paralajmëruar, e ditëve kur shtëpia mbushej me aromë kafeje dhe soba kërciste lehtë në sfond. Ajo që ishte interesante ishte fakti se pothuajse secili e përgatiste ndryshe. Në disa shtëpi gruri shtypej plotësisht, ndërsa në të tjera lihej kokra kokra. Disa hidhin më shumë arra, të tjerët nxirin në pa vaniljen. Disa e pëlqejnë të ftohtë, ndërsa të tjerë shërbejnë paksa të ngrohtë, por kishte diçka që nuk ndryshonte kurrë. Zhito nuk ishte asnjëherë një ëmbëlsirë që përgatitej me nxitim. Për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, gruri fillimisht lihet në ujë, më pas zihet për një kohë të gjatë, pastaj lihet të pushojë. Madje edhe pasi është gati, formën e saj më të mirë kjo ëmbëlsirë arrin vetëm pas disa orësh, kur të gjitha shijet përzihen dhe qetësohen mes tyre. Do shta pikërisht për këtë arsye, zhito i duket njeriu si një ëmbëlsirë kaq e qetë, brenda saj nuk ka asnjë gjë që nxiton. Sot në një kohë kur gjithçka është bërë zakon të përgatitet brenda pak minutash, zhitën na kujtojnë ritmin më të ngadalë të kuzhinës, kohët kur gatimi nuk ishte thjesht një punë që duhej mbaruar sa më shpejt, por një pjesë e natyrshme e ditës.

Dikur në Bosnjë e Hercegovinë, Xhito përgatitej veçanërisht shpesh gjatë dimrit, ndërsa jashtë binte borë dhe xhamat mbuloheshin nga avulli, në kuzhinë gruri zjente nga dalë. Ky gatim zgjaste shumë, por askush nuk shqetësohej për këtë. Përkundrazi, ajo aromë lajmëronte se shtëpia shumë shpejt do të mbushej me njerëz. Pranë Xhitos pothuajse gjithmonë shërbehej kafe, jo sepse ishte një rregull, por sepse shkonin me njëra tjetrën. Kafja e hidhur dhe Xhito e lehtësisht e ëmbël krijonin një ekuilibër që shumë njerëz e kujtojnë nga familja e tyre. Në disa familje Xhito përgatitej kur vinin mysafir të vyer, jo sepse ishte e shtrenjtë apo luksoze, por sepse kërkonte mund, sepse në traditën bosnjake mundi i kushtuar ushqimit është konsideruar gjithmonë si një shenjë respekti.

Në bisedë tregohet historia e një burri të moshuar që jetonte në një lagje të Sarajevës. Çdo mëngjes ai shkonte në të njëjtin pasticeri. Nuk kërkonte as baklava, as tufahia, as krempita. Gjithmonë porosiste vetëm një racion të vogël, zhite dhe një kafe. Për vite me radhë njerëzit e shihnin të ulur në heshtje pranë dritares duke ngrënë ngadalë. Një ditë një kamarier i ri e pyeti: "Pse gjithmonë zhito? Nuk mërziteni kurrë?" Burri buzëqeshi dhe tha: "Baklavaja është për sytë e pangopur, ndërsa zhito është për një ditë të qetë." Kamarieri atëherë nuk e kuptoi plotësisht këtë fjali. Ishte i ri, sipas tij, që një ëmbëlsirë të ishte veçantë, duhet të ishte me shumë shtresa, e rëndë dhe e bujshme. Kaluan vitet. Edhe ai vetë, një ditë, kur kthehej i lodhur nga puna dhe kërkonte një shije të njohur e qetësuese, porositi për herë të parë një racion zhitoje për veten. Thonë se vetëm atëherë kuptoi vërtet kuptimin e kësaj fjale.

Për të përgatitur gjitho nevojiten këta përbërës: 300 gram grur, 200 gram arat të bluara, 100 gram sheqer, një pako sheqer vanilje, si pas dëshirës pak kanel ose qokolate grirë. Fillimisht gruri lahet dhe lihet një natë në ujë, të nesërme nxihet në zjarr të ulët derisa të zbutet plotësisht. Kjo fazë nuk duron nxitimin. Nëse zjarri është shumë i fortë, kokra çahet nga jashtë, por brenda mbetet e fortë. Pas i zihet, gruri kullohet dhe lihet të ftohet, më pas si pas dëshirës ose bluhet plotësisht ose shtypet lehtë. Mbi të shtohen arat e bluara, sheqeri dhe vanilja. Përzierjet razohet me kujdes derisa të marrë një konsistencë homogjene dhe kremoze. Disa preferojnë që zhito të jetë më e dendur, derisa të tjerë shtojnë pak lëngë që të mbetet më e lehtë. Pikërisht këto ndryshime tregojnë sa shumë shtëpiake është kjo ëmbëlsirë. Në fund dahet në tasa të vegjël dhe lihet të ftohet. Vetëm atëherë arrin shijen e saj të vërtetë dhe kur shërbehet nuk konsumohet me nxitim. Zhito kërkon luftë ngadalta, kërkon bisedë, kërkon kafe, kërkon një çast pa ngutë.

Është interesante se zhite shpesh nuk është mbëlsira kryesore e tryezës, nuk është e bujshme dhe nuk përpiqet të tërheq vëmendje, por shumëherë ajo është e para që mbaron në tas. Ndoshta sepse është e sinqertë, nuk përpiqet të bëhet diçka tjetër, nga disa përbërës të thjeshtë krijon një shije që mbetet gjatë në kujtesë. Sot ndërsa shumë mbëlsira përpiqen të jenë më të mëdha, më të rënda dhe më komplekse, zhite mbetet besnike ndaj thjeshtësisë së saj. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo nuk del kurrë nga moda. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për një ëmbëlsirë që nuk e ndikon njeriu menjëherë, por dal nga dal, për një ëmbëlsirë që na kujton se shijet e heshtura ndonjëherë lën ngjyrë më të gjata. Deri në takimin e ardhshëm, ditët tuaja qofshin të qeta, të ngrohta dhe të mbushura me shije që e rikthejnë njeriu në shtëpi. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Përpara samitit të klimës COP31, që do të organizohet në nëntor në Antalje, një studim i ri akademik tërheq vëmendjen ndaj një burimi të rëndësishëm, që ligji ndërkombëtar i klimës e ka shpërfillur prej kohësh, ligji Islam. Manuali Kembrigjit për Islamin dhe ligjin e mjedisit, i botuar nga Cambridge University Press, shqyrton kontributet e mendimit juridik Islam 14 shekullor në fushat e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimit të burimeve natyrore dhe qeverisjes ekologjike. Tani po i përcjellim analizën e hartuar nga Kjazim Alam për TRT World lidhur me këtë temë. Sipas njërës prej editoreve të librit Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe Ligjin i Mjedisit, profesoreshës në Universitetin Berri, Nadia Ahmad, Ligji i Islam nuk është thjesht një trashëgimi historik apo kulturore. Ai është një traditë pasur juridike që ofron zgjidhje të zbatueshme për krizën aktuale klimatike. Profesoresha Ahmad mbron mendimin se ligji ndërkombëtar i klimës është formuar kryesisht nga një qasje eurocentrike perëndimore dhe për këtë arsye traditat alternative, si ligji islam, janë lënë jashtë. Qëllimi i këtij manuali është të bëjë të dukshëm këtë përjashtim dhe të shfaqë kontributet që ligji islam mund të ofrojë në qeverisjen e klimës. Sipas Ahmadit, shoqëritë që përjetojnë pasojat më të rënda të ndryshimeve klimatike ndodhen kryesisht në vendet muslimane dhe në jugun global. Në të kundërtën, këto shoqëri bëjnë pjesë në mesin e grupeve që kanë pjesë më të vogël në krimin e emetimeve që shkaktuan krizën. Prandaj, çështja e klimës nuk është thjesht mjedisore, por në të njëjtën kohë një çështje drejtësie. Disa parime themelore që ofron ligji islam janë të jashtëzakonshëm për sa u përket politikave aktuale të klimës. Një prej tyre është koncepti i kalifatit, i cili bazohet në idenë se njeriu është kujdestari përgjegjës i tokës. Një tjetër është sistemi HIMA, që do të thotë të mbrosh, të ndalosh, në kuptimin e gjerë, do të thotë vend në mbrojtje, zonë e paprekshme ose kullot private, i cili parashikon mbrojtjen e burimeve të përbashkëta natyrore për të mirën e shoqërisë. Gjithashtu, rregulloret juridike që bazohen në ndarjen e drejtë të burimeve ujore dhe rregullat kushtetuese në Pakistan, që i vlerësojnë dëmet mjedisore si shkelje të dinjitetit njerëzor, tregohen si shemboj aktual të kësaj tradite. Megjithatë, këto mjete qeverisje mbeten kryesisht jashtë kanunit të dominues të klimës të prodhuar në gjuhët perëndimore. Ama tekson se pritja e COP31 nga anë e Tyrkisë në fund të këtij viti e bën këtë zbrastri për herë të parë politikisht të lexueshëm. Në libër vend të gjerë zënë veçanërisht efektet e militarizimit mbi mjedisin. Në një kapitull të shkruar nga Ahmad, thuhet se emetimet e gaz

Gjermani. Një disi të cilëve është dëmtuar për shkak të aktiviteteve ushtarake që zgjasin prej dekadash, të cilat nuk i zgjodhën dhe nuk i shkaktuan vetë, thot profesoresha Ahmad. Po vende tregojnë si shembuj më të qartë të kësaj situate. Luftrat që zgjatë për vite me radhë në Irak shkaktuan dëmtimin në masë të madhe të kënetave të Mezopotamis që janë tërë zonët më të mdha ligatinore të lindjes së mesme. Dërsa në Gaz, që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka hedhur qindra tonelata eksploziv të barabart me të paktën 6 bomba atomike të madhësisë së Hiroshimës. Bombardimet të përsëritura shkatëruan impiantet e ujrave të zeza, infrastrukturën e energjisë diellore dhe tokat bujqësore, duke krijuar atë që kapitulli e përkufizon si një zonë të fatkeqësisë ekologjike artificiale. Kurse në Afganistan, deklarohet se pajisjet ushtarake të braktisura ndoti mjedisin dhe prerjet e pemve gjatë periudhës së luftës kanë rritur rreziqet nga përmbytjet dhe rreshqitjet e dhajot. Ahmad nënizon se këto pasoja nuk janë rastësore, por efekt strukturor të luftës. Etika mjedisore islame nuk e pranon shkatrimi mjedisor si një çmim të pashmangshëm të politikave të sigurisë. Kjo qasje bazohet në tri parime themelore. Kalifati, du me thënë përgjegjësia e njeriu të ndaj tokës, balanca, mizani, du me thënë mbrojtja e regullit hynor dhe drejtësia, adel, du me thënë mos ngarkimi barave mjedisore pi komunitetet e caktuara. Si pasaj, format moderne të luftës i shkelin këto tri parime në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, çarmatimi në ligjin mjedisor islam nuk është një çështje e ndarë nga politika e klimës. Ai shihet si një zgjatim natyror i drejtësisë mjedisore. Ahmadi shprehet se përjashtimet ndaj emetimeve ushtarake në marrëveshjen e Parisit lindin si rezultat i kërkesave të fuqive të mëdha ushtarake, mirë po ligji islam nuk e sheh legjitim asnjë aktivitet njerëzor që mund të përjashtohet nga pasojat mjedisore. Libri prej 324 faqesh shqyrton gjithashtu zhvillimin historik të sistemit të mbrojtjes, kontributet e mundshme të ligjit Hanefi të tokës, regjimi i tokës në ligjin islamik i formësuar sipas jurisprudencës së shkollës Hanefi në çështjet e emigrimit rural, si dhe rregullatoret klasike ligjore islame që kanë të bëjnë me mjedisje të bregdetare dhe detare. Ndërsa padit kushtetuese në Pakistan shqyrton si shemboj aktual që tregojnë se si kuptimi islam mbi dinjitetin njerëzor mund të shëndrojt në të drejta mjedisore. Në përgjithësi, vepra dëshmon se ligji mjedisor islam nuk është thjesht një sistem historik mendimi. Ai ofron mjete praktike të cilat janë zbatuar, testuar në periudhat e rajone të ndryshme dhe që vazhdojnë të zhvillohen. Sipas Ahmadit, pyetja kryesore për para liderve botror që do të mblidhen në Antalji është nëse institucionet ndërkombëtare do të shohin tashmë traditën islame vetëm si një sfond kulturor, apo do të vlerësojnë atë si një burim serios ligjor që mund të prodhojë zgjidhje për krizën klimatike. Ahmadi përfundon fjalët e saj kështu: vendet që do të mblidhen në Antalje po paguajnë kostot mjedisore të konflikteve të nisura po nga shtetet e mjaftueshme që e shkruan përjashtimin në marrëveshje.

Thunderbird US όδου του πρεζαντόι με η πιάτσε σι πας γουίδα να βέντα τόν παρά ερεσόν. Κι ουσί έτσι λα καμπιετού αρδέρι να δίτε τε σότμε, δουκε ρουέτερ οριγενελιτέτην εσάι, καμούντουρ τη προστάτε τζιθαστού ρίτμιτ ίντενσίφ τε μπότους μοντέρνε. Ne episodin e sotëm të programit tonë të quajtur Shihet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta për të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, çiğ kofte. Para së gjithash, do të donim të flisnim se çfarë është çiğ kofte, pra qofte e pagatuar. Por këtu duhet të bëjmë një dallim, ato tradicionale me mish dhe ato pa mish, të cilat mund t'i konsiderojmë si ushqim rruge. Shëndu Urfa është qyteti i parë që të vjen në mendje kur bëhet fjalë për qi i këfte. Ky qytet është edhe dheu i sotit, pra, është një lloj speci kuq djegës, që është i domosdoshëm për këtë shije. Qi i këfte pa mish identifikohet me qytetin e Adiamanit. Zyra turke, patenta dhe marka

3 hektare, regjistroj që i këftën me mish si një shije të qytetit të Shanurfas në vitin 2009 dhe që i këftë pa mish si të Adiamanit në vitin 2018. Por përveç kësaj, kjo shije nuk mungon në tryezat e shumë qyteteve si Adanaja, Gaziantepi dhe Diyarbakiri. Atëherë mund të themi sa dheu i vërteti që i këftë është Anadoli Juglindor. E parë nga kuptimi i fjalës qi, e cila vjen nga fjala yi në turqishtën e vjetër, do të thotë i papjekur, sidomos mish i pagatuar në zjarr. Nga ana tjetër, këfte ose qofte e ka marrë kuptimin nga persishtja kufte dhe do të thotë i rrahur, i përtypur. Edhe kombinimi i këtyre dy fjalëve vjen si një informacion i përgjithshëm për këtë gatim. Është një shije që kërkon shumë mund për ta përgatitur në kuptimin tradicional, një tepsi të rrumbullakët, por që në pjesën e bazës është i dëmbëzuar, vendoset bulguri, isoti, mishi grirë, salse domates, qepa, majdanozi dhe erëzat e ndryshme dhe të gjithë përbërësit përzihen me kujdes, pa u gatuar, por me ngrohjen e specit pikant dhe brymosjes me dorë. Po, e dëgjuat saktë, qi i këfte nuk piqet, por gatuhet aq intensivisht sa që piqet në thonjza, fal nxehtësisë së duarve të atij që e gatuan brumin në fjalë dhe dhëmzave të tepsisë. Dhëmbëzat e tepsisë janë një veçori rëndësishme. Kur procesi brymosjes të ketë përfunduar dhe të arrijë forma e duhur, merret pakës në dorë për t'i dhënë formë. Një majë e harxhit të përftuar merret në pëllëm të dorës dhe shtrydhet pak sikur të bëhej një grusht, i jepet forma e qofteve të holla të gjata ku duken shenjat e gishtave. Kjo formë është më e njohura, por mund të ndryshojë nga rajoni në rajon dhe mund të shërbehet edhe me marule ose me një pite të hollë që quhet lavash. Sigurisht, duar të afta të ustaj dhe produktet cilësore janë gjithashtu të nevojshme për rezultatet e mira në këtë gatim. Qi i këfte me mish nuk duhet të konservohet më shumë se një ditë, pra duhet të konsumohet ditën që përgatitet, por të jeni të sigurt, nga qi i këfte nuk do të mbetet as pak, sepse janë shumë të mira. Qi i këfte me mish zakonisht konsumohet para pjatës kryesore dhe është për të hapur oreksin. Qëllimi nuk është të mbush një stomakun tuaj. Ky gatim konsiderohet edhe në netet e argëtimit me këngë dhe muzikë popullore, unike, tradicionale për qytetin e Urfas dhe quhet sëra, ose në shtëpi dhe është kthyer në një mjet bashkimi, argëtimi dhe bisede. Në këtë mund të shihet edhe faza e përgatitjes e cila zgjat konsiderueshëm. Njerëzit e ftuar mblidhen bashkë dhe njëri prej tyre ulet në tokë mbi bules për të përgatitur qi i këfte. Ai fillon të gatuajë përbërësit në tepsi duke përdorur duart dhe peshën e tij trupore. Dikush ulet pranë tij për ta mbështetur dhe për t'i shtuar ujë harxhit kur është e nevojshme dhe duke i fshirë djersën nga balli ose duke i dhënë ujë gjatë përgatitjes. Në të njëjtën dhomë ndodhen edhe të ftuarit e tjerë, ata bisedojnë dhe presin me padurim që gatimi të jetë gati për konsum. Meqense qi i këfte me mish duhet të kalojë nga një proces i gjatë i ngjeshjes me dorë dhe nuk mund të pres gjatë për konsum, shitja e tij u ndalua nga Ministria Turke e Shëndetësisë në vitin 2008, prandaj konsumohet në ambientin e shtëpisë. Mos u trishtoni, tani është rradha për të shpjeguar qi i këfte pa mish, që mund t'i quajmë shije rruge. Mund t'i quajmë edhe qi i këfte të gjeneratës së re, sepse siç tregon dhe emri, në harxhin e tij nuk ka mish. Të gjithë përbërësit janë të njëjtë, por në vend të mishit përdoret bollguri i imit. Mund ta blini të mbështjellë në pite të hollë ose në pako gati për shërbim. Padyshim, adhuruesit e vërtetë të qi i këfte mund të preferojnë më shumë ato me mish, por qi i këfte pa mish kanë gjithashtu avantazhet e tyre. Si ushqim në rrugë, qi i këfte pa mish janë më të lira, mund të blihen kur të doni dhe është pothuajse e njëjtë me originalin. Përveç kësaj, fal interpretimit vegan, tradita e qi i këfte mbetet e gjallë dhe konsumohet gjithnjë më shumë si ushqim në rrugë, madje edhe jashtë Tyrkisë. Të mos kalojmë pa e treguar historinë në shfaqjes së qi i këftes tonë të shishme. Sipas gojëdhënave, mbreti Nemrut, mbreti i një qytetërimi të lashtë në Anadolin Juglindor, rreth 4000 vjet më parë, vendosi të djegë profetin Ibrahim sepse ai besonte në një Zot të vetëm. Me urdhën që i dha popullit të tij, u mblodhën në një shesh të madh të gjithë drut dhe copat e drurit të mbretërisë. Në shtëpi nuk kishte më dru për gatim dhe ishte ndaluar të ndizeshin zjarre. Një gjuetar i pavetdijshëm nga zhvillimet e atyre ditëve kishte sjellë në shtëpinë e tij një kafshë gjahu të gjuajtur dhe duke qenë se ishte ndaluar ndezja e zjarrit, gruaja e gjahtarit e coptoi imët mishin me gur.
Ajo e brëmosi mirë duke i shtuar bullgur, piper dhe kripë. Flitet se qi kofte u bë fillimisht nga ky gjahtar dhe familja e tij dhe erdhi deri në ditët tona që nga koha e profetit Ibrahim. Nuk e dim nëse historia është e vërtetë, por është e sigurt se si versioni me mish, ashtu dhe ai pa mish është shumë i shijshëm. Nëse vini në Tyrki, ju rekomandojmë të provoni. Ju bëftë mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Isto a ver, isto é que a taradas a redacția ziu și pe că este pregatitul pentru sot. Terin a takimento on taradas, mirëmbëqit.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Pasi në mundësi të bërë së kësaj interpelance, por edhe faleminderit për mënyrën e shtrimit dhe trajtimit të çështjeve në mënyrë qytetare për sa i përket le themi elementeve reale që kanë të bëjnë me zgjidhjen e problemit të transportit në qarkun e Lezhës, Shkodrës, por edhe Veriut në tërsi. Së pari dua dhe të adresoj faktin që ngriti Zoti Hohoti për sa i përket kërkesave që ka bërë në mënyrë të vazhdueshme. Ndjes nëse nuk duhet të merrni në konsiderat, unë përgjigjem për të themi kohën time, unë nuk mbaj mend që nga marrë si që jam bërë minister të me gjetar ndonjë kërkesë, gjithsesi marrë përgjigjësi në qoftë se ministria nuk ju ka dërguar le themi përgjigje për pyetjet që ju keni parashtruar. Unë do përpiqem që ti marr me rradh projektet siç u referuan, duke dhe pastaj edhe për pyetje shtesë që mund të keni, jam i gatshëm për t'ju përgjigjur. Për sa i përket hyrjes së qytetit të Shkodrës. Hyrja e qytetit të Shkodrës është një projekt i autoritetit rrugor shqiptar. Është një nyje shumë e rëndësishme për hyrjen e qytetit, siç e theksoni, qyteti i Shkodrës është një nyje strategjike në veri pasi ndërlidh dy pikat kufitare të Malit të Zi me pjesët e tjera të Shqipërisë, por dhe jo vetëm. Për sa i përket projektit, dua të theksoj që kontrata është lidhur në 23 dhjetor të vitit 2024 dhe ka patur afat punimi 18 muaj. Dhe afati i përfundimit të saj është 23 qershor 2026, pra jemi tërësisht në përputhje të kushteve të kontratës. Patjetër, si çdo rrugë, do kohën e vet për të bërë, në kontratë ka 18 muaj për ta zhvilluar. Siç besoj edhe ju e keni parë, tani rruga është e shtruar në pjesën kryesore të saj, përveç një rrethrotullimi, i cili do ta shtjelloj pak më poshtë edhe pjesën e çështjes së rrethrotullimit. Por jemi në plotësisht në brenda kushteve, për më tepër që nga maji ajo rrugë tashmë është e aksesueshme të dyja kursitë e saj dhe e asfaltuar. Për sa i përket çështjes që ju ngreni, që thoni pse ka patur ndryshime të vazhdueshme të projektit apo ndërhyrje të papërfunduara, dua të saktësoj faktin që informacioni juaj nuk është tërësisht i drejtë, pasi nuk është se ka pasur ndryshime të vazhdueshme të projektit. Ka patur vetëm një këshill teknik për miratimin e një ndryshimi të kërkuar nga banorët e zonës dhe të propozuar nga Bashkia Shkodrës dhe bizneseve që shtrihen përgjatë aksit rrugor, dhe ky ndryshim është aktualisht duke u implementuar. Bëhet fjalë për shtimin e një rrethrotullimi i cili konsideruaj nevojshëm për komunikimin e banorëve dhe bizneseve në të dy anët e rrugës. Nëse do më pyesni mua, edhe un patjetër jam i pakënaqur që shtohet një rrethrotullim shtesë, pasi humbet lëvizshmëria, por në fund të ditës projektet rrugore kanë të bëjnë jo vetëm me çarkullimin e lirë të njerëzve, por edhe me ndërlidhjen e banorëve. Ju e dini shumë mirë që ajo pjesë e Baçallëkut aty është pjesë e populluar me banesa, por edhe me biznese, dhe si e tillë është krejtësisht e kuptueshëm fakti që ato banorë dhe ato biznese kërkojnë ndërlidhje me rrugën. Dhe në këtë kuptim është vlerësuar e arsyeshme, siç e thash, pas propozimeve të banorëve, bizneseve dhe Bashkisë Shkodër që të shtohet ai rrethrotullim. Kur do përfundimisht ky segment që sot përbën problem serioz, siç e thoni, për qytetarët dhe për bizneset e Shkodrës? Siç e referova, do përfundoj brenda afatit. Pra afati i kontratës është në data 23 qershor dhe patjetër brenda datës 23 qershor do jetë i përfunduar. Pavarësisht faktit që siç e thash, është që tani i tërësisht i aksesueshëm dhe që tani plotësisht i shtruar në të dyja segmentet dhe kursit e secilës anë. Për sa i përket hyrjes dhe daljes, tani ai është projekti i miratuar dhe i propozuar. A do doja dhe unë ta kisha një projekt që të kishte ndoshta zgjerim më të madh, patjetër, por gjykoj dhe vlerësoj që edhe me përfundimin e urës së Baçallëkut ka një lehtësi komunikimi dhe çarkullimi në të dyja krahet e rrugës. Ura e Baçallëkut është pjesë e të njëjtit segment. Besoj e keni shumë të qartë që aty është duke u punuar, se është evidente me sy të lirë. Këmbët e urës dhe ura nuk mund të punohet në çështë niveli i drinit është i lartë, dhe këtë vit niveli i drinit ka qenë shumë i lartë për shkak të rreshjeve dhe rifillimi i punimeve është bërë i mundër vetëm pas muajit fundit të muajit prill të këtij viti. Punimet tashmë janë duke ecur në mënyrë të kënaqshme dhe deklarimi është që brenda muajit nëntor ose dhjetor të vitit 2026 dhe ura e dytë e Baçallekut është e përfunduar. Siç e thash, patjetër që ka patur vonesa që nuk lidhen me le të them po lidhen me shkaqe objektive, pasi lumi ka qenë në nivel të lartë dhe është e pamundur për të punuar në atë segment. Për sa i përket rrugës Dukagjinit, nuk është një projekt i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë apo Autoritetit Rrugor Shqiptar. Megjithatë, për efekt të seriozitetit të interpelancës, jam interesuar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe punimet, ja, ato punimet që kanë qenë të parashikuara për këtë rrugë janë përfunduar dhe kolauduar gjatë vitit 2025 në përputhje me afatet kontraktuale. Konkretisht, projekti është realizuar dhe kolauduar në dy segmente, prej Kalkir me gjatësi 17 km dhe Kir Lote ndër Lyse me gjatësi 30.3 km. Punimet e realizuara kanë konsistuar në zgjerimin e trupit ekzistues të rrugës, ose hapin e gjurmeve të reja të rrugës, mbushjen e trupit të rrugës me material të granuluar, ndërtimin e strukturave prej betonit të armuar të mbinëve e tjerë, si dhe vendosin e sinjalistikës vertikale dhe elementeve mbrojtës rrugor, guardrail. Para se të ndalem të Milot Baldreni, dua të jap edhe një sharim për Zotin Gjoni, përsa i përket urës e matit dhe urës e lejës. Po, është e vërtet që ura e matit nuk është në standartin e kërkuar pjesa e kalimit të mjetëve. Dua të theksoj faktin që para një viti ura e matit u mblokua, le themi, kalimi i automjeteve për shkak të pasigurisë së këmbëve të urës dhe jo për sistemimin dhe asfaltimin e urës sipër. Dhe ajo çfarë un kam qenë në ditët e para të marrjes së detyrës për ta përruar dhe për ta inspektuar kanë qenë këmbët e urës për ta kthyer urën të sigurt dhe mos kishim rrezik, le themi, të cenimit të infrastrukturës së urës. Ato punime janë kryer nga autoriteti rrugor shqiptar dhe ura për atë qëllim për të cilën ishte kryer kontrata është realizuar dhe është plotësisht e saktë. Po, ato çfarë foto që ju referoni janë të vërteta, janë reale, i kam parë dhe unë, dhe ajo urë është pjesë e projektit të Bankës Botërore për rivendosjen dhe riasfaltimin e gjithë urës në tërsinë e saj. Projekti besoi që duhet të fillojë për riveshjen me asfalt të asaj ure, besoi duhet të fillojë rreth muajit shtator. Po flas nga memoria e kontratave. Pra qëllimi për të cilën është bërë inspektimi dhe kontraktimi dhe punimet kanë qenë për sigurinë e këmbëve të urës, që është po aq e rëndësishme sa dhe madje edhe më ndoshta më e rëndësishme se sa aksesimi, sepse ishim duke fol për sigurinë e urës. Ndërsa për sa i përket urës së Lezhës, e vërtetë ajo e kam parë dhe unë dhe jo vetëm aq, kam shuar grupet e inspektimit të autoritetit rrugor shqiptar që para rreth një muaji kur çështja u bë sensitive për atë urë. Nga inspektimi i bërë nga autoriteti rrugor shqiptar, patjetër është evidentuar që nuk ka rrezikshmëri për sa i përket sigurisë së këmbëve të urës, dhe megjithatë është duke u patur në vëmendje dhe ka grupet e terrenit janë në monitorim të vazhdueshëm për sa i përket asaj ure. Dhe për ta përfunduar doja të ndalesha te Milot Baldreni. Po, Milot Baldreni është një projekt jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, siç e theksoi dhe zoti Hoti dhe zoti Gjoni. Nuk është vetëm nyje që ndërlidh qarqet e Lezhës dhe Shkodrës, por është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, i identifikuar po ashtu si pjesë e korridorit TEN-T mesdhetar. Bëhet fjalë për një korridor që lidh Europën qendrore, Italinë e Veriut me Ballkanin e Evropën Jugllindore, me Slovenin, Kroacin, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Shqipërinë dhe Greqinë. Ndërtimi i këtij aksi në fakt është domosdoshmëri. Dhe jo vetëm aq, Ajax është në kohën jashtë sezonit veror, është në kapacitetin e tij maksimal dhe në kohën e sezonit veror bëhet shumë e vështirë kalimi aty. E di këtë që jo vetëm si banor i qarkut të Shkodrës, por edhe si ministër, por edhe si qytetar. Dhe në këtë kuptim e njoh mjaft mirë rëndësinë që ka ky aks. Zoti Hoti me të drejtë më përmendi një deklaratë time dhe unë po e përmend siç e kam referuar me datë 28 prill. Po pra, atë po dal. Po atë po theksoj. Po e jap sharrimet pikërisht për këtë gjë. Me datë 28 prill në prurimin e rrugës e hapjes së kursive të reja të Tiranë-Durrës, unë bashkë me kryeministin i kam deklaruar që projekti Milot Ballëdrenjë duhet shpallet fitusi brenda 2-3 javësh. Sepse kisha një pritshmëri që duhet të kishte dalë fituesi brenda datës 20 maj. Nuk ka dalë akoma, kërkoj shumë dijes për 2 javët e humbura, pasi vetë ndjeja të 2 javë në përgjegjësinë time maksimale. Projekti Milot Ballëdrenjë është në garë koncesioni, parashikon ndërtimin e 17 kilometrave kategori A dhe parashikon dhe ndërtimin e rrugës alternative C pa pagesë për gjithë banorët që duan të kalojnë në rrugët alternative. Projekti i koncesionimit është në fazën përmbyllëse të tij. Patjetër ka një komision koncesioni për këtë gjë dhe unë nuk dua që të presionoj më tepër gjithë, le themi, strukturat e ministrisë dhe jo vetëm që janë duke u marrë për këtë qëllim, mund të dalë ditën e sotme, mund të dalë ditën e nesërme, mund të dalë ditën e hënë, mund të dalë ditën e martë, këtë nuk mund të ta jap një datë përfundimtare. Është çështje ditësh fundore, sepse procesi është në përmbyllje të tij. Dhe do jetë një nyje shumë e rëndësishme, siç e thash, jo vetëm për sa i përket gjithë, le themi, ndërlidhjes së korridorit Adriatiko-Jonian, por edhe për gjithë qargun e Veriut. Ndërkohë, siç e theksova, projekti është në fazë përfundimtare të koncesionimit dhe është në fazën e përmbylljes së pikëve të koncesionimit. Ndërkohë, për sa i përket gjithë qargut të Veriut, unë dua të theksoj faktin që patjetër, le themi, vëmendja qeverisë është maksimale, jo më larg se para 2 javëve, 3 javësh këtu, miratuan projektin Porta Alpeve, që është një projekt i dedikuar për qargun e Shkodrës dhe për Leshën në një nivel rreth 100 milion euro, ku parashikohen ndërhyrje infrastrukturore dhe një ndërhyrje në qytetet kryesore të, le themi, të qarkut dhe ndërlidhjen me ndërmjet Alpeve dhe pjesës së, le themi, Adriatikut dhe Bregdetit të Velipojës dhe Shëngjinit. Faleminderit, i gatshëm për të vazhduar diskutimin.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
6: Tingujt e mbrëmjes.
7: Viaggio?
8: Ma dove sei?
7: Sto arrivando.
8: Ma cos'hai, sei emozionato?
7: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
8: In che senso?
7: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44

0: 9620 ose 0686 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavizmarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 706.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë si të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Emocion shumë i veçantë për mua, te faktin se dola kampion, më fjalë diçka që në fillim të projektit, më thon ndaj as nuk e mendosha. Ja viti i katërt i këtij projektit, dol kampion edhe herë, pas 20 vitesh sepse kam dola për 20 vite kur kam qenë vetë sportist. Tash si trajner ishte pra një emocion i tyfisht. Aq më shumë që dola me nxënësit e mi pra që janë rrit të shkolla jame, ishte një emocion do të thot shumë, jo vetëm për mua, sepse ngjëherë nuk mjafton me pas vetëm kushtet luksoze, si po thona, si mund t'jen të në gjonat, edhe nuk del kampion, edhe del kampion me një shkollë që nështë nuk i kohet akushtet asë njëra. Për sport duhet me pas zemër edhe shpirt edhe pasion për me dasht me ecë për para në gjithë dhe sportit.
5: Ishte shumë e vështirë, ishte një emocion shumë i fort, kundërshtar të fort, shumë e rëndësishme për me fitu këtë nesje. Nuk ashtë se kishim kërët besim vetë vete, por ja dolme. Kam sinjë për me vazhdu për Manel për këtë nesje si dola, lojtari më i mirë. Qysh në klasën e 5, e marrë me mësus Bekris Dragushen. A i më kam su për me lujtë, më ka lanë një shtyme ma shumë për me fillu basketbolin. Ju thamë që merroni me sport, se ja vlenë shumë.
6: Kë kampionat ishte shumë emocionus, arrit me më shpo nën kampion e Shqipnis. Qëllimi jo ishte më shpo kampion, po nuk e arrit me qëllimi, shpresojmë vitin tjetër. Kishte shumë gjana vështira, pavarësisht rrot par palestra ku servitna, nga që nuk i ka kushtet e nevojshme. Po ashtu edhe në finale ekipi nuk ishte në gjendjen e duhur, vajzat nuk ishin plotësisht në formën e tyre duhur. Unë merrem që e vogël me sport, po e kam pasion prej profes, që është klasë 3. Basketbolin e kam filluar para 4 viteve, po shpresoj që ta vazhdoja me vllaznin, pse jo. Për mi largu nga telefona normal, një e para. Sporti është disha që i vynë, edhe Shqipëni nuk jepet rëndësi sportit, a mendoj që do më jepet më shumë rëndësi.
7: Atëherë jemi mbledhur këtu për të përgëzuar shkollën e Melgushës, e cila ka dalë kampion kombëtar të ekipeve sportive në shkolla. Është të përgëzuar edhe profesor Bekri, gjithashtu edhe vajzat të djemt. Është viti 4 i projektit. Ky projekt, domethënë, nxënësat që kanë dalë kampion të bashkangjiten ekipit Zinxhirët e Vllaznisë. Edhe sipas informacioneve të fundit, domethënë disa vajza dhe djem, se vitin që do të vinë do të jenë të regjistruar te ekipi Vllaznisë.
8: Është një ditë e gëzueshme shumë, edhe si shihni edhe koha, më kam kaluar shi i madh Tiranë, nuk e di edhe këtu në Shkodër në Osha. Sot zoti e ka hapa kohën e mrekullueshme. Pra, vërtet është një ditë shumë e bukur për ne, familjen tonë, që baba jonë, mas 100 vjetë, që ka një në pikër për të shpi i ka i bukur, ka kënë në ishpa, e ka në regullur dhe ka i bukur, a i ka një në këtu ka ba jetën e ti të parë, ka kënu, këtu në Shkodër, dhe këtu e ka të rrë jetën. Dhe ne këtu, bashkisë, i falenderoj shumë bashkinë dhe kryetarin, që na i kanë bërë të nërë të matë në rastë në cilë vjetorit, pra që i ven një plak këtu në këtë shpi, ku a i ka dinë, por jam dhe unë e fatë se dhe unë kam lirë të Kristo, të kjo shpi, por këtë fatë e kam pasë vetëm unë nga tre shpi. Gjenë si, thot jam Shkodran, pa të Shkodran i vërtet jam unë, a i ka linë Tiran me gjithë motën, dhe ju e shqipën dhe dialektin, unë e kam Shkodran, sepse ne në familje kemi folë gjithë motë Shkodran. Dhe ne Shkodrën e du me zemën, bile, kjo themë vërtetin, unë kam baje opera Rozafa, për, me libret të Fadil Kraç, të cilën dëshëroj të baj këtu dhe tja dedikoj babës tem në këtë vit të shenjtë, si me thamë për ne, familjen tonë, tja dedikoj ati këte opera që kam ba, në teatrë një gjeni, shpresoj të baj shpetit. Në albajimi, vetëm kujtimi është edhe gjitha gjanët ka nëshu me fit të kiqë që jeton këtu, djali i asë tonë, i fikos, pra e ka regullu shpina, e zoma është ajo aty ku kam linon, edhe nuk e di baba ku ka linë, po ama këtë shpikin, linë e kemi jetu vitet e para. Gjyshjem ka qenë këtu, dërvishi, dhe pastaj Ibrahimi ka shku në asamblin e ushtërisë, kur erdi mosha me ba ushtërin, Gaqo Abrazi, që i zjoli si talent, e mori në asamblin e ushtërisë, ku a ju dalu dhe doli solist, dhe me njëherë që unë me studimin në Bashkimin Sovjetik të asaj kohë, ku e neti 5 vjetë në Moskë edhe në Sankt Petersburg, dhe ku sigurisht u perfekcionu, por ngeli gjithmonë një djalosh Shkodrit, i dashuru me kangët Shkodrane që janë të mrekullueshme, do të thoja Shkodra ka perla, kangët e Shkodrës janë të mrekullueshme. Dhe kjo ka ndikuar shumë edhe tek ne. Pra i qysh në djep në ofta unë kam një gju po punoshin të rëvër. Edhe kjo motiv që e kam pas në gjak e kam përdore dhe te opera. Po e bam operën ju do të një gjoni që unë jam shtet në jarët Shkodrane, në motivet ka i bukur që i ka Shkodra, qytet i mrekullueshëm në të gjitha drejtimet. Jo vetëm për kësaj përket natyrës, si është një qytet që i ka gjitha, ka detin, lumin, ka lanë, malet, por ka dhe njerëzit e mrekullueshëm, artë dashës shumë, Shkodranët janë artë dashës, sport dashës, dun futbolin, dun kangen, pra unë jam i lumtur që jam Shkodran.
1: Absolutisht është emocionuese, edhe unë jam, domethënë për familjen tonë, është një gëzim i madh që ne arrim në pikërisht ku këtu ku ka fillu çdo gjë, këtu ka lind baba, këtu ka lind Davidi, edhe mas fundit Shkodra, bashkia Shkodrë dhe tan Shkodra, populli Shkodran që i ka dasht shumë babën, edhe Davidi natyrisht, vetë një plak për kujtimore, është një nderë për familjen tonë dhe gëzim i madh. Humanitetin dhe njerëzillikun do të thosha ka kënë njeri me shpirt shumë të madh, edhe shumë njerëz e kanë njoft Ibrahimin artist, po edhe shumë njerëz e kanë dashur si njeri me zemër dhe shpirt shumë të madh. Kështu që kja do të thosha, ça do të kujtoja shumë çka. Ka shumë gjana me kujtu, shumë detaje, pa ndoshta këta nuk kemi kohë televizive me i thënë, po humanitetin dhe njerëzillikun.